Rugpjūčio 13, ketvirtadienis, pasaulinė kairiarankių diena, labas rytas Lietuva. Proga šventi gal per menka, bet žaiba draugui šiandien duot kairę, ko gero, gero tono ženklas. 13, ne 13, šiek tiek po 6, bet kol kas studijoje su vienas. Sauliu prireikė daugiau polsimo, tai ponui. Auginantis mažiukus supras, pusvalandis kartais gelbėja pasaulį. Pamatysit, koks gyvybingas, prisijungs netrukus. O aš darau dalykus, kuriuos esu įpratęs daryti. Tokiu metu paduoda potencialiai geros muzikos. Džiaugiasi širdis, kad tai jau grojam. Tik mano paugliukai sako, jog keliom savaitėm vėluojam. Pabandykim dabar viską ištarti vienu ypu. Kitschkrieg, Blumengarten und Schirina David. Gut genug, maždaug taip, sakytų vokietis. Gut genug, melancholiškas, bet labai užvedantis elektroninės muzikos ir hip-hopo leidinys. Gut genug, good enough, pakankamai geras, daina, savivertės liftas, motivacija daryti, tikėti, mylėti save. Trys prodiuseriai per brūkšnelį didžėjį, indie pop duetas ir hip-hoperė. Schirin David, visa tai vokiška kokybė. Daugiau nei 50 milijonų perklausi vienių tų platformoje, Vokietijoje. Kūrinys numeris vienas, į top 5 pataikęs Austrijoje, Šveicarijoje ir taip toliau, net Jungtinėse Amerikos valstijose, kur niekas niekaip nesupranta vokiškai, daina pakilo į top 20-uką. Ar pateks į M1 top 40, kurią poziciją užims? Štai kur klausimas, bet svarbiausia, patinka ar ne, įsiaiškinkim tą dabar. Kadangi sunkiai sekasi ištarti atlikėjų pavadinimus, užteks tiesiog dainos. Gut genau.

Tęsiam ketvirtadienį, vis dar baisiai ankstyvas rytas, yra rugpjūčio 13-oji ir šiandien įdomybė rubrikai pakalbėkim apie keistus prizus ir apdovanojimus. Pasaulyje vyksta daug varžybų, turnyrų ir panašių dalykų, jų laimėtojai apdovanojami medaliais, diplomais, rentomis, premijomis, nu tai įprasta, bet kartais nugalėtojai gauna keistų dalykų. Pradėkime nuo rozetės. Senukose tokios nenusipirksi. Rozetė žirgų sporte nėra skirta įkrauti žirgą ar jo vežimą ir net neraitelio telefoną. Tai apdovanojimas žirgui. Toks dekoratyvus kaspinas segamas į kamanas ar skruosto dirželį. Tai vienas žinomiausių specifinių apdovanojimų, beje, naudojamas ir šunų parodose. Prestižinio Masters golfo turnyro apdovanojimas yra žalias arba žalesis švarkas. Jį nugalėtojai užvelka praėjusių metų

pavaizduota ant milžiniškos SIM kortelės. Pietų Afrikoje mobilusis internetas yra gana brangus, todėl dovana buvo itin praktiška, nors ir keistai atrodanti nuotraukose. Čia dar ne viskas, keliamės į Norvegiją. Norvegijos futbolo klubas Briūne, kuriame beje savo karjerą pradėjo Erlingas Haalandas, garsėja giliomis žemės ūkio tradicijomis. Jis mėgsta geriausiam rungtynių žaidėjui teikti kažką labai ūkiško, žemiško, savo tokio ar ne. Gana maivytis su visokiom pigiom statulėlėm, vieną kartą vartininkas Debioeris po įspūdingo žaidimo prieš Bodo Glimt klubą gavo 4 didelius dėklus šviežių kiaušinių. O kitose rungtynėse gynėjui Akseliui Krygeriui už pelnytą įvartį buvo įtiktas gyvas seriukas, kuris prieš kelionę namo dar pasivaikščiojo po stadioną ir paragavo stadioniškos vejos.

0: Labą rytą, mėno klausytojai, čia kalba Anandi Aman Prabhu. Ačiū žmona Mahatma ir 11 vaikų, Krishna Patel, Jaipur, Gupta Sharma Bakshi ir kitai jau verda masala čai ir klausomės M1 ryto šou. Linkėjimai, Delhi.
1: M1 ryto šou. Lietuvai ir pasauliui. Kas ryt nuo 6.
2: O taip, vienodai mylim ir Lietuvą ir visą pasaulį. 6:32. M1 ryto šou trokinukas pagaliau pilno sudėjimo.
3: Taip, antras balastas įlipo, gal pirmas balastas, jo, Saulius, labas rytas, Gedas, nu taip, Gedas šį rytą čia vienas pradėjo reikalus, nieko tokio, vasarą galima, gal čia ir geras įprotis yra ateit po vieną.
2: Tai ar išsimiegojai?
3: Išsimiegojai.
2: Tas valandukas stebuklus kartais daro.
3: Duoda, tikrai, tai taip, žinok, tikrai, jausmas yra geresnis.
2: Bravo,
3: super čia taip.
2: Įsijunkit video transliaciją, pamatysit švytinėt, lyg aura šiek tokia mato. Virš makufelio.
3: Nimbas toks, ne, polus reiškia. Nu jo, jeigu nematėte išsimiegojusio žmogaus, tai įsijunkite vaizdo transliaciją ir pamatysite. Jo. Netgi jūsų dar neprasukti agurkėliai yra labiau parūgę negu aš. Aš šviežesnis esu agurkėlis šį rytą.
2: Okay, smagu girdėti. Gerai, nu ką, žinau, gal neaptarinėsim, neklausiu, kaip miegojai, ką ten vakar. Einam tiesiog pažiūrėkim, paprognozuokim šios dienos orus.
3: Iš kart, gerai. Orai.
2: Reklama. Nu ką, klausykit, turim draugą, pats laikas įsigyti geriausią vejos draugą, autonominį robotą MOVA. Geriausia kaina, aišku, internete, techzona.lt.
3: Jo, čia reikėjo pasižiūrėti ir pagaliau priimti tą sprendimą, nebeatidėlioti. Tikrai vasara dar nesibaigė, ruduo bus šiltas, tai tikrai jisai dirbs. Gerai, žiūrim, ką sako sinoptikai. Šiandien yra 13 diena, ketvirtadienis ir diena lietaus tikimybė maža. Šils nuo 20 iki 25 šilumos, taip grubiai, aplink.
2: Vilniuje įdienojus 22, bus debesuota, Kaune 24, situacija danguje ta pati. Klaipėdoje giedra, bet tik 20, Šiauliuose 23, Panevėžyje irgi 23.
3: Penktadienį rytoj be lietaus Lietuvoje, taip, diena 22-27, nu tik paklausykite, nuostabus oras. Šeštadienį irgi lietaus nenumatoma, diena 25-30 laipsnių, va toks savaitgaliukas.
2: O dabar nuo orų pereikim prie geriausios investicijos į save. Jūsų vei reikia ne tik pjovėjo, bet ir protingo šeimininko. Susipažinkite su MOVA vejos robotu, kuris turi, na, sakykim, taip akis ir dirbtinį intelektą, viską mato, viską žino, jis ne tik pjauna, realiai jis masto.
3: Taip, žinokite, jog mato viską, nesvarbu, ar pamirštas vaiko žaislas, ar augintinis, atpažins apie 300 kliūčių ir saugiai jas apvažiuos. Na ir kiemas jūsų telefone bus, taigi būdami darbe galite gyvai stebėti vaizdą iš savo kiemo. Taip, matote, ką mato robotas, tą patį ar ne, tai ne tik robotas, tai jūsų namų apsauga. Na ir jeigu namuose liks vyras, pamatysite staiga moteriškus skedukus ar aukštakulnius vaikščiančius per žolę, na, tai gali būti šioks toks signalas, kad tikrai robotas yra geras ir noris apžiūrėti įvairiems žmonėms iš arti.
2: Robotukas MOVA turi 4 varančius ratus, jam nebaisus jokie kalnai ir šlaitai, jis pjauna plačiai, greitai ir neįtikėtinai tyliai, jūs poilsiausite, o MOVA kurs tobulą pievutę.
3: Tobulą, klausykite, ateitis jau yra jūsų kieme, techzona.lt, viską, ką reikia jums žinoti, šitą adresą užeinat, ieškot MOVAs, o paskui sakot ačiū, vienu ryto šuviram.
1: M1. Reklama.

0: M1. Reklama. M1 pristato. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas. Kino teatruose nuo rugpjūčio 21.
1: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
2: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
1: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
3: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
4: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Cat's Eye, Animal,

0: Stones and I, Home to Me.
1: I've been killing time, I've been anxious. Will you come home to me?
0: Robin ir Zara Larson, Talk to Me, Zara. Ir Swedish House Mafia su Licky Lee, Happiness is so sad.
2: Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
3: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
2: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: M1 eterį amerikiečių Jonis Mike Posner, I went back to Ibiza.
1: Aš galiu padėmant, o country tėvas, o country tėvas, country tėvas, Virgis Takenas.
0: Vat ką mėgstam, tai mėgstam susipypint, pasipypint iš ryto, vat 6:47, norėtumėm su kažkuo iš jūsų pakalbėt, kaip gyvenat, papasakokit, ką gero nuveikėt vakar, užvakar, ką planuojat. Stebiu Instagramą, žinai, ir vakar vakare mane pasigauna Mantas Katleris, jo vaizdeliai, pasirodo, nu, darau išvadą, kad išlėkis į Ispaniją stebėti saulės užtemimą. Matai, čia ponui 85% užtemimo nepakako, nuvarė ten, kur užtemimas buvo 100%. Ar matėt, ar pastebėjot, ar akių neskauda?
1: Jo, apie tai ir pasikalbėkime, mūsų kolega, netgi vienas, sako, irgi nuvyko į Ispaniją, grinai stebėti ir Perseidų lietaus ir užtemimo, tai vakar bandžiau žiūrėti per programėlę, ten mačiau jau, kad artėjo mėnulis, po to bandžiau plika akim stebėti, nieko ten nepavyko.
0: Nu, bet ką reiškia, Soliu, stebėti per programėlę, tai tu savo gal žmoną nori per programėlę pastebėti?
1: Nu, bandžiau ir tai daryti, žinai, tiesa, radau ne žmoną, kai naudojus programėlę. Jo, reikėjo kažkokio butelio šukės, gal kažko, tai ai, kažkaip pasižiūrėjau saulę, lyg ir visi ten užstoja, nu ir numojom ranką ir šitą, bet kolega mūsų, va, Tomas Ramašauskas iš Pliuso, kokį vaizdų nufilmavo, yra kosmosas, ta prasme, žmonės dirba su kamerom, su specialiais filtrais, tai neįtikėtina. Galime pažiūrėti kitų nufilmuotus vaizdus, o dabar su jumis pakalbam, 1830. Šiame permainingiame negandų ir konfliktų kupiname pasaulyje liko vienintelis džiaugsmas mums, tai yra pokalbis su gyvų žmogumi, va, su klausytoju.
0: Nu tikrai norėtumėm, kad pasuktumėt 1830. Vakar tokiu metu palydėjom kolegą klausytoje į gimdymo namus. Pameni? Fainiai pakalbėjom.
1: Jo, jeigu šiandien klausytų paskambintų būtų Baris, sako, taip, gimė dukra. Nu, sako jo, panašu, kad gims dukra, taip viskas ir susiklostė, na įdomu šiandien tos irgi emocijos kokios yra.
0: Vilniuje +10. Gerai, pradėkim tada nuo orų. Kiek yra pas jūs? Šilutė, Šilalė, Jurbarkas, Vilkaviškis, Naujoji Akmenė. Kretinga.
1: Taip.
0: Ignalina. Nu, čia vardam visus miestus. Raseiniai, Kelmė.
1: Visus, ką žinom, ar ne?
0: Tytuvėnoje Riogalą.
1: Tai atsakymą, žinai, koks gedai kol kas. Tai paguglinkit ir sužinosit. Paguglinkit.
0: Mes dabar miegam, nedrukdykit, gerai, jūs jokaujat.
1: Gerai, mes supratom jūsų mintį, viskas yra tvarkoj. O, gavau emailą, kad man siunta atvyksta kurjeris. Šiandien nuo 8:02 iki 10:02 pristatysime siuntą.
0: Negandų kupiname pasaulyje, Saulius Žvirgžda ištiko, žiupsnelį sėkmės. Pas jį atkeliauja siunta, o pas mus pirmasis ir vienintelis šį rytą pašnekovas. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
2: Paulius patraukdė.
1: Nu gerai, klausom jūsų istorijos. Vakar va klausytas, sako, važiuoju jau žmoną
0: gimdyt,
1: žinai, žmoną veža, jau nuvežė. Kas pas jūs geresnė?
2: Aš tai iš tikrųjų tiesiog, nes nežinau, ką pasakyti, tai tiesiog paskambinau, pasitenkinti.
1: O, nu ir fainai. Labai gerai, kad tai padarė.
0: Gerai, iš kur skambinos, sakykit?
2: Iš Kauno.
0: Iš Kauno, ką dangus rodo, kiek temperatūros turit?
2: Rodo 11 šilumos.
0: 11.
1: Negausiai. A matėte tą užtemimą vakar? Bandėt žiūrėti saulės kažkokį būdų?
2: Aš tik šiandien sužinojau, kad jis...
0: Ai, tai, jeigu norit pamatyti, kaip jis atrodė, tai užėkite į Manto Katlerio Instagramą, pamatysit.
2: Jo, arba į telikį.
1: Nu, arba jo, kur, kokiam nors portale video vaizdelį. Nu, ar kitas variantas dar laukti ten 40 metų?
2: Tai va, dabar nepramėgosiu šitą.
1: Nu, gal, fainis.
0: Gerai, Pauliu, didžiulis respektas, pagarba, kad paskambinot, net neturėdamas ką papasakot. Norėtumėm dabar, kad atvertumėt langą, nu, čia turim tokią tradiciją, jau kai ryte susiskambinam, būtinai pašnekovas turi ir papypint, kur be būtų, ar gali tai padaryti?
2: Nu, drąsiai.
0: Viskas.
1: Yra, super, galingas darbinis turbūt automobilis. Ačiū už skambutį, puikios dienos.
3: Sveiki, čia Linas Adomaitis. Jūs klausotės radijo stoties M1.

0: Reklama.
1: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
2: Lygi, švelni ir spindinti oda dabar tam pats metas. Tik šią savaitę Eurokos kūno šveitikliams iki 40% nuolaida su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.
3: Nuolaidas! Pasiūlymai! Pasiūlymai!
4: Dvigubas pasiūlymas bitėje. Perkant Samsung Galaxy A17, antras tik už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
5: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Pitbull! Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainai reikia 5% Jungtinių Amerikos valstijų perėmėjų raketų Patriot, kad išgyventų žiemą ir 10%, kad sunaikintų visas Rusijos balistinės raketas. Tai šiandien paskelbtame interviu pareiškė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Pastaruoju metu Rusija maždaug kartą per savaitę rengia masinės atakas prieš Ukrainos sostinę Kyjivą, per kurias žūsta civiliai gyventojai, apgadinami arba sunaikinami namai. Per vieną iš tokių atakų Ukrainai nepavyko perimti nei vienos iš 28 į ją paleistų balistinių raketų. Ukraina praneša apie didelį perėmėjų Patriot trūkumą nuo vasario, kai Jungtinės valstijos ir Izraelis pradėjo karą su Iranu, todėl dalis šių pažangių sistemų tiekimas buvo nukreiptas kitur. Lietuvoje sparčiai kyla ne tik būsto pardavimo, bet ir nuomos kainos. Oberhaus apžvalgos duomenimis šių metų antrąjį ketvirtį nuomos kainos augo visose didžiuosiuose Lietuvos miestuose, o ryškiausias augimas fiksuotas Vilniuje 11%. Kaune ir Klaipėdoje nuomos kainos augo 5-6%. Oberhaus Vilniaus senamiesčio biuro vadovas Marius Čiulada sako, kad nuomos brangimas fiksuojamas ištisus metus, bet prieš rugsėjį būsto ieškant studentams kainos kyla dar sparčiau.
1: Rugpjūčio, rugsėjo mėnesį, kai į miestą sugrįžta studentai, iš pajūrio šiaip žmonės sugrįžta, miestas pradeda pildytis ir užsieniečių vis tiek atvyksta šiaip įmonė savo tam tikrus, kaip čia, darbo sezoną pradeda, grubiai tariant, nuo rugsėjo pradžios. Tas sezoninis kėlimas paprastai visada būna toks 5-10% lyginant su šiaip eiliniu kovo ar balandžio mėnesį. Tas paklausos augimas toks trumpalaikis, tarkim, nes jis įkvėps kokį spalį, lapkritį. Kiekvienais metais tokį mažą šuolį turi. Nu, ir šiaip nuomos kainos, tos visus metus auga, taip kaip auga pačio turto kainos. Nuomos rinkoje yra tiek daug žaidėjų, tiek daug sandorių vyksta. Tai kad jeigu atsiranda, kas tą nuomą moka, nebūtų mokančių, nebūtų ir ta kaina. Tai mes skaitom, kad tai yra ta kaina, kur yra rinkos kaina.
0: Vidutinė nuomai siūlomų būtų kaina Vilniuje siekia apie 16 eurų už kvadratą, o tai būtų maždaug 800 eurų už vidutinį 50 kvadratų būtą. Kaune ir Klaipėdoje kvadrato nuoma kainuoja apie 12-13 eurų arba 600-650 eurų. Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Karolina Levit paliks pareigas mėnesio pabaigoje. Apie tai socialiniuose tinkluose pranešė Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Anot jo pareigas jį palieka dėl šeimininių priežasčių. Jauniausia visų laikų Baltųjų rūmų atstovė paliks šias pareigas tuo metu, kai Trumpo reitingai nuolat krinta. O Respublikonų partija gresia pralaimėjimas lapkričio mėnesio vidurio kadencijos rinkimuose. Europa vakar vakare stebėjo įspūdingiausią saulės užtemimą per beveik 30 metų. Manoma, kad šį kartą per pasitaikantį reiškinį stebėjo milijonai žmonių. Lietuvoje mėnulis buvo uždengtas iki 81% saulės, tačiau kai kuriuose Grenlandijos, Islandijos ir Ispanijos vietovėse stebėtas visiškas užtemimas. Ir apie orus šiandien lietaus tikimybė maža, temperatūra kils nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 7:03.

sezonas. Vasara su M1.

0: Rengeno eterija groja muzika, kurią parinko muzikos redaktorius. Yra 7:10, beveik 11 minučių. Netrukus gros muzika, kurią parinksit jūs. Kartais duodama rinktis ir iš trijų dainų, kai kuriuose vieno laidose, bet čia pas mus du kūriniai ir jų tikrai užtenka, nes abu yra geri. Išklausykite jų ištraukų.
1: Running blind, not so bad. Nu tikrai not so bad.
0: Nėra blogai, sako. Pritariam, tikrai nėra blogai.
1: Norėčiau dar klausyt. Jeigu jums patinka, 18:30, paskambinkit ir pasakykite tai, o čia antroji ištrauka. Feel it, all my days, Cyrilas kartu su Woodhouse.
0: Markiai trankiai aktyviai, taip kaip norisi iš ryto. Laukiam skambučių dabar 1830, kurią grojam. Pasakykit jūs, jūs spauskit play mygtuką šiandien.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kogi jūs vardu?
2: Martynas.
1: Martynai, mygtuką, jeigu spaustumėt kurį, pirmą ar antrą?
2: Taip, bandom už pirmą.
0: Pirmas labiau.
1: Martynas spaudžia pirmą mygtuką. Ačiū, Martynai, geros dienos.
0: Thank you, thank you, thank you, thank you. Labas rytas, M1.
3: Labas rytas, aš už antrą.
0: Jūs už antrą. Gerai, supratom, užsirašom.
1: Ačiū. Nei vardo, nei pavardės, bet viskas aišku. Nu ir ką, lemiamas skambutis, sveiki.
0: Bandom. Dabar jau sužinosim tiesą. Nuomenis išsiskyrė, o čia trečias žmogus, kuris nuspręs.
1: Tiesa, kuri gali ne visiems patikti. Labas rytas.
0: Hau, hau, jau, kas, kas paskambina?
4: Bena.
0: Nu va, prašom, šiandien jūsų rankose sprendimas. Ką klausom visi?
4: Pasigarsinam ir klausom pirmą.
0: Opa, gerai, kaip pasakė, taip ir bus. Važiuojam. Saulius
1: ir Gedas. Jau galit pradėti garsint, not so bad. Running blind, perim vieną. Gero ryto visiems, būkit laimingi po galais.

0: Reklama.
1: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
2: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32% pigiau. 820 gramų majonezo XXL tik 2,29. O 3 litrai skysto skalbiklio Ringuva Plus tik 7,49. Lidl verta.
5: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Dreamy dulkių siurblys robotas 949 eurai. Samsung 9 kg talpos skalbyklė 399 eurai. O LG 55 colių UHD televizorius 335 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Lenovo.
7: Apple.
6: Lenovo.
7: Apple.
8: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
9: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 14-16 dienomis, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
11: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
12: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.

0: Norime pakviesti visus iškilmingai sužaisti didelį mažą, tiesa, į žaidimą telpa tik du.
1: Pas vienus dideli, pas kitus maži. Taip pasaulis surėdytas. Pas mus vienas didelis, kitas mažas.
2: Didelis, mažas.
0: Nu, pasaulio šiandien, pavyzdžiui, yra maži. Maži klausimukai, mažam žaidėjui, pas mane šiandien dideli. Klausimai dideliam žaidėjui.
3: Tokie patys yra ir akiniai nuo saulės iš optometrijos centro. Ir dideli, ir maži. Tai laimėsite stilingus saulės akinius sau arba vaikui, pasirinksite didelius ar mažus. Tai va tokia dovana, dėl kurios varžomės, optometrijos centras yra ne tik stilius, žinokite. Ne?
0: Jo, tai vienintelis optikų tinklas įkurtas praktikuojančių gydytojų. Žino žmonės, ką daro. Optometrijos centras dirba tam, kad pilnavertiškai išspręstų galimas regėjimo problemas, išlaikant gyvenimo kokybę ir užtikrinant medicininį tikslumą bei grožį ant veido.
3: Puiku, daugiau apie optometrijos centrą, apie Majo Smart akinių lęšius po žaidimo. Nu, dabar laukiam skambučių, tų mažų visą vasarą mums netrūksta ir smagu, kad klausom vieną netgi mokyklinio amžiaus vaikai, kurie šiaip mėgot galėtų ir turėtų tokį.
0: Labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
4: Arijus.
0: Arijau, kelintokas būsi, pasakok.
4: Aš būsiu penktokas.
3: Arijau, ar tu lauki mokyklos o toks klausimas?
4: Biškį laukiu, biškį nelaukiu.
0: O tai ko labiausiai nelauki?
4: Labiausiai nelaukiu, jeigu būtų kažkur ėjimo į kitą mokyklos galą.
3: A, kad eitų
0: į kitą reikės nuo penktos klasės gyvaikščioti jau per klasės.
3: A, ne?
0: Sveikinu papuolus, kaip sakant. Gyvenimas štai ėmė ir nutiko. Nieko, ar jau kažkaip susitvarkysim?
3: Gerai, varom prie užduoties. Turiu nesunkę užduotėlę. Klausiu, be pirmiausia tavęs, ar mėgsti pizzą ar valgai pizzą?
4: Mėgstu.
3: Mėgsti. Nu, tai vat ir klausimas. Ar yra pizza tokiu pavadinimu? Picų pavadinimai. Na, Lietuvoje, visam pasaulyje.
0: 3, 2,
3: važiuo.
0: 1, go.
3: Chorizo pizza.
4: Yra.
3: Margarita.
4: Yra.
3: Neringa.
4: Nėra.
3: Pumperoni.
4: Ne.
3: Česnakinį.
4: Yra.
3: Gerai, stabdom laiką, 15 sekundžių. Man vieną pumperoni, o vagetas nori česnakinį. Česnakinį pizza. Ne, česnakinį nėra, žino, kaip ir pumperoni, tai iš esmės viena klaida, nes ta česnakinį, sakėj, tinka tau. Tai va, 4 taškai neblogai.
0: Česnakinį yra padažas, o
3: padažas,
0: ne pizza.
3: Gali būti padažas.
0: Gerai, Arijau, 4 taškai tavo sąskaitoje, tikrai neblogas rezultatas. Mėlėjai Lietuvos dičkiai, prašau nesistumdyti. Po vieną, jei lūtė. Kiek skaminančių? Nu, neįtikėtina.
3: O toj vietoj peperoni iškepsime jums pumperonim. Gerai, laukiam ir sulaukiame. Labas rytas.
5: Labas rytas.
3: Kas paskambino?
5: Virgis.
3: Malonu, Virgi, žaiskime, tai nuo picos dabar šoksime prie kokios temos?
0: Ant arklio šoksime. Ant arklio? Nuo picos šoksime ant arklio. Gerai, Virgi, gyvenam 2026-aisiais arklio metais, ugninio žirgo metais, ar ne? Aš vardinčiu jums spalvas, jums reikės pasakyti, ar tai žirgo spalvos pavadinimas. Ne, aš nebūtinai vardinsiu spalvas, aš vardinsiu viską. Ir klausiu, ar tai žirgo spalvos pavadinimas, taip arba ne, okei? Okay?
5: Okay.
0: 3, 2, 1, pradėkim. Bušmistras.
5: Ne.
0: Kirsnas.
5: Ne.
0: Derešas.
5: Čia vis nekiek, žinau, ne.
0: Strainas.
5: Ne.
0: Bystras.
5: Irgi ne.
0: Spalvos. Strainas tai kur baidosi, o bystras tai greitas, taip žinot, senoviškai. Žiūrėkit, jo, jūs 5 kartus pasakėt ne, nu toks ne žmogus esat, bet reikėjo 2 kartus sakyti taip. Kirsnas yra tamsiai juodas, o derešas yra rusvas toks auksinis su baltais karčiais.
5: O, nu, geras.
0: Žinojot, aišku, bet primiršot.
5: Ne, nežinojau, dabar žinojau.
0: Jo, tai irgi 3 taškai jūsų sąskaitoje.
3: Derešas tai specifinis arklio plaukas, kailis, vat, kuriam būdingas tamsesnių spalvų atspalvis.
0: Vat kai gustas yra įdegęs ir nusidažo plaukus baltai, tai galima

0: Derešų jį.
1: Nu, vat, teisingai. Gerai, kiek tuo taškų praklausiau?
0: Trys taškai.
1: Šiek tiek trūksta, ačiū Virgi, bent jau sužinojom kažką. Na ir dėkui, smagu, paskambinkit kitą sykį. Na ir Arijoje atitenka kiniai nuo saulės iš optometrijos centro. Dabar visiems tėvams informacija, nes reikia galvoti apie savo vaikus, apie ateinantį rugsėjį, apie tai, kad jie viską gerai lentoje matytų.
0: Optometrijos centras pristato atnaujintis Majo Smart IQ akinių lęšius. Pažangesnį sprendimą vaikų trumparegystės kontrolį užkirskit, kaip sakant, bėdai kelia, jai dar neatsitikus. Klinikinių tyrimų duomenimis 90 vaikų per pirmosius 12 mėnesių nepatyrė kliniškai reikšmingo trumparegystės progresavimo, kai naudoja tokius lęšius.
1: Nu, at faktas, ar ne? Taip, vaikams, kurie nenori nešioti akinių, optometrijos centras siūlo MySight kontaktinius lęšius. Na, sužinokite daugiau optometrijos centro salonuose, o jos va čia kur rasite, gedas.
0: Rasite Vilniuje, rasite Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose arba Druskininkuose ir dar rasite internete adresu optometrijoscentras.lt.
2: M1. Reklama. Pirmoje vietoje Toyotoje, pirmoje vietoje Volkswagen'e, pirmoje vietoje Volvo. M1 ryto šou.

0: vienas.
1: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Mažiausiai 4 Rusijos juodosios jūros laivyno laivai buvo apgadinti per suderintą Ukrainos pajėgų puolimą prieš Novorosijsko uostą Juodojoje jūroje. Apie ataką socialiniuose tinkluose vakar vakarą pranešė Volodymyras Zelenskis. Jo teigimu, operacijoje pirmą kartą ir koordinuotai buvo panaudotos raketos tolimųjų nuotolių oro ir jūrų dronai. Novorosijsko uostas šiuo metu yra pagrindinė Rusijos juodosios jūros laivyno bazė. Ukrainos oro pajėgos praneša, kad nustos skelbti detalius skaičius apie Rusijos balistinių raketų smūgius ukrainiečių pajėgoms sunkiai sekantis perimti suintensyvėjusias rusų atakas. Teigiama, kad karinė vadovybė nusprendė vesti tam tikrus pakeitimus savo rytinėse ataskaitose apie masinės Rusijos atakas. Pasak oro pajėgų komunikacijos vadovo, apribojimai susiję su paleistų, numuštų, numalšintų ar tikslo nepasiekusių taikinių skaičiumi. Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Karolina Levit paliks pareigas mėnesio pabaigoje. Apie tai socialiniuose tinkluose pranešė Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Anot jo pareigas jį palieka dėl šeimininių priežasčių. Jauniausia visų laikų Baltųjų rūmų atstovė paliko šias pareigas tuo metu, kai Trumpo reitingą nuolat krinta, o Respublikonų partijai grėsia pralaimėjimas lapkričio mėnesio vidurio kadencijos rinkimuose. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas šiandien ketina pakomentuoti kontroversišką situaciją Kauno Vytauto didžiojo karo muziejuje. Kaip pranešė portalas 15 min, ministro pasipiktinimą sukėlė tai, kad be jo žinios šio muziejaus direktorė nusprendė nutraukti sutartį su slapta Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui spaustuvė leidykla, kuri sudarė dalį muziejaus ekspozicijos. Spaustuvė yra privati ir priklauso jos įkūrėjo šeimai, tačiau veikia kaip krašto apsaugos ministerijai pavaldaus muziejaus padalinys. Ir apie orus Lietuvoje. Šiandien lietaus tikimybė maža, temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min.

0: still falling for. Just like.
1: M1 muzikos apdovanojimai. Čia buvo džinglas.
2: Gražinė bilietai į M1 muzikos apdovanojimus jau čia ir dabar jie pigiausi kokie tik bus. Nu, ankstyvas paukštis yra toks dalykas, ar ne, tai čia ankstyvojo paukščio bilietai. Tai kas greitesnis, tas galės gyvai stebėti nuostabią muzikos šventę už mažiausią kainą. Priminsim, renginys vyks gruodžio 9 Žalgirio arenoje Kaune.
1: Nepraleiskit progos sutaupyti, nes nuo rugsėjo pirmos jau po kelių savaičių bilietų kainos kils į šitą šventę, delsti neverta, griebkite bilietus, bilietai.lt ir pasimatome M1 apdovanojimuose gruodžio 9 Žalgirio arenoje Kaune.

0: juokas. M1. Reklama.
1: Yra toks juokas, jeigu žmogus įsigyja naują laikrodį, dažnai taip demonstruoja jį, ar sako, žinai, gal paklausk manęs, kiek valandų, žinai, gal kartais tau reikia informacijos, kiek čia laiko dabar. Ta norisi daryti, norisi didžiuotis, turint naują Redmi Watch 6, išmanusis laikrodis gali padėti sekti dieną, sporto situaciją, ne, sportinį aktyvumą ir sveikatą be dažno įkrovimo.
2: Redmi Watch 6 turi didelį, daugiau negu 2 colių AMOLED ekraną. Todėl žinutės, treniruočių informaciją ar sveikatos rodiklius matyti patogiau, patogu, nu, ir visą tai gali daryti čia ir dabar, greitai.
1: Jo, jis palaiko daugiau nei 150 sporto režimų, turi kelių sistemų GNSS tikslesniam buvimo vietos sekimui, o baterija lengvų naudojimų gali veikti iki 24 dienų. Ne valandų. Wow.
2: Tai kur to Redmi Watch 6 ieškoti?
1: Nu, vat, reikia apsilankyti Xiaomi parduotuvėse, Vilniuje, Akropolyje, ne, Kaune, Megoje, arba internete galima pasižiūrėti home.lt.
2: Ir ten už jį atrasite daugiau išmanių sprendimų savo kasdienai.
1: Čia kosmosas, 24 dienas baterija, lengvų režimų, veikia, neįtikėtinas laikrodis.
0: M1. Reklama.
3: M1 ryto šou. Dirbam Lietuvai.

0: Reklama.
1: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Pigiausi bilietai ir geriausios vietos jau dabar. Tik bilietai.lt. Bilietai brangs rugsėjo 1. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas.
2: M1 muzikos apdovanojimų partneris Aquafor vandens filtrai. Verti viso šeimos aplodismentų. Aquafor. Investicijai į sveikatą, grožį ir namų ilgamžiškumą.
3: Klientų favoritai. Mėgstamiausi laiko patikrinti ir pripažinimo sulaukę pasiūlymai. Lidl parduotuvėse. Parksite akumuliatorinis griežtuvas suktuvas. Tik 34 eurai. Sensiplas rankos riešo kraujospūdžio matavimo aparatas. Tik 12 eurų. O Silvercrest karšto oro grūzdintuvė. Tik 22 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 13-osios. Lidl verta.
4: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitepk kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu, kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
5: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtinai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankį ir sodo techniką taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
6: Teleloto bilietai žolinės pokštės akcentas. Žaidime dar kartą atrieda numylėtinis Volkswagen California Camperis su specialia kelionių komplektacija. O šią savaitę aukso puodė milijonas eurų. Teleloto.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rūpjūčio 14-16 dienomis perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
9: Tu senas skubrys, visas drevėtas apsisamanojas apkiautinis.
10: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. Miško bank.lt.

0: Ruošiam telefonus su maigom skaičiukus 18.30, dedam telefono prie ausies, skaminam į M1. Bet ir lir, suskamba telefonas, mes jį pakeliam, pasikalbam su jumis. Šia super klausimas yra paruošęs garsusis radio laidų vedėjas Saulius Žvirgždas.
1: Taip, kalbame apie 1883 metus. Anglija, ar ne, seni tokie gūdus laikai, yra apie vieną verslininką, kuris sugalvojo, na, tokią naujovę, reiškia, kai ką atvežti į naująją Angliją, taip vadinasi.
0: 1883.
1: Taigi klausime, kokią naujovę ir kokį verslo planą čia sugalvojo šitas verslininkas. Tiesa, jo planas žlugo, žinai, vienos kelionės metu. Taigi klausime, koks daiktas ar koks dalykas buvo, na, kaip, kokiu dalyku ar kokiu daiktus bandė prekiauti. Va taip.
0: Nu gerai, čia taip, aiškumo nedaug, bet
1: nedaug.
0: Pabandykim paspėlioti.
1: Gerai, laukiame skambučio 18.30.
0: Tai kaip išėna, prisipirko ir nepavyko parduoti?
1: Prisipirko ir tada atsitiko kai kas, apie ką jis nebuvo pagalvojęs, žodžiu.
0: Tai beprotis tada.
1: Nu, vat, kažkaip jo, nes tokie laikai taip gavosi. Tai vat, galvoja, sako, nu, atvešiu, va, pradėsiu čia prekiauti, bizniukas bus geras, bet dėja patyrė nemažą nuostolį.
0: Fiasko, labas rytas.
2: Sveiki.
1: Sveiki, kas paskambino?
2: Raimundai,
1: klausom jūsų variantą. Nu, at, pirmieji verslininkai gal, taip sakykime.
2: Aš galvoju, gal buvo tas laikotarpis, kai buvo atsisakyta vergvaldystės ir jisai buvo prisipirkęs daug legionierių ir negalėjo paskui parduoti.
0: Ir negalėjo sienos kirst, nes muitas buvo didelis labai, ar ne?
1: Prekyba žmonėmis.
2: Tiesiog gal išėjo įstatymas, kad nebegalima jais prekiauti ir liko su krūva.
0: Ten atgal nuvežti. Supratom.
1: Atgal. Per daug užsipirko ir pasikeitė įstatymą. Gerai, ačiū. Variantas geras. Gali būti, žiūrim, ką kiti dar pasakys.
0: Nuskambėjo vienas, žinok, viskas. Spardo laikas užpakalį mums. 7:50. Jūs klausote M1 ir dabar per M1 išgirsite teisingą atsakymą. Šaltais nervais tas britų verslinkas kažko prisipirko. Ir jam nepaėjo.
1: Jam nepaėjo ir čia labai geras žodis laikų ir vietoj pavartotas šaltais nervais. Nes kalbam apie šaltį, kalbam apie ledą. Ledo, nu nežinau, kubus, gabalus, gal taip reikėtų sakyti, kubelė atsirado jau vėliau. Taigi verslininkas nusprendė prekiauti ledu ir vežė, plukdė laivais ledo luitus, kurie per ilgą kelionę labai smarkiai aptirpo ir tiesiog jis neteko daugybės suplanuotų savo finansų. Nepagalvojo, kad tas ledas taip greit ištirps.
3: Meilės sezonas. Vasara su M1.

0: Reklama.
1: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt. Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja – lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Tele2 salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
3: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu konservavimo prekiams, o taip pat lauko augalams taikome net iki 60% mažesnes kainas. Moki veži.
4: Koks tavo vardas?
5: Centas.
4: Vincentas?
5: Ne, tiesiog Centas.
4: Gal nori pasivaikščioti?
5: Ne, manęs neišleidžia. Niekada niekur neleidžia.
6: Neišleisite nė cento. Jei paimsite 300 ir gražinsite 300, Finbi 300 eurų paskola be menkiausio pabrangimo. Visas pasiūlymo sąlygas rasite finbi.lt.
7: 25% nuolaidą su Lidl Plus kuponu nuo šio penktadienio. Atrinktiems vaisiams ir daržovėms. Atrinktiems grilio mėsos gaminiams. Atrinktam ledų asortimentui. Bei atrinktoms švaros prekiams. Lidl vertė.
8: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
9: Ai.
10: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.

0: kasdien pigu.lt parduotuvėse.
1: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
2: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainai reikia 5% Jungtinių Amerikos valstijų perėmėjų raketų Patriot, kad išgyventų žiemą ir 10%, kad sunaikintų visas Rusijos balistinės raketas. Tai šiandien paskelbtame interviu pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Pastaruoju metu Rusija maždaug kartą per savaitę rengia masinės atakas prieš Ukrainos sostinę Kyjivą, per kurias žūsta civiliai gyventojai, apgadinami arba sunaikinami namai. Per vieną iš tokių atakų Ukrainai nepavyko perimti nei vienos iš 28 ją paleistų balistinių raketų. Ukraina praneša apie didelį perėmėjų Patriot trūkumą nuo vasario, kai Jungtinės Amerikos valstijos ir Izraelis pradėjo karą su Iranu, todėl dalis šių pažangių sistemų tiekimo buvo nukreipta kitur. Lietuvos krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas ketina pakomentuoti kontroversišką situaciją Kauno Vytauto didžiojo karo muziejuje. Kaip pranešė portalas 15 min, ministro pasipiktinimą sukėlė tai, kad be jo žinios šio muziejaus direktorė nusprendė nutraukti sutartį su slapta Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui spaustuve leidykla, kuri sudarė dalį muziejaus ekspozicijos. Spaustuve yra privati ir priklauso jos įkūrėjo šeimai, tačiau veikia kaip krašto apsaugos ministerijai pavaldaus muziejaus padalinys. Pasaulio sveikatos organizacijos generalinis direktorius perspėjo, kad dabartinis ebolos protrūkis Kongo demokratinėje respublikoje greičiausiai pareikalaus daugiausiai gyvybių per visą istoriją. Ankstesnio protrūkio metu nuo ebolos prieš dešimtmetį mirė mažiausiai 11 tūkstančių žmonių. Šių metų protrūkis prasidėjęs gegužę jau pareikalavo daugiau nei 2 tūkstančių gyvybių. Pasaulio sveikatos organizacija pareiškė, kad tikisi sustabdyti ligos plitimą per 3 mėnesius, tačiau įspėjo, kad tai reiškia užkrato plitimo suvaldymą, o ne visišką protrūkio pabaigą. Milijonai žmonių visoje Europoje stebėjo saulės užtemimą. Lietuvoje užtemo iki 81% saulės disko, tačiau stebėjimą daug kur apsunkino ties horizontų susirinkę debesis. Užtemimas prasidėjo Rusijos Arkties šiaurėje ir toliau nusidriekė lanku per didžiąją dalį vakarų Europos. Visiškai saulė buvo užtemusi Grenlandijoje, Islandijoje ir Ispanijoje, taip pat nedidelėje Portugalijos dalyje. Ispanijoje šį dangaus reiškinį stebėjęs M1 informacijos tarnybos žurnalistas Džiugas Lapienis pasakojo, jog skirtingose Ispanijos vietose susirinko tūkstančiai gyventojų ir turistų.
1: Užtemimą stebėjome nuo kalno, kur atsiveria visas slėnis, tai kaip turėjo būti, taip ir buvo. Saulė mažėjo, iš pradžių toksai kaip ir pekmenas, po to pusmenalius, po to visiškas plonas siūlas, kuri vos tik matosi. Ir kai saulė užtemo, staiga taip 2 valandom pavėlėjo, viskas sutemo aplinkui, mieste, kuris matėsi nuo kalno, įsijungė šviesos. Ir po tos 1.5 minutės, kuomet vyko užtemimas, saulė vėl pradėjo lysti ir, sakyčiau, čia buvo įspūdingiausias momentas, nes nepaisant to, kad buvo 8:30 vakaro, jausmas buvo tarsi būtų 5 ryto ir auštų.
0: Kitas pilnas saulės užtemimas Europoje taip pat bus matomas Ispanijoje 2027 metų rugpjūčio 2. Apie šios dienos orus Lietuvoje lietaus tikimybė šalyje maža, temperatūra kils nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8:03.

0: 8:10. Smagi diena prasidėjo. Vilniuje dangus giedras. Man atrodo, kad šiandien vakare Europos lengvosios atletikos čempionate yra disko metimo finalas. 3 lietuviai jame. Smagu būtų pamatyti 1, 2, 3 vietą, ant kurios užlipė 3 mūrai.
1: O kas
0: Lietuvos?
1: Kiti du? Vieną žinau, Mykolas Alekna, ar ne?
0: Jo brolis irgi Alekna. Ir tada Andrius Gudžius.
1: Taip ir galvojom. Realiai žinau, tik nenorėjau sakyti dabar.
0: Jeigu ir jūs žinot, bet norit pasakyti, skambinkit 18:30, sužaisit pirmąjį aerobikos raundą. Klausimus paruošia Saulius, kuris, nu, realiai irgi viską žino.
1: Tik klausimą, aišku. Laukiam skambučių, taip, dovana yra M1 koinės, prašome, pažaiskime, pabendraukime ir pramankštinkim smegenis. Aerobika yra proto mankšta. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
2: Kęstutis.
1: Tai klausėt, sakot, nu vat galiu būti ir žaidėjas, ne tik klausytas, ar ne?
2: Jo, pabandykim
1: laimę. Gerai.
0: Iš sofos lygos tiesiai į eterį, Kęstutis, sėkmės jums didelės. 3-2-1 pradėkim.
1: Važiuojame, kaip vadinamas stačiakampio kraštinių ilgis?
2: Perimetras.
1: Kiek skaitmenų būna paštomato durelių atrakinimo kode? Nu, Lietuvoje.
2: 6.
1: Kiek nulių turi trilijonas?
2: 12.
1: Koks dabar zodiako ženklas?
2: Liūtas.
1: Kas yra romanetės, paaiškinkite, romanetės?
2: Čia panašiai kaip žaliuzės, lango uždangalas.
1: Kęstuti, 30 sekundžių ir 5 taškai.
0: Esat wow. Proto bokštas.
1: Wow. Bravo, atsilošė, dar labiau atsilošė automobilių sėdynės klausytojai, mes irgi apstulbė, nu viską atsakė teisingai, super, geras pagreitis, laikas geras, taškai maksimum 5, ar ne? Na,
0: bet dabar išsiaiškinsim, ar nenusirašinėjot, imkit ekstra klausimą ir įrodykit, kad tikrai žinot viską pats savo galvą.
1: A, jo, va čia dabar rizika, ar 2,5 ar 10.
2: Antras raundas būtume galima surizikuoti dabar. Nu.
0: Mhm. Kęstuti, baikit, nu, kalbat nesąmonės kažkokias, ne, taip tai smagiai žaidžiat.
1: Gedo strategijai kalbinėti, bet va, tada visai, neklausykit, parimkit pasprendimą.
2: Na, pabandom, tai vieną kartą per metus prisiskaminam, tai pabandom.
1: Gerai, bravo. Gerai,
0: bravo,
1: super. Na tai gerai, keliaukime į mėnulį tokiu atveju ir klausimas yra štai toks. Koks buvo pirmasis žodis žmogaus ištartas mėnulyje? Atsakymas, ko gero, yra nesunkus, bet klausimas sudėtingas, ar ne? Ir galiu šiek tiek pasufleruoti. Tai yra susijęs su miestu, vienu miestu.
2: Houstonas.
1: Miestas Houstonas. Ir žiūrim, ar jūs esate teisus. Tai Neilas Armstrongas kreipėsi į žemę. Houston, Tranquility Base here. Houston'e ramybės, reiškia, bazė čia kalba, ne Houston we have a problem, nes neturime jokių problemų, čia ne ta situacija, taigi Houston'as, taip, Houston'as kaip NASA bazė. Valio, bravo, 10 taškų, daugiau nėra, aukščiau nėra kur kestai. Ačiū Jums, rizika pasiteisino.
0: Ar beskambins klausimas dabar kažkas nu, va, žaisti norėjai, į antrąjį raundą?
1: Klausimą dabar jau eisi į gatvę ieškot žaidėjų.
3: M1 ryto šou. Dirbam Lietuvai.

0: Reklama.
1: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. Kilogramas 45 gramai leskinio menkių filė, tik 6,99. 500 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio, tik 3,99. O litras 250 ml apelsinų sulčių XXL, tik 2,99. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
2: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
3: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
2: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
4: Tuk, tik neužtruk, nes tik rūpjūčio 14-16 dienomis fizinėse eurovaistinėse su lojalumo kortele taikoma 40% nuolaida perkant bent dvi prekes, kurių kaina ne mažesnė nei 1,50 €. Akcija galioja maisto papildams, medicinos prekėms, įrangai, burnos higienos priemonėms, veido, kūno ir plaukų kosmetikos priemonėms, dekoratyviniai kosmetikai ir daugeliui kitų prekių. Pasiūlymas netaikomas vaistams ir kitoms prekėms įtrauktoms į administracijos patvirtintą sąrašą. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos perkant be eurovaistinės kortelės. Daugiau informacijos vaistinėje. Eurovaistinė.
5: Dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rūpjūčio 14-16 dienomis, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškės sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
7: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus gau 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
8: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarine kortele maisto papildai. Beotebal plus plaukams, odai, nagams 50% pigiau. Ambio virškinimui dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Atrinkti Aterolip Complex Caps, antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
9: Ačiū savaitę Maksimoje rūpičio 11-17 dienomis su Ačiū kortele. Šilaugės kibirėlį valdant 2,99. Panevėžio cukrus plus 59 centai. O perkant dar daugiau sultims nealkoholiniam vynui, sidrui ar alui 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
10: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
11: Kamado Bono ir Texas Club Mėnuo Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos Texas Club grilio aksesuarams iki 40%. Grand Fuel puodams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninėms net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
12: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
13: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
14: Mielas Tele2 kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade, pasitep kremu nuo saulės, bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis, stovi kamštėje jau pusę valandos, nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus, nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
15: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su kortele bananai 55 centai, iki šefui piragams 20, o vandeniui 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
16: Pasaka ne vasara, poguliukas, kokteiliukas.
17: O tu ką? Vėl su žoliapjuve? Dryminė turi?
16: Svajonio, ne robotas. Lėk į techzona.lt, ten vyksta finalinis Dryme vėjos robotų išpardavimas. Griebk dabar ir kitais metais man padėkosi. Techzona.lt, kai vėja pjaunasi pat.

0: Sutarėm taip, kad jeigu niekas nežais, niekas neišdrys paskambinti, antrąjį raundą žais Saulius Žvirgždas.
1: Taip, puikiai žaidė Kestas pirmame raunde 10 taškų, atsakė į ekstra klausimą. 30 sekundžių užtruko, klausim, koks buvo pirmasis žodis žmogaus ištartas menulė. Ne, ne, OMG, Jesus, ar WTF, arba wow, ne, ne toks
0: žodis. Oh my god.
1: Oh my god, kas čia, ne, tai buvo Houston, Houstonas, kreipinys į NASA bazę. Taip, bandykite kažkokiu būdu aplenkti Kestą ir laimėkite vieno koinės. Niau, niau, niau, niau,
0: niau, niau, niau. Ir čia, Sauliau, blogos naujienos tau, geros kažkuriam iš vieno klausytojų, visas kalnas kaminančiųjų, profesionalai.
1: Nu,
0: nu gerai, patikrinam, ar ne?
1: Dar netgi laišką paskaitysime klausytojo. Dar galvojau skambinti neurobiką, bet dabar vyrai nejuokaukit. Laimėt būtų niekaip, sako mums kažkas. Nu, vat kartais pavyksta tą padaryti, yra tai buvę. Labai, klausome.
2: Sveiki.
0: Kuo jūs vardu?
2: Tadas.
0: Tai Tadas profesionalas.
2: Nu, jau veteranas.
0: Veteranas.
1: Nu, 10 taškų Kestas turi, maksimumą. Tai dabar situacija tokia, jums reikia į visus įmanomus klausimus atsakyti teisingai ir dar per geresnį laiką.
0: Priminsim, prieš tai buvo 30 Bandom. Sekundžių. Pabandom, Tadai?
1: Važiuojam.
2: Bandom.
0: Nu, pradėkim. Pratęskite šuns veislės pavadinimą. Džeko Raselo.
2: Terjeras.
0: Valdas Benkunskas yra Vilniaus meras, o kuo užsima Edgaras Benkunskas? Šiandien rodys žinios tikrai.
2: Sportininkas.
0: Ką reiškia posakis pagauti kablį?
2: Alkoholio. Pagauti kablį, užsikabliuoti ant gėrimo.
0: Šimtoji zloto dalis.
2: Centas.
0: Kokioje galaktikoje yra Žemės planeta, tai yra gyvena mes? Galaktika.
2: Paukščių takas.
0: Uop, klausykit, paukščių takas įskaitytą. Nuskaičiuojam,
1: skaičiuojam.
0: Ar bus 5 iš 5 laikas?
1: 43 sekundės. Na ja, čia ir...
0: Houston, we have a problem.
1: Ir klausimai ilgi yra, galvojat, nu gerai.
2: Su alkoholiu
1: apie kablį, kabliu atsakėte, va toj pažiūrėsim, ar gedas užskaitys.
0: Taip, prašiau pratesti šuns veislės pavadinimą. Džeko Raselo terjeras, ta šuniukas iš filmo Kaukė. Taip, pirmas taškas. Valdas Benkunskas yra Vilniaus meras, o Edgaras Benkunskas yra lengva atletis. Dešimtkovininkas vakar pradėjo savo pasirodymą Europos čempionate, šiandien pabaigs. Sakėt sportininkas, tebūnie. Tebūnie, okei, okay, viskas okei, okay, du taškai. Pagauti kablį reiškia užsikabliuoti. Nu, visi suprantam, bet sunkiai buvo kaip paaiškinti, ar ne? Reiškia, nu, staigiai užsikabinti, įnykti į kažką. Žinai, būsiu, žiūrėkit, gero širdies. 3 iš 3 ir čia 100 zloto dalis jūs ištiko. Ir tai yra ne centas, o grašis.
1: Grošas.
0: Grošai,
1: jo.
0: Pro šalį.
1: Zlotai ir grošai. Centas euro būtų, euro neturi Lenkija.
0: Klausimas, į kurį Saulius neatsakė, grojant muzikai,

0: Kokioje galaktikoje yra Žemės planeta? Paukščių tako.
1: Bravo.
0: 4 taškai, bravo, viskas kaip ir neblogai, bet Tadai taškų pritrūko siekiant pergalės.
1: Nu, reikia ekstra klausimo dabar jums.
2: Tai bandom.
1: Bandom, paimti gerai, noris iki galo išgręžti gedą kaip citriną, bandom.
0: Jei 67. Savo gimtadienį ji atšventė kovo 9. Ją žino visi, bet kitų vardų. Klausiu, kas tokia yra Barbara Millicent Roberts. Barbara Millicent Roberts. Jei 67, kovo 9 gimtadienis ir ją tikrai žino visi ir jūs ją žinot, kas ji tokia.
1: Aš gedo primiktinai prašiau netraukti į žaidimą savo buvusių partnerių gyvenimo, pirmųjų meilių, bet kažkokiu būdu vis dėlto prasprūdo.
0: Skaiva 67, ją žino visi.
1: Kiek metų M1 statė dirba Skaiva? Šiam 7, bet radijui 3-6 tik tais.
2: Aš sunk metais skaičiuoju, tai 7 padalinti, kažkas gal panašau.
0: 9 tada metai gausias. Vis tiek neišsisuksi, Tadai esat neteisus.
1: Tai ne Skaiva.
0: Tai Lėlė Barbė. Tikrasis jos vardas yra Barbara Millicent Robert. Lėlė sukūrė bendrai kūrėją ten tokios įmonės Mattel Ruth Handler ir pavadino ją savo dukros Barbaros garbei.
1: Nu va, geras ekstra klausimas. Nušiuvot ir jūs, ir kiti klausantis M1, na taip, faktas...
0: Labiausiai nušiuvo Skaiva.
1: Kurio nežinojame. Jo, gerai, galėsime dar patikslinti Melisandros tikrai vardą.
0: Nu ką, tada ačiū už gerą žaidimą. Sėkmės jums šiandien, šią savaitę ir visą gyvenimą. Lauksim paskambinant ateityje. O dabar dar vienas eilinis geras kūrinys M1 eteryje.
3: Hola, chicos! Estas todo bien, kalba Juanito, linkėjime jūs. Som chiquitito, mis baro, las palmas, pas Antonio, número uno, la Rambla, Barceloneta, Campas 2.

0: Sakau, įjung televizorių. Įjung televizorių. Įjung televizorių. Pagaliau. Taip, o jungus televizorių norisi pažiūrėti kažką kokybiško ir kažką tokio, kas paliktų įspūdį. M1.
1: Reklama. Pakalbėkime apie tą jausmą ir tą situaciją, kai su žmona ar ten su vyru sutarė. Šiandien filmą žiūrėsim namuose. Nu ir trini rankom, žinai, viskas kaip ir gerai. Užkandžiai paruošti, vaikai užmigdyti, nes jų vakaras vėlus. Ir tada nuskamba tas toks esminis klausimas, o tai ką žiūrėsim? Nu toks pradžiai jis būna nekaltas. Ir tada prasideda ilga kelionė per 10 platformų ar 14, ar kiek ten jau beturėtumėt. Tas neįdomumo tai jai, tą jau matėm, nors nepamenu, kad matėm, gal šito atsiliepimai blogi. Blogai, blogai. Dramos daug, bet baigėsi tokie vakarai, nes turim naujieną. Disney Plus atsikraustė į Telia Play.
0: Taip, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad visi kino hitai, tokie kaip Žvaigždžių karai, Star Wars ir Marvel serialai, kultiniai serialai, viskas kartu su Telia Play.
1: Pasimi planą, stream Disney Plus ir gauni ne tik garantuotai gerus filmus, gerų filmų vakarus, bet ir visą originalų Teleplay turinį, Teleplay Plus turinį. Čia dar daugiau filmų ir lietuviško turinio, kaip vėlyvio Vilko gomarys ar dokumentika apie Biggs. Nu ir čia dar ne pabaiga, į tai eis ir 12 lietuviškų kanalų, tai praktiškai visi, ir visos LKL rungtynės.
0: Visos parašyta paryškinta ir didžiosiamis raidėmis, tai tikrai visos, tai nereikės ieškoti ir greibyti kitų ar ne tų rungtynių. Viskas, nebereikia klaidžiuti po atskiras prenumeratas, pasiimate Disney Plus kartu su Telia Play ir turite viską. M1.

0: Mi M1.
1: Reklama. Lidl parduotuvėse mažiname šviežios kiaulienos kainas. Kilogramą šviežios kiaulienos mentės tik 2,15. 450 gramų šviežios smulkintos kiaulienos kumpio tik 1,39 €. O 700 gramų šviežios kiaulienos nugarinės tik 3,39 €. Lidl verta.
2: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
3: Ai.
4: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 14-16 dienomis, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
7: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
8: Karščiausias Volkswagen vasaros pasiūlymas jau čia. Populiariuosius Volkswagen Tiguan, Tayron ir T-Roc dabar galite įsigyti sutaupydami net iki 13 500 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti Volkswagen, apie kurį jau seniai svajojote. Pasiūlymas galioja tik iki rugpjūčio 31 dienos. Sužinokite daugiau Volkswagen.lt.
9: Volkswagen.
10: Daugiau už tą pačią kainą? Pet City sako taip! Pet City parduotuvėse tuo lygu 3 visam asortimentu iki rugpjūčio 23 dienos. Tik lojaliems Pet City bičiulis klubo nariams.
11: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
12: Teleloto bilietai žolinės pokštės akcentas. Žaidime dar kartą atrieda numylėtinis Volkswagen California Camperis su specialia kelionių komplektacija. O šią savaitę aukso puodė 1 000 000 eurų. Teleloto.
0: M1 pristato. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti. Brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas. Kino teatruose nuo rugpjūčio 21.
13: Nuolaidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai. Ir nuolaidos.
14: Tik dabar bitėje įsigijus Xiaomi Redmi Note 15 5G telefoną, televizorius vos už 1 €. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
15: Klientų favoritai. Mėgstamiausiai laiko patikrinti ir pripažinimo sulaukia pasiūlymai. Lidl parduotuvėse. Parksait akumuliatorinis griežtuvas suktuvas – tik 34 eurai. Sensiplas rankos riešo kraujospūdžio matavimo aparatas – tik 12 eurų. O Silvercrest karšto oro grūzdintuvė – tik 22 eurai. Nuo šio ketvirtadienio – rugpjūčio 13-osios. Lidl verta.
16: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Pitbull! Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

0: Ši vasara paskelbta M1 meilės sezonu, meilės sezonas viskam, netgi artėjantiems mokslo metams. Taigi pasikalbėkime dabar su jumis tėvai, kurie turi vaikų ir ruošia ir galvoja apie mokyklą per rugsėjo pirmąją. Taigi klausimas toks, kiek planuojate išleisti savo vaikui naujiems mokslo metams? Na, kalbam apie pasiruošimą.
1: Kokio dydžio kapšą, pinigų kapšą esat atidėję į šoną? Gal jau pradėjot apsipirkimą, o gal dar ne, vis tiek ten uniformos išaugomosios, ane, būna tada kuprinės irgi, jau žiūrėk, ten petnešėlė, kokia petneša nuplyšo, ar ten nebemadinga, žinai, tada aišku, sasviniai, knygos, rūbai, batai ir taip toliau ir panašiai. Tai kokio dydžio pinigų kapšą esat paruošę su savo vaikams ar vaikui prieš mokslo metus?
0: Laukiam skambučio. Tai gal mes tik projektuojam didelis išlaidas, gal jų nėra, sakot, nu, kuprinė tiks iš praėjusių metų, uniforma ten viskas gerai, nu, gal ten pagrindinių, žinai, kažkokių kanceliarinių priemonių, sąsiuvinių nupirksime, jo, bet sudėjus viską į krūvą, kurie tėvai sako, na, nuo 100 eurų ir viršų čia prasideda tos išlaidas.
1: Skaičiuojam taip, pienalo atnaujinimas 20 eurų, kur ne, ten sąsviniai visi 20 eurų. Atnaujinimas, ne naujas, atnaujinimas, turinio jo, turinio.
0: Ai, turinio.
1: Nes pati pienalo, tu gali ten nusiplauti, nusivalyti, ar ne, tada žiūriu, ai, pieštukai, drožtukai jau šitie. Nebetinka. Kažką dar nusakau, matyt, kad daugiausiai kainuoja rūbai.
0: Ir nervai.
1: Aš spėčiau.
0: Ir nervai.
1: Uniforma.
0: Laukiam skambučių, pasikalbėkime. Back to school'as, tai vyksta šiuo metu, tai pati ta proga tai padaryti. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
2: Gerda.
1: Na, Gerda, ar nenupiginom čia mes kalbėdami? Pienalo atnaujinimas 20 eurų, matai. Mhm.
2: Oi, nu penalui, tai gal 20 eurų gal ir užtektų, ir... bet šiaip mokslo metą.
0: Daugiau, ne? Gerai, tai kiek vaikų pirmiausia, kiek vaikų ir kurią klasę eisi?
2: Darželinuką, pirmi metai ir penktokė būsima.
1: Aha. Gerai, tai kiek dabar to pinigo atidėta yra?
2: Oi, 300-400 minimum.
0: Aha, čia abiems vaikams ar penktokiai?
2: Vienam.
0: O, ką pirksit už tie, kas čia daugiausia suvalgo tos sumos?
2: Tai apie 100-150 reikės vien tik mokslo metų pradžiai paruošti pradžiai. Rugsėjo pirmai pratybom visoms, mokyklos krepšelio rinkimui. Nu ir pliusai kuprinė, o vis tiek sijonas, mokyklinė uniforma, bliskutės.
1: Grįžkim prie kuprinės. Kas kiek metų normalu, kaip galvoti, yra keisti kuprinę?
2: Nu, kadangi buvo pirmai, tai buvo pradinokė, tai žinot, dar kokią kuprinę nupirkai tokia gerai.
0: Taip.
2: Ar tai jau viskas jau dabar jau nori. Naiko, didau kuprinės, jau merginai reikės jau naują, tai taip ir gavom į metus kartą, kas antrus metus maždaug, o dabar jau viskas.
0: Mados prasidėjo. Gerai, ačiū jums už skambutį. Na, va tokie rūpešiai ir tokio sumo. Žiūrim, ką kiti pasakys. Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Klausom, kas paskambino.
3: Irgi
0: ta. Na gerai, kelintokai ir kokią sumą jūs numatėte?
3: Trečiokas, penktokas ir aštuntokas.
0: O,
3: sumos nesunumačiusi.
0: Aha, tai kiek?
3: Nesunumačiusi, tiesiog preliminariai tai paskaičiavus, kad reikės po 200 kiekvienam plus rugsėjo pradžiai visos pratybos apie 100 kiekvienam kainuos.
1: Oh my god, pusikit, o čia jau skaičiuoja tuos pinigėlius, kur klasės fondui ten visokiems ten dar po 100 metas, ne? Čia dar atskirai. Ne.
0: Uniformai.
1: O tai sakykit, nebankrutuosit, nereikia pagalbos.
3: Nu, jeigu padėsit, tai nieko prieš.
0: Nu va, Gedas, siūlis,
1: čia visi skolina už gerą procentą.
0: Ne, aš neturiu pinigų. Gedai, tu pasiūlį turi sukis dabar, va, teks privežti mūsų klausytojai.
1: Susitarsim, mes dar susiskaminsim, Jurgita,
0: gerai. Ūkio darbais, gerai, pavaduos ūkį, Gedas, geras bernas kaime būtų. Tai...
1: Oi, laikykitės, saugokitės net.
0: Visą iki. Gerai, Pola, Milaiškų, šiai nemažai. Taigi, turim pirmoką pro gimnazijų uniformas, viskam išleisime nuo 5 iki 600 eurų, maždaug, va, tokia suma.
1: Skaičiuok dabar, Sauliau, sveiki, išleisiu mokyklą irgi pirmokė, tai reikia visko, ergonominė kuprinė, 130, uniforma 250, rašomasis stalas bei kėdė 500, kiti drabužiai sportui, batai ir panašiai dar 300, viso virš 1000.
0: Okei, nu nebloga sumelė, taip, pratybos ir visa kita, 700, dar kita suma, irgi čia apie 400. Ketvirtokas apipirktas 500 eurų, tiek
1: režija.
0: Režija, jo,
1: maždaug. Trys vaikai ir sako, be 1000 eurų niekaip, du moksleiviai ir prieš mokyklinukas. Sauliau, kada antras?
0: Tai pirmas dar neina į mokyklą, bet nu, aš taip, suprantu, taip, bet aš... O gali neit vaikas į mokyklą dar visą, kiek metų gali ne, neit?
1: Greičiau stengtis, jam reikia šeimos su kažko vis tiek, kad pažais, turėtų, žinai, pabendrauti kartu į mokyklą, paskui jis vienam, vat.
0: Nu, jam dabar metai 4 mėnesiai, aš galvoju, reikia kažkaip jau, kad jis pradėtų taupytis tos pinigėlius savo, žinai, mažiau pampersų.

0: Reklama. Dienos trumpėjan, darbų vis daugėjan, norisi kažko smagaus. Nesvarbu kur, bet kur.
1: Jei bet kur, tai su Telia 5G, kuris dengia iki 95% Lietuvos. O jei dar ir smagaus, tai su Disney Plus. Užsisakyk neribotą Telia 5G planą su įskaičiuotu Disney Plus. Dabar su 30% nuolaida.
2: Didžiųjų nuolaidų dienos Maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaidą. Maksima, tai ko reikia.
3: Ieškojai.
1: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt. Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos buitinė chemija iki 50, LED džiovykloms, lyginimo lentoms ir valymo priemonėms iki 50, dulkių siurbliams iki 40% mažesnės kainos, o Kendi skalbyklės ir kita buitinė technika taip pat iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 49 centai, kilogramas žaliųjų vynuogių tik 1,99 centai, 250 gramų vyšninių pomidorų tik 89 centai, o kilogramas fasuotų šviežių lietuviškų bulvių tik 38 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Benu vaistinėje Livol maisto papildai, biofarmacija sport linija ir biofarmacija magnio maisto papildai net 2 už 1 kainą. Livzane maisto papildai 35% pigiau perkant 2 prekes. Benu vaistinė.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Žemaitijos sviestas euras 19, lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 55, o kiaulienos nugarinė 2,99. Iki, arčiau tavęs!
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
8: Švarai sakom taip! Dabar senukose buitiniai chemijai iki 50% nuolaida. Daiktadėžėms, krepšeliams ir skalbinių talpoms iki 45% nuolaida. O vileda buities prekiams iki 40% nuolaida. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
9: Xiaomi.
10: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
11: Ei, meistrė! Rugpjūtis varžtų pasaulyje fasadų mėnuo. Hermetikams, sandvič metalui ir betonui -20%. O mesreikščiams VHT ir kaladėlėms net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
12: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarinų su Lidl Plus programėle tik €77. Kilogramas šviežių kiaulieno šonkaulių tik 4,19. O 750 ml putojančios arbatos San 365 tik 4,99. Lidl vertė.
13: Druskininkų vandens parke nauji nusileidimo kalneliai. Skrėk daugiau nei 200 metrų su vandens purslais, netikėtai šuoliukais ir suktukais. Išbandyk vienintelį Lietuvoje keturvietį kalnelį kruizas, kurį norėsis kartoti vėl ir vėl. Iki pasimatymo vandenyje, mielas akvanautė.
0: Reklama.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Prokurorams paskelbus apie seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamus du kunigus į situaciją socialiniuose tinkluose sureagavo premjeras Mindaugas Sinkevičius. Savo paskyroje Facebook jis teigė iš bažnyčios besitikintis konstruktyvaus bendradarbiavimo su teisėsauga ir pasirengimo atsakyti į klausimą. Ar visais atvejais imtasi priemonių, kad seksualinis smurtas būtų pastebėtas ir užkardytas? Savo ruoštų vyriausybė nuo Sinkevičiaus turi įvertinti, ar šiandien veikiantis teisiniai ir instituciniai mechanizmai pakankamai apsaugo vaikus visose aplinkose. Radus spragas jas užkardyti. Tuo metu Seimo pirmininkas Juozas Olekas jau pavedė Teisės ir Teisėtvarkos komitetui analizuoti, ar nereikėtų keisti teisės aktų tam, kad būtų galima užkardyti tokius nusikaltimus. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė prakalbo, kad reikėtų grąžinti diskusijas apie viešo registro kūrimą. Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimų centro vadovė Kristina Mišinienė sako, kad tokią priemonę siūlo jau seniai. Į nusikaltelius galėtų atgrasyti, padėtų apsaugoti vaikus.
1: Dabar Kauno mieste turėjome taip vadinamo mentoriaus Remigijaus Jakščio atvejį, kuris turi 3 bylas. Viena byla pasibaigė, tuoj kita keliama byla dėl naujų išnaudojimo asmenų. Tikrai tai nėra tobula priemonė. Tikrai nemanau, kad visiška panacėja. Tačiau ką mes dar galim pasiūlyti? Aš nesuprantu, kodėl bet to registro kritikai nenori priimti kažkokios priemonės, kuri galbūt bent dalinai padėtų apsaugoti vaikus. Tai jeigu žinot geresnių priemonių, siūlykit.
0: Vilniaus universiteto docentas Gintautas Sakalauskas sako, kad viešas seksualinių nusikaltėlių registras būtų saviapgaulė. Tyrimai rodo, kad tokie priemonių aukų neapsaugo, jos nevaltų netaiko ir kitos šalis.
2: Kuma žmonių, kurie tą daro, tai daro artimoje aplinkoje, pirmas dalykas, tai net būdami registrą, tai jie tą gali daryti. Antras dalykas, daro niekada anksčiau neįkliuvę. Tai čia toks truputį netgi yra saviapgaulė galvojimas, kad tu vat žmogų nuteisite, per metus nuteisimą ir porą šimtų žmonių, bet mes žinom iš tyrimų, kad tūkstančiai vaikų patiria tokią prievartą. Ne tokia turbūt yra saviapgaulė, kad galvoji, kad tu atsirašysi, o iš tiesų pavojus yra iš visai kitų žmonių, kur galbūt net neįtari. Tai jau čia toks truputį yra parodomasis pseudo sprendimas.
0: Seksualinių nusikaltėlių registras ėmė siūlytas ne kartą, tačiau nebuvo įteisintas teisėsaugos institucijoms pasipriešinus ir bijant visuomenės linčo teismų. Po šios vasaros gausių tragiškų eismo įvykių priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius Renatas Požela pristatys bendrą gelbėjimo darbų ir darbų eismo įvykių metu statistiką. Transporto kompetencijų agentūros pateikiamais duomenimis vien praėjusią savaitę Lietuvos keliuose fiksuoti 85 eismo įvykiai, 5 žmonės žuvo. Iš viso per Liepą įvyko beveik 350 avarijų, per jie žuvo 16 žmonių, o per 400 buvo sužeisti. Lietuvos tolimųjų nuotolių plaukikė Juneta Krilovaitė per 15 valandų 11 minučių įveikė 33 km Katalinos sąsiaurį šalia Kalifornijos krantų. Ji tapo antrąją šį sąsiaurį įveikusią lietuvę, tik šią savaitę tai padarė ir kitas lietuvis Justas Narkevičius. Krilovaitė jau yra įveikusi Lamanšo sąsiaurį ir apiplaukusi Manheteno salą. Šie trys plaukimai vadinami didžiausiais atvirųjų vandenų plaukikų išbandymais. Apie orus Lietuvoje šiandien lietaus tikimybė maža, o temperatūra kils nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos 3 minutės. M1.

0: Brangus M1 klausytojai, klausotės taip ryto šou. Mes tęsiame mūsų programą ir dabar netrukus prieš sporto apžvalgą garsiojo Vaido Čeponio kino filmo recenzija. M1 ryto šou. Saulius
1: ir Gedas. Į kino teatrą su visa šeima. Už kokius pinigus, Vaidai? Labas rytas.
0: Kino teatrą su Vaidu. Labas rytas, Vaidai.
2: Taro mate buvau, tai... O, ne, dukra neėjo. Ėjom trise, buvo sunus. Tai žinok, yra reikalų išsėdėti, kai kam 3 valandas trunka beveik filmas, dar reklama. Ir prasidėjo po 9, tai iš salės išėjom pusę pirmos.
0: Kalbame apie garsųjį Kristoferio Nolano šedevrą, Odisėją. Viso pasaulio kino teatrai pilni žmonių, nori pamatyti Matt Damoną, Robertą Pattinsoną, Anne Hathaway, Tomą Hollandą ir kitus aktorius. Kaip vertini, Vaidai, šitą filmą? Na, gal, kas tavo išvalgos pastabas?
2: Gal 9 iš 10, iš tikrųjų prikausto filmas nėra kada nuobodžiauti, kupinas veiksmo.
0: Veiksmo,
1: kas nepatiko? Gana čia girt, kas nepatiko?
2: Ne, patiko tai, kad ta pagal tą IMAX technologiją, tai yra tu garsas toks, kad tu pajauti, kad esi pačiam filme, veiksme, bet kadangi skaičiau, Europoje yra tik tai kelios kino salės, viena Prahoje, kur tikrai atskleidžia tą IMAX kameros, ta visa technologija Vilniui ne visai pritaikyta.
1: Vaidai, jūs neatsakote į klausimą, aš paklausiu, kas nepatiko.
2: Skaičiau recenziją man irgi, kad trūko tos autentikos, kad antikui netokie rūbai buvo, netokie ginklai, netokie laivai. Na, bet tai čia režisieriaus fantazija, daug nutolė nuo tikrovės, kai kurie siužeto vingiai skiriasi, negu iš tikrųjų yra kūrinyje Odisėjas. Tai, bet šiaip tai tikrai įspūdį paliko filmas.
0: Nu, neįtikėtina. Kristoferis Nolanas taip jau šitą savo pastabas užsirašė ir kitą kartą bus tikslesnis. Odisėja pagal Vaidą Čeponį.
2: Ir trumpesnis, taip.
0: O dabar sporto apžvalga, kuri kaip filmas kiekvieną rytą.
3: Hola, chicos! Estas todo bien, calma Juanito, linkėjimai ir som chiquitito, mis baro, las palmas, pas Antonio, número 1, la Rambla, Barceloneta, Campas 2.

0: šou Lietuvai ir pasauliui. Kas ryt nuo šeštos. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. M1.
1: Reklama.
2: Europos plaukimo čempionate Paryžiuje driokstelėjo net trys lietuviai, kurie po du kart gerino mūsų šalies rekordus. Nors Tomas Navikonis 100 metrų distancijos laisvoji stiliumi finale liko paskutinis aštuntas, jis antrą kart šiose pirminybėse pasiekė Lietuvos rekordą. 16-metė Ieva Jurkūnaitė, kuri yra garsaus buvusio krepšininko Andriaus Jurkūno duktė, yra atrankoje ir pusfinalėje pagerino mūsų šalies rekordą 200 metrų distancijoje laisvoji stiliumi. Į finalą jį pateko šeštu rezultatu. Lietuvos rekordą plaukdama 50 metrų nugarą du kart pasiekė ir 17-metė Emilija Pociūtė, bet į finalą jį neprasimušė, kaip ir 200 metrų krūtine plaukęs Aleksas Savickas, jie liko 13. Užtikrintai Europos lengvosios atletikos čempionate startavo bėgikė Modesta Morauskaitė. Į 400 metrų įveikė per 51 ir 64 šimtasias sekundės, tai geriausias lietuvis šio sezono rezultatas. Morauskaitė užėmė penktą vietą tarp 19 dalyvių ir žengė į pusfinalį. Žiauriai nenuskilo disko metikė Ievai Gums, jį atrankoje liko pirma už brūkšnio, 13 ir finale neatsidūrė tik per plauką. Lietuvos 16-mečių vaikinų rinktinė atsidūrė per žingsnį nuo Europos čempionato medalių. Mūsiškiai ketvirtfinalyje 82-75 nukalė Vokietijos komandą. Lietuviai vos nesudegė, kai ketvirto kėlinio pradžioje, turėdami 19 taškų persvarą, pralaimėjo atkarpą 0-18. Pusfinalyje Lietuvos rinktinė kaposis su prancūzais. UEFA Super Taurė antrą kartą viršų kėlė čempionų lygos nugalėtojai Paryžiaus Saint-Germain futbolininkai. Jie finale Zalcburge 2-1 nugalėjo Europos lygos laimėtoje Birmingemo Aston Villos klubą. Dvi iš trijų Lietuvos moterų komandų pergalingai pradėjo Lenkijoje vykstantį Europos paplūdimio tinklinio čempionatą. Monika Paulikinė ir Ainė Raupelytė 2-1 palaužė Lenkės, o Ieva Dubauskaitė su Gerda Grudinskaitė kiek netikėtai 2-0 įveikė Europos vicečempionės prancūzės. Tai buvo Vaido Čeponio parengta sporto apžvalga iki rytojaus.
1: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
0: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Reklama. Vieno ryto šou.

0: Reklama.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 14-16 dienomis perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškės sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
3: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau. Jau neįmanote. Daugiau latvija.travel.
4: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.

0: e parduotuvėse.
1: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
3: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokyvežio lojalumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
4: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
6: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4,10 €. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas.
7: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Pigiausi bilietai ir geriausios vietos jau dabar.

0: Su klausytojais prieš 9 jau kalbėjom, kiek planuojate išleisti savo vaikui ateinančios rugsėjo pirmosios progą, ar ne, kuprinių kainos, vadovėliai ir panašiai, tai šimtais žmonės skaičiuoja nuo 100 iki 500 tokio sumas. O dabar pakalbėkime apie kitus aktualius dalykus prasidėjus rugsėjui, taigi ką valgyti jūsų vaikui grįžus po mokyklos?
1: Va dabar tai bus M1 ryto šou.
2: Reklama. Skirsit pinigų vaikui, nepamirškit, klausykit ir savęs. Prasideda mokyklos, būreliai, darbai, laiko gaminti vakarienę tiesiog nebelieka. Pigu.lt čia sako, sustokit, ramiai, jokio vargo daugiau virtuvėje. Kampanija truktų žvadžių vėl iš pradžių, padės sutaupyti brangų jūsų laiką ir pinigą. Virtuvės prietaisams ir stalo reikmenims dabar taikomos nuoldos net iki 40%.
0: Taip, taigi grįžkime prie maisto po mokyklos, pietų ar popiečio, ieškokite greito sprendimo su Xiaomi karšto oro gruzdintuve. Taip, itin talpi net 12 litrų, jos toks tūris ar ne, ir pigu plius nariams kainuoja tik 139 eurus, taigi iš esmės galite sudėti jau vaikui ten tą maistą, atės mygtuką paspaus ir viskas, pasišildys ir valgys patspaus darbe.
2: Tai vienas iš 50 000 pasiūlymų. Jei skubiai prireikė naujos technikos, daugiau nei 50 000 top prekių galite atsimti dar tą pačią dieną, sutaupote masiškai, gaminate greitai, nevaržykit savęs, keliaukit į pigu.lt programėlę, užsisakykite ir atsimkite tą pačią dieną.
0: Nu jo, aš galvoju, kad mums irgi namuose reikia karšto oro gruzdintuvės, bet dabar, kai pamačiau kainą, supratau, kiek čia galima sutaupyti, viskas, sprendimas priimtas.
1: M1.
2: Reklama.
0: Ar žinai, Gedai, Rianos tokį kūrinį We Found Love?
2: Apsimesiu, kad nežinau, bet šiaip žinau.
0: Tikrai turėtum
2: patinka,
0: žinau.
2: Man patinka, man labai patinka šitas.
0: Tau patinka Riana. Tai
2: čia toks sugreitinta versija.
0: Čia sugreitinta Šano Espresso nauja šios dienos versija. Kalvo su Daz pažiūrėjo kitaip į šitą kūrinį.

Šiuo metu vieno studijoje yra testosterono perteklius, reiškia vien vyrai ekranuose yra ir pora damų. Nuostabu, įsijunkit vaizdo transliaciją ir pamatykite tai, su kuo dabar kalbėsimės.

0: Taigi plojimais pasitikime Castaneda ir Flying Saucer Gang. Labas rytas, vyručiai.
1: Labą rytą, labą rytą.
0: Gamka, Remis Retro ir Lukas. Sveiki, vyručiai.
2: Sveiki.
3: Kaip gyvenat?
1: Puikiai. Vilnius bunda, Vilnius išraustas, gražus. Kus, tai viskas gerai.
3: Visi trys vienu kartu, kažkaip vienu įpučiu atvarėt, vienas netoli kito gyvenat, ar kartu gyvenat, kaip čia susimetėt.
1: Ne, visi vienu metu skubėjom.
4: Mes tiesiai iš Kauno. Kaunas nebundo, nemegojo, iš vis niekada nemėgo.
1: O čia pareiškimas buvo.
0: Rimta, supratom. Na, atėjo tam, kad pristatytumėt naują dainą, Castaneda išleido kūrinį su Flying Saucer Gang, jis vadinasi viskas, ko reikia. Čia yra Castanedos gabalas, Lukai, ar ne?
2: Tai ne mūsų čia gabalas.
1: Taip, čia tokia sena labai Castanedos daina, kuri kažkada skambėjo viename iš Vilniaus prekybos didelių centrų. Uh-huh. Ten buvo mintis tokia, kad viskas, ko reikia, seksualiai nusiteikti.
3: Kodėl? Ir gerai praleis laiką.
1: Jo, tai viskas, ko reikia. Uh-huh. Nu, žmonės kaip ir labai gerai jausdavosi. Va, tai sakyčiau, kad dabar atėjo laikas atgimti šiai dainai ir labai spontaniškai, labai netikėtai mes susitikome su vyrais iš FSG ir tiesiog labai netikėtai visą tas.
3: Tai, Lukai, gerai, dar prie tavęs einam. Kodėl būtent ši daina, nes Castaneda turi jų ir daugiau, ar ne, ir kodėl būtent šitie vyrai?
2: Nes mes kaip paukščiai pavasarį.
1: Kaip netgi vasariniai dar tokie neišskridė rudens. Šiaip pagrindinė mintis buvo tokia, pasirinkom šią dainą, nes mes labai visi žiūrėjom futbolą, kai buvo čempionatas.
3: Taip. Kaune?
1: Galvojom. Ne,
2: Pasvalį kažkur.
1: Pasvalį. Maždaug ten. Tai mes galvojom, tai kas bus, kai futbolas baigsis. Ir labai norėjom pratęsti savo vasarą, pratęsti gerą nuotaiką. Dėl to apie tai ir pradėjom dainuoti, kad viskas, kur reikia seksualiai nusiteikti, nesvarbu, kad ir kas be pasibaigtų.
0: Tai mes klausėm šitą kūrinį šiek tiek prieš eterį, ar ne, tai girdėjos toje futbolo motyvai, po to pamatėm jūsų sneak peeką Instagrame, irgi ten filmuota stadione, ar ne, tai akivaizdu, toks gali būti pavėluotas futbolo himnas, reiškia, čempui.
1: Gali būti ir taip. Gali būti ir taip, nes
4: sekšopo himnas.
0: Kodėl?
3: Ai, okay.
2: Nes kai baigės futbolas, tada galima vėl laiką leisti merginom.
1: Taip, tada kabini marškinėlius futbolo ir grįžti dar vis į kažkiek, tai čia mūsų kaitinančią vasarą.
0: Liuks, labai gerai. Apie futbolą mes, o apie krepšinį klausykit, sekat Lietuvos rinktinė situacija? Kaip jums visą tą nesąmonę, kas vyksta dabar?
1: Kalbėk.
0: Remigiu.
3: Kaunas, ką galvoja Kaunas?
0: Ką Kaunas galvoja apie...
4: Reikia pokyčių. Mums ramu, nes Žalgiris stiprėja šį sezoną, tai aha. Ten telkiam dėmesį.
1: Kaip suprantu, ten soldautai, tai viskas aišku.
3: Oi, keli metai matyti į priekį. Gerai, tai ką, nu reikia daryti premjerą, kūrinį žinomas. Dainuos, aš net nebijoju visi kartu, bent jau tie, kur plus minus mūsų amžiaus, girdėjom prieš 20 metų, dabar viskas bus naujai suskambės. Mygtukas paruoštas, daina paruošta. Padarom premjerą.
0: Gerai, vyrai, duokit savo pirštus.
1: Kurį spausti?
0: Va šitą mygtuką reikia spausti jo, vat, ir jau? Kai paspausiu, ir bus. 3, 2, 1.
1: 3.
0: Važiuojam.
5: Premjera.
0: Castaneda ir FSG, viskas, ko reikia, įvertinkit ir parašykit mums laišką, ką manot apie naują kūrinį.

0: M1. Reklama. LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Laisvė ir M1 yra lyg ir sinonimas ir noriu visiems priminti, kol mes švenčiam laisvę, laisvė gresia pavojus.
0: Kurios garsenybės pasisakymai šiemet sukels ovacijas. M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
2: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
4: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
6: Ir dar TV kanalus.
5: Čia su vienu planu.
6: Nu.
5: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
6: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 49 centai, kilogramas žaliųjų vynuogių tik 1,99 centai, 250 gramų vyšninių pomidorų tik 89 centai, o kilogramas fasuotų šviežių lietuviškų bulvių tik 38 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
9: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
10: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
11: Teleloto bilietai žolinės pokštės akcentas. Žaidime dar kartą atrieda numylėtinis Volkswagen California Camperis su specialia kelionių komplektacija. O šią savaitę aukso puodė 1 000 000 €. Teleloto.
12: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarinų su Lidl Plus programėle tik 1,77 €. Kilogramas šviežių kiaulieno šonkaulių tik 4,19 €. O 750 ml putojančios arbatos San 365 tik 4,99 €. Lidl vertė.
13: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
14: Tavo puikus miegas prasideda su JUSK. Išsirink tinkamiausią čiužinį iš 33 skirtingų modelių. Be to, Gold klasės čiužiniams suteikiama 25 metų garantija. Apsilankyk JUSK ir gauk profesionalią konsultaciją iš mūsų čiužinių ekspertų. JUSK. Mes pasirūpinsime tavo saldžiais sapnais.
0: Reklama.

0: Po labai, labai ilgos pertraukos visai neseniai apsilankiau turgavietę, reiškia, įsivaizduoji, Gedai. Ir ieškojau paprasto dalyko grybų, voveraičių, supranti.
1: Tik, o tu kam tu pinigus slaidai, tu paprašyk manęs, nu, tai, aš tau surasiu, jeigu pats nerandi.
0: Nu,
1: nusivesiu tave į baut, išmokysiu, kaip reikia grybą rasti, atskirt grybą nuo šungrybio.
0: Kiek laiko reikia tam skirti, ar ne?
1: Bet kiek malonumo tam yra?
0: Na, jo, galbūt. Tai nusipirkau tris tokius kibiriukus puslitrinius po 3 eurus, reiškia, vienas kibiriukas, žinai, nu, babytė pardavinėjo, tai va, puikių grybų pasigaminome, nuostabu, ir dabar paklauskime apie turgų jūsų, ar lankotės turgavietėje?
1: Dedam tašką. Trumpai drūtai, į turgų aš A, nebent kaip į muziejų, arba B, einu reguliariai apsipirkti.
0: Nu taip, žmonės, savaitgalis ten važiuoja kelias anksti iš ryto, varo, perka daržovės, ten mėsą, žinai, savaitį ar keliom užsiperka. Kaip darote jūs? Ar einat tiesiog pro šalį? O, turgus, klausy, geras, čia papietam, žinai, dienos pietų einam, prasėsim pro turgų, pažiūrėsim, ką ten parduoda. Džinsus pačiupinėsi, senus jaunystę prisiminsi.
1: Ten ir pabendraut gali, matai, tai su kasininkė gi nelabai pašnekėsi, arba su to kasa robotu, o ten nueini, žinai, tu pasidarėt gali. Nu, kai nusidari, gali atsisakyti pirkti, net nusidarėjai, žinai.
0: Ja, nusipirkęs gali gražinti, ne, negali taip.
1: Gražinti, ko gero, nebe.
0: Ne, tai
1: paragau duoda, ne, turguje, vat, prekybos centre nelabai. Riešto nepragausi, turguje paragausi.
0: Reguliariai einantys, žinogi, turi savo ir mėgstamus pardavėjus ten. Bet, o, sako, tai ir vėl jūs jau atvažiavot. Nu, labai smagu. Nu, ir tada ten pusę valandos kalba, tik po to nusipirka. Gerai, klausimas vieno puslapyje, užeikit, atsakykit į turgų tik kaip į muziejų, ar einat reguliariai apsipirkti. Laukiam jūsų atsakymų.

0: Orų berniukai su mumis, Gustas ir Richardas sugrįžę. Sveiki, gyvi.
1: Labą dieną, labą dieną.
2: Ir dar naujas žmonių žurnalas ant viršelio, Kate Rai su savo princu. Klausykit, viduje dar matau Rimantą Janušaitę, geriausia Lietuvos futbolininkė ir taip toliau ir panašiai.
1: Patvirtinti, kad tikrai čia jos bičas yra, nes aš jį pirmą kartą matau.
2: O tu ką, viešai, turi pažinoti visus,
1: ne, ką,
2: visų
1: žinau,
2: bičius?
1: Ar tikrai čia yra jos?
2: Rašo, kad taip.
0: Nurašo taip.
2: Nurašo lyg būtų.
1: Okay, okay.
0: Spauda rašo, reiškia, teisybė, nu tai kaip tu galvoji.
1: Rimtas, pažiūrėkite.
0: Rimtas bičius, labai jo, verslininkas.
2: Ir tas žiedukas, man pastebėjot, žieduką rodo ant rankos.
0: Safyras.
2: Didelis.
1: Praktiškai sąnurių nesimato per dydį, žinai.
0: Šiaip įdomi, žinai, sako, čia truputį paskaitėm, rašo, kad, nu, man zin, žinai, koks vyras, ten mėgstamo neturiu, skonio kaip ir neturiu, viskas okay, svarbu, kad būtų didelė širdis, ten geras žmogus turėtų gerą humoro jausmą. Tai vat su šito bičiu surado daug daugiau, negu norėjo.
1: Šiaip iš tikrųjų labai gražiai atrodo Keitė, galiu pasakyti.
0: O tai, bet ir...
2: Taip visada atrodė,
1: Jo, Arminas, viskas okay, bet Keitė. Wow.
0: Nu jo, keitė požiūrį į moteris mums jį.
1: Tai rekomenduojam paskaityti, pažiūrėt patiemą, ne?
0: Tokia yra rekomendacija.
1: A ne, sako, aš laukiu pritarimų, žinai.
0: Taip,
1: bent,
0: čia,
1: bent dviejų, žinai.
0: Nu viskas, ką, geros laudos vyrai, susitiksim ryt, grojam muziką ir einam gulti. Iki.
3: Pirmoje vietoje Tesloje, pirmoje vietoje Peugeot, pirmoje vietoje BMW. M dienos ryto show.

0: Kaunas.
1: Reklama. Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos ir laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
0: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Lenovo.
3: Apple.
2: Lenovo.
3: Apple.
0: Kiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
4: Mokslo metai jau čia pat. Laikas atsinaujinti su Gintaro baldais. Atrinktoms prekėms nuolaidos iki 30%. O tik iki šio sekmadienio sukite nuolaidų ratą ir gaukite iki 15% nuolaidą visoms prekėms be akcijos. Viską pirkite dalimis per 10 mėnesių be pabrangimo. Su Artėja Lizingu perku 10. Gintarobaldai.lt. Jaukiai mokslo metų pradžiai.
5: Ši vasara tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei Kristiana.lt.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 14-16 dienomis perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
8: Ei, meistre! Rugpjūtis varžtų pasaulyje fasadų mėnuo. Hermetikams sandvič metalui ir betonui minus 20%, o mes reikščiams VHT ir kaladėlėms net minus 25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varstupasaulis.lt.
9: Tik šią savaitę dar didesnės nuolaidos. Vision Express optikose net 50% nuolaida akinių rėmeliams, perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
10: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
11: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 10 kg medžio anglių Texas Club tik už 9 eurus 98 centus. Popieriniai rankšluosčiai Grite tik už 1 eurą 88 centus. O lauko augalas didžialapė hortensija vos už 8 eurus 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
12: Ar kada susimąstėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST – Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos – list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris – LRT.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Prokurorams paskelbus apie seksualinius nusikaltimais prieš vaikus kaltinamus du kunigus į situaciją socialiniuose tinkluose sureagavo premjeras Mindaugas Sinkevičius. Jis teigė iš bažnyčios besitikintis konstruktyvaus bendradarbiavimo su teisėsauga ir pasirengimo atsakyti į klausimą ar visais atvejais imtasi priemonių, kad seksualinis smurtas būtų pastebėtas ir užkardytas. Savo ruoštų vyriausybė nuo Sinkevičiaus turi įvertinti, ar šiandien veikiantys teisiniai ir instituciniai mechanizmai pakankamai apsaugo vaikus visose aplinkose ir radus spragas jas užkardyti. Krašto apsaugos ministerija praneša gavusi 4 įmonių pasiūlymus Kairių karinio miestelio Klaipėdos rajone infrastruktūros vystytojo konkursui. Preliminariais skaičiavimais valstybė į karinį miestelį investuos apie 520 milijonų eurų. Šią savaitę prasidėjo rangovų pasiūlymų vertinimas ir techninės derybos. Rudenį vyks finansinės ir teisinės derybos, o galutinių pasiūlymų pateikimas ir sutarties pasirašymas su laimėtoju planuojamas iki šių metų pabaigos. Lietuvoje sparčiai kyla ne tik būsto pardavimo, bet ir nuomos kainos. Oberhaus apžvalgos duomenimis šių metų antrąjį ketvirtį nuomos kainos augo visose didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Ryškiausias augimas fiksuotas Vilniuje, daugiau nei 11%. Kaune ir Klaipėdoje nuomos kainos augo maždaug 5-6%. Oberhaus Vilniaus senamiesčio biuro vadovas Marius Čiulada sako, kad nuomos brangimas finansuojamas ištisus metus, bet prieš rugsėjį būsto ieškant studentams kainos kyla sparčiau.
1: Rugpjūčio, rugsėjo mėnesį, kai į miestus sugrįžta studentai, iš pajūrio šiaip žmonės sugrįžta, miestas pradeda pildytis ir užsieniečių vis tiek atvyksta šiaip įmonė savo tam tikrus, kaip čia, darbo sezoną pradeda, grubiai tariant, nuo rugsėjo pradžios. Tas sezoninis kilimas paprastai visada būna toks 5-10% lyginant su šiaip eiliniu kovo ar balandžio mėnesį. Tas paklausos augimas toks trumpalaikis, tarkim, nesistis įkvėps kokį spalį, lapkritį. Kiekvienais metais tokį mažą šuolį turi. Nu, ir šiaip nuomos kainos, jos visus metus auga, taip kaip auga pačio turto kaina. Nuomos rinkoje yra tiek daug žaidėjų, tiek daug sandorių vyksta. Tai kad jeigu atsiranda, kas tą nuomą moka, nebūtų mokančių, nebūtų ir ta kaina. Tai mes skaitom, kad tai yra ta kaina, kur yra rinkos kaina.
0: Vidutinė nuoma įsiūlomo būtų kaina Vilniuje siekia apie 16 eurų už kvadratą, tai būtų maždaug 800 eurų už vidutinį 50 kvadratų būtą. Kaune ir Klaipėdoje kvadrato nuoma kainuoja apie 12-13 eurų arba 600-650 eurų. Per beprecedentį kibernetinio saugumo incidentą Lenkijoje nutekėjo beveik 19 milijonų žmonių medicininiai duomenys, apie tai pranešė šalies skaitmeninių reikalų ministras. Informacija buvo saugoma vienoje iš didžiausių pacientų duomenų platformų šioje šalyje. Jie naudojasi Lenkijos gydytojai bei medicinos įstaigos. Pranešama, kad kibernetinio saugumo tarnybos intensyviai dirba, kad nustatytų, kaip įvyko šis pažeidimas, tačiau duomenų, kad tai buvo kito šalies diversija, kol kas nėra. Eurovizijos dainų konkurso organizatoriai paskelbė, kad ginkluotuose konfliktuose dalyvaujančioms šalims nebus leidžiama rengti šio konkurso. Taip pat padidintas minimalus dalyvių amžius. Nors konkrečių valstybių jie neįvardino, nuo 2023 metų Gazos ruože kariaujantis Izraelis 2025 ir 2026 metais buvo arti pergalės konkurse, tačiau abu kartus liko antras. Apie orus Lietuvoje šiandien lietaus tikimybė maža, temperatūra kils nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją iš samil naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų 4 minutės.
2: M1.

0: Nu, kon. Šiaip pasiruošę mes buvom šitam išėjimui.
1: Jo, nes ką tik nekalbėjau su kolega ir taip nesirado greitai dabar aš. Visiškai. M1.
0: Sveiki, mėly klausytojai. Mes labai jūsų pasilgom. Nu, gal labiau čia, žinai, aš iš savo pusės Gustas dviem, trim frontais čia varo. Nežinau, kaip čia dabar pasilgęs, nepasilgęs, žmonių esi...
1: Tavęs pasilgęs.
0: Manęs?
1: Aš asmenybių, žinai, pasilgstu.
0: Va. Pasilaikom už rankų.
1: Visi kartu straipsniai ir žurnalistai gali dalinti šitą dalykų, kad Gustas pasilgo.
0: Tu manai, kad šitas yra straipsnių vertas, šitas pasilaikimas.
1: Aš galvoju, kad... Aš galvoju, kad skrolinu Facebook'ą ir pamatyčiau, kad Gustas pasilgo Richardo. Sakyčiau,
0: paspaustum, ne?
1: Žinai, nes būna visos naujienos kartais jau dabar tai tokį pesimizmą eina, o čia vat toks...
0: Aš norėčiau, kad tu leisim žurnalą, žinai, ir tavo straipsnį, yeah. Tu žinai, kurios yeah. reguliuoji, kas eina, kas neina.
1: Richardas šiandien laimingas.
0: Rasenius atsivėrė duobė, o ten pasirodo šulinio dangtas. Iš tos serijos. Tai viskas, grįžtam pilnu, nu kaip, ne, pusėtinus esat, iš tikrųjų orų berniukų laidos gerbėjų. Galbūt reikėtų truputėlį ir atsiprašyti, žinai, nes, nu kaip ir man tas Richardas, tas yra tas tikrasis asas.
1: Taip.
0: Nutiko taip, kaip nutiko. Mes,
1: bet čia tokia, žinai, santykius, man atrodo, labai sveikas dalykas palsėti.
0: Viens nuo kito.
1: Klausytojai palsėjo nuo jūsų.
0: Jo, šitas irgi yra. Tai parašykit laišką, va, iš karto galit mums parašyti laišką. Kas nuo širdžiai palsėjo nuo mūsų duetų, parašykit. Kas pasilgot, irgi parašykit.
1: Mes laukiam ypač tų laiškų, kur o ne, buvo žymiai geriau, kai Richardo nebuvo. Tie visi labai į temą būtų dabar.
0: O kaip jums sekėsi pavadavimas? Kokia yra šitos laidos stiprybė, viena stiprybė ir viena silpnybė, kaip tau atrodo?
1: Tai stiprybė pati laida, žinai, silpnybė turbūt, kad vedėjai buvo.
0: Silpnybė?
1: Ne, mes kalbam, kad mes kai ištaisėm tą silpnybę, žinai,
0: skamba lyg vartytumės dabar labai stipriai.
1: Ne, niekada nesimai. Aš atsakau už savo dabar, žinai, ką pasakau.
0: AC. Jo, ir mes supranti dabar kažkaip, mes svečių neturėsim, kaip suprantu, nes prieš tai laidoju čia visa gauja žmonių buvo.
1: Jie visi labai sakė, kad norėjo, nes jie visi susirinko prieš valandos, žinai, mūsų ateimą, tai aš galvoju, kad jie tiesiog nenorėjo pas mūsų ateimą.
0: Aš galvoju, gal valandą anksčiau prieš, tik norėjo pas mūsų laiką, kad valandą anksčiau atėjo. Jo.
1: Ar matėjai pats saulės užtemimą? Aš įsivaizduoju, kad jau kalbėjo gal žmonės, bet man toks įdomus buvo dalykas, kurio nemačiau, tai...
0: Žinokit, šiaip tikrai labai nuoširdžiai rekomenduojam užeiti mūsų kolegos, jis, man atrodo, liks labai laimingas, pamatęs daug peržiūrų. Mūsų kolega iš kaimininės radijos stoties M1+, Tomas Ramasauskas yra toks Facebook'e.
1: Taip pasidinęs, ar ne?
0: Tomas Ramasauskas.
1: Aš mačiau tą video, jo, belė kaip atrodo.
0: Užsukite jo Facebook'e, žinokit, jis tikrai labai gerą video padarė, kaip visa tai fantastiškai atrodo. Dabar asmenė, jo sugebėjimai užfiksuot kadrą yra, nu, tiesiog
1: jis surimta įrangą pirmiausia, dar reikia atkreipdėmėsi, kad atvažiavo ir video padarytas yra, nu, ta prasme, rimto lygio ir Lietuvos lygmenių, aš manau, kad nemačiau nieko dar kol kas geriau.
0: Jo, aišku, ten po to, kur su motu važinėjai, galit pasižiūrėti.
1: Aš jau galit parašyti papagės draugus.
0: Parašykit Tomui Ramasauskui. Žiūrėkit jo Facebook'e, parašykit jam linkėjimai nuo orų berniukų, tai va. Tikrai labai geras video. Aš tai nemačiau, aš prekybcentrį variau ir mačiau tik taip per stogus, kad kažkaip
1: Vilniuje buvo šiek tiek sunkiau dėl to, nes man atrodo, kad buvo debesuota. Jeigu kas Vilniuje gerai matėt, labai įdomu tiesiog, kur matėt.
0: Kur visą tai buvo?
1: Kokioj vietoj jūs žiūrėjo, tai galit parašyti laiškus. Žinau, kad prie aplinkelio butai turėjo visai neblogai matyti, jeigu debesis neužstojo.
0: Aš laukiu to saulės užtemimo, kur vidurdienį, žinai, būna, kur priemsta. Kažkada atsimenu, jis seniai buvo, man atrodo, kur dienos metu, žinai.
1: Dar tavo laikais, ne?
0: Man
1: taip spėjo 96-60-ieji kažkur taip.
0: Bet žinok, panašiai ir buvo, jaučiu. Nors gal, nežinau, bet šitas irgi geras yra, kur dienos metu pritemsta.
1: Aš žiūrėjau Ispanijoje, man atrodo, Valencijoje buvo taip, kad ar kažkur Ispanijos krantuose, taip debesis plaukė ir tiesiog užtemo, man atrodo, kad vidury, žinai, dienos naktis.
0: Nu va, tai gerai, pažiūrėkit, mes vis kiek pritauškėjom čia jums dabar visokių gerų dalykų, o mes šiaip vis tiek jau pavargom, dabar jau yra nuovargis po šitą šeimą.
1: Mes jau dabar jau išeinam.
0: Jo, prie muzikos, o šiaip...
1: Rama, dar klausia, koks Tomas, priminkit pavardę.
0: Ramasauskas.
1: Tai yra Ramasauskas, bet be lietuviškų raidžių.
0: Čia legendinė Tomazas Ramazas laidos vedėjas yra. Tomazas Ramazas, man atrodo, taip jie vadinasi. Jie jam vieną digitį.
1: Man atrodo, kad žinok, ne tas Tomas.
0: Ne tas? Ne, šitas.
1: Gerai, galbūt.
0: Taigi jie du Tomai buvo.
1: Galbūt.
0: O gal ir ne. O gal aš...
1: Nu, dabar gerai, viskas. Einam klausyti muzikos mes.

summer love, summer summer feelas. Su tavim aš niekada nebūsiu tyliai, maivysios kaip rifinga prie durų, kol atidarysi, kol mes būsim abudu. Blemba, o gal įsijungim tą dainą, liūtę neliūdėk, išprotėk kaip išeina. Šokim, nusisvaigę nevaikiškai, suksimės aikštelį net kai muzika baigs.

0: Reklama. Italijos mėno Maksimoje. Aviečių bei citrinų arba kavos ir amaretto skonio ledai kasa dėl gelato. Minkšti kruasanai su šokoladiniu arba pieno kremo įdaru Kinder Corneti. 100% arabikos pupelių malta kava lavatsa. Maksima tai, ko reikia.
1: Tuk, tik neužtruk, nes tik rūpjūčio 14-16 dienomis fizinėse eurovaistinėse su lojalumo kortele taikoma 40% nuolaida perkant bent dvi prekes, kurių kaina nemažesnė nei 1,50 eurų. Akcija galioja maisto papildams, medicinos prekėms, įrangai, burnos higienos priemonėms, veido, kūno ir plaukų kosmetikos priemonėms, dekoratyviniai kosmetikai ir daugeliui kitų prekių. Pasiūlymas netaikomas vaistams ir kitoms prekėms įtrauktoms į administracijos patvirtintą sąrašą. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos perkant be eurovaistinės kortelės. Daugiau informacijos vaistinėje. Eurovaistinė.
2: Meistrė, rugpjūtis varžtų pasaulyje – fasadų mėnuo. Hermetikams, sandvič metalui ir betonui – -20%. O mesreikščiams VHT ir kaladėlėms – net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau – varžtupasaulis.lt.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gėrimą Coca-Cola antras nemokamai. Su iki kortele saldainių dėžutėms 30, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
6: Klausyk M1 kiekvieną dieną ir išgirdę žvangančias monetas, nedelsk, skambink į eterį.
7: Pirmasis prisiskambinės dalyvaus smagiame žaidime – Bobutės paskolos medžioklė.
8: Atspėk, ką šį kartą skolinosi Bobutė ir laimėk dienos prizą.
6: O jeigu paskolos prireikia tau pačiam, Bobutė jau žino, kur kreiptis. Užsuk į bobutėspaskola.lt ir gauk paskolą vos per 15 minučių. Nuo 50 iki 10 tūkstančių eurų, net savaitgaliais. Bobutės paskola – lietuviška sava.
9: Švarai sakom taip! Dabar senukose buitiniai chemijai iki 50% nuolaida. Daiktadėžėms, krepšeliams ir skalbinių talpoms iki 45% nuolaida. O vileda buities prekiams iki 40% nuolaida. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
10: Nuolaidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai. Ir nuolaidos.
11: Pasiruoškite rugsėjo mokslams ir darbams. Bitėje galingi Lenovo kompiuteriai vos nuo 499 eurų. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
12: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 49 centai. Kilogramas žaliųjų vynogių tik 1,99 €. 250 gramų vyšninių pomidorų tik 89 centai. O kilogramas fasuotų šviežių lietuviškų bulvių tik 38 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
13: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
14: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbulls. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
0: Reklama.
15: Čia mano muzika.

0: man yra didžiulė gėda. Iš tikrųjų, reikėtų man pataisyti klaidą dėl Tomazo ir Marazo. Aš ten, nei, nu, bet tai, Mara ir Rama yra labai panašu, žinai.
1: Richardas tiesiog neišlaikęs yra mielo istorijos
0: egzamino. Bet kaip man taip šitaip gaus, labai nemalonu.
1: Bet žinok, mums labai pasisekė, nes dabar įsijungiau Tomo Ramašausko tą postą. Aha. Ir komentaruose linkėjimai nuo orų berniukų. Yeah. Eikit visi, prašom dabar visus, Tomas Ramašauskas, ten pamatysit, ne šiaip sau nueisit, bet pamatysit tikrai labai labai įspūdingą video. Jis labai užtimimas. Daug darbo padarė, kad saulės užtimimą užfiksuot taip, kaip užfiksavo.
0: Va, Gabija Grendaitė, atrodo nerealiai, linkėjimai nuo orų berniukų.
1: Važiuojam visi kartu, padarom daug žinomiausią video istorijoje Lietuvos.
0: Rytojaus orai. Na, o dabar grįžtam prie tėvė mūsų orų berniukų.
1: Ai, tikrai.
0: prie
1: čia jūsų nuo ko prasidėjo, žinai.
0: Jo. Čia mes esam, žinai, nuo to atsispirėm, o mes norime iš tikrųjų priminti visiems, kad jūs galite įsigyti geriausią vėjos draugą, autonominį robotą Dreame, geriausią kainą, techzona.lt. Ten užsukite, jau galite rasti labai gerų dylų.
1: Tai, o dabar galim pasižiūrėti ir kokie orai. Mūsų tai Vilniuje kol kas diena giedra, bet vakarop turėtų būti 22 laipsniai šilumos ir debesuota, rytoj giedra 25. Kaune turėtų būti 27 rytoj saulė pradebesis, Klaipėdoje rytoj 21 saulė pradebesis. Šiauliai pradebesis 25 laipsniai šilumos ir Panevėžys 25 saulė pradebesis.
0: Aš girdėjau, kad rytoj Panevėžys vėl saulė užtems, taip, bet tik Panevėžys.
1: Ten atskiras, da?
0: Jo, atskiras saulės užtemimas.
1: Panevėžė.
0: Panevėžys saulės užtemimas. Tai Panevėžys, gal galite nufilmuoti rytoj tą. Jo. Bet beje, aš mačiau straipsnį, kad kažkas labai gyrė dabar artėjančius orus. Nu, tipo, tas, kas bus, labai jums patiks.
1: Ai, okei. Okay.
0: Tai aš kažkaip galvoju...
1: Bet jeigu tie va straipsnį ateina, tai aš galvoju, kad jie dažniausiai, nu...
0: Jau žino, ką rašo.
1: Jau tada jau džiaugiuosi.
0: Taip, kaip turėjom Liepą pasileidėlę visiškai, tai, tai rūpjūtis, nu, toks atstovė, tai prasme, toks, žinai, kur atėjo dar užstoja
1: už Liepą. Už Liepą reikėjo šiek tiek atstovėti, jodas.
0: Linkėjimai Mandekaitai. O šiaip tai iš tikrųjų gražus, superinis vasaros laikas yra atėjęs, džiaugiamės šiluma, iki kol pradėjo pilt lietus vėl, žinai. Mm-hmm. Bet lietus Lietuvoje yra kaip yra.
1: Dabar... O, bet mes labai norim smagų dalyką pamasakoti, tai yra toks dalykas, kuris padeda jums mėgauti savaitgaliu ir nepermastyti, kad čia reikia kažkokį darbelį pasidaryti. Tai Dreame vėjos robotas iš techzona.lt jūsų svajonė apie tobulą kiemą tampa kasdienybė, kol jūs tiesiog mėgautės kavos podeliu.
0: Mm-hmm. Žiūrėkit, kodėl Dreame pakels jūsų gyvenimą? Tyla ir ramybė. Kol kaimynai kovojasi triukšmingą techniką, jūsų Dreame dirba beveik be garso. Jokių laidų nėra. Absoliučiai. O kur žiūrėkit, ten, kur nėra laidų, kaip yra su stresu? Nėra streso. Jeigu nėra laidos.
1: Nėra laido, nėra streso, čia
0: tarp
1: taip
0: vartiškai.
1: Okay.
0: Geras šūkis. Tarp kitko neseniai, žinok, neturėjom su kuo pjauti žolės, čia tokia turim plotelį žolės žiaurį apaugį buvo ir taip. Man davė elektrinę. Elektrinę su laidu tą, žinai. Okay. Tai man atrodo antrą minutę jau pervažiavau tą laidą, žinai. Kur...
1: Tai pas mane yra, aš pavyzdžiui namuose turiu pas mane labai jokingas kiemas, aišku, ten yra 3 metrai ant 2 metrų, bet aš su elektrinė varau ir ten taip dažnai keitinėjęs, kad tą laidą vis laiką žiauriai užkinsa, nes aš turiu kilnoti, žinai.
0: Taip,
1: pačias Dreame'o roboto man.
0: Bet ir mes dėl to stresuojam, su jeigu jūs suprantate.
1: Na, šiek tiek gal nervelių yra.
0: Okay, jokio laido, jokio streso. Šitie technologija sukurta tam, kad tarnautų jums, o ne atvirkščiai. Valdymas iš bet kur, keiskit nustatymus savo telefonu, net būdami darbe arba išvykę.
1: Tai geriausias pasiūlymas jūsų ramybėje rasite techzona.lt ir be to šiuo metu vyksta vasaros išpardavimas, tai griebkit savo robotą. Jau dabar ir kitais metais padėkosit. Rytojaus orai.

0: Mes turim tokią tradicinę jau tapusią rubriką. Atsukam labai gerą dainą, turim seną, bet dar tik tai priminsim jums visiems, kad...
1: Pažiūrėti Instagram ar...
0: Ne. Gera žinia, bilietai į M1 muzikos apdovanojimus jau čia ir dabar jie yra labai labai geromis kainomis. Tikrai pigiau negu bus, po, pavyzdžiui, po mėnesio dviejų, kad po to nereikėtų jums gailėtis.
1: Ir vakar merginos buvo atėjusios ir mes kalbėjom apie tai, kad, sako, labai labai labai labai svarbu paminėti, kad nuo rugsėjo pirmosios dienos kainos kyla. Tai dėlst, nu, iki rugsėjo pirmos dar yra laiko.
0: Taip.
1: Bet ir nebėra kaip ir laikas.
0: Kaip ir nebėra.
1: Kaip ir jau čia supratot.
0: Mes linkęs nau, žinai, pradžiopsot dalykus, tai nepraleiskit progos.
1: Tai jo, nepramiegokit, čiupkit bilietuką ir mažiau mokėsit, vėliau kainų tokių tiesiog nebebus ir vėliau šiaip gal bilietų nebebus.
0: Nu, žinot. Biletai.lt gruodžio 9 dieną pasimatome su tais, kurie turės bilietą, jeigu neturėsi, nu tikriausiai žinot.
1: Gal ir prie arenos tada pasimatysim.
0: Jo, gali būt, kad ir nepasimatysim, žinai, nebent jau afterį kur nors gatvėje, žinai, pietą. Bet žodžiu, pasirūpinkite, labai geras
1: įvykis. Afterio bilietus mes su Richardu. Jau dabar pradedam pardavinėti,
0: prašykit
1: jo pas mus grinais.
0: O čia žadėtas senas geras Jamelia Superstar.

0: Reklama.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Dreamy dulkių siurblys robotas 949 eurai. Samsung 9 kg talpos skalbyklė 399 eurai. O LG 55 colių UHD televizorius 335 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Lidl nuolaidų dienos maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaidą. Maksima, tai ko reikia.
3: Benu vaistinėje top 50 veido priežiūros priemonės net 40% pigiau. Mamų ir mažylių prekės iki 40, o Amix lakštinės veido kaukės net 2 už vienos kainą. Benu vaistinė.
4: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
5: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32% pigiau. 820 gramų majonezo XXL tik 2,29. O 3 litrai skysto skalbiklio Ringuva Plus tik 7,49. Lidl vertė.
6: Altero – nemokama finansinių pasiūlymų palyginimo platforma. Viena paraiška – daugiau nei 20 asmeninių pasiūlymų. Galite sujungti savo esamus įsipareigojimus ir išsirinkti geriausią sprendimą. Prisijunkite prie tūkstančių, kurie lygina išmaniai. Altero.lt.
7: M1 pristato. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti – brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas. Kino teatruose nuo rugpjūčio 21.

0: šiandien pigu.lt parduotuvėse.
1: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele padažams, kečupui ir majonezui 40, o šaldytai produkcijai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja Cat Eye, Animal,

0: Stones and I, Home to Me.
1: I've been killing time, I've been anxious. Will you come home to me?
0: Robin ir Zara Larson, Talk to Me, Zara. Ir Swedish House Mafia su Licky Lee, Happiness is so sad.
2: Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
3: Balsuok m-1.fm ir klausyk.
2: Sekmadienį nuo 17 valandos.
4: Reklama.

0: Nu tai, kuo valandą pradėjome, tuo ir užbaikime. Tai dar kartelį norime visus paraginti užsukti į vieno labai nuostabaus, puikaus žmogaus profilį. Jei pamatysite nuostabų saulės užtebimą.
1: Tai mes visas reikės 3 valandas. Tomas Ramašauskas, žmogus, kuris užfiksavo turbūt Lietuvoje geriausią vaizdo įrašą lietuviško saulės užtemimo. Nueinat, paspaudžiat laiką ir pas linkėjimus norų berniukų.
0: Norų berniukų, jo, bet aš nežinau, nesu tikras gusi, kad visas 3 valandas varysim, žinok. Tai gal
1: manai, kad eisim net į Skaivos laidą?
0: Jo, Gustas nebegalės nečiulbėti, žinai, tipo, kur nu, negaliu nepasakyti, ant tie geras video. Tikrai labai gražus video, tai Tomą padarykime laimingų.
1: Tomą padarykime kolegą žvaigždė socialinių tinklų dabar.
0: Ir tiesiog popiet nebegrįžta po pietų pertraukos į darbą. Tai
1: nebeapsimoka man.
0: Viskas. O dabar rubrika kertam, žinokit, iškrisit iš koto, sužinoja faktą.
2: 7.
3: 6.
2: Kertam, kad 7.
3: Kertam.
0: O mes turime ir šitos rubrikos draugą. Reklama. Biofarmacijo prizas Ašva, neuroadaptogenų kompleksai su ašvagandu KSM 66 šaknų ekstraktu, padedantys išlaikyti kasdienę pusiausvyrą tarp energijos ir ramybės.
1: O biofarmacija Ašva linijoje kasdieniai pusiausvyrai tarp energijos ir ramybės.
0: Taip, aš pats nuok vartuoju šitą dalyką. Man atrodo, kad tai yra puikus dalykas pusiausvyrai, žinai, susibalansuoti, nes jeigu biškį jisi toks išsibaškis, žinai, biškį plėvėsas. Supranti.
1: Tai padeda susirinkti tave, ne?
0: Susirinkti ir tikrai tą energijos pliūpsnį ir ramybę susibalansuosit. O dabar 18.30 skambinkite. Reikia 2 žmonių, kurie pabandytų atspėti skaičių, kurį mes turime omenyje. O skaičius atėjo iš faktų, labai įdomaus faktų, į kurį serviruoja Ramono enciklopedija.
1: O kodėl negusto enciklopedija?
0: Man patinka pavardė.
1: Gerai, ačiū.
0: Man, mano giminėje labai daug Ramonų yra, tai dėl to, žinai. Jo, mes
1: esam tolimi broliai.
0: Kažkur panašu, jo. Šiaip Gusto pavardė yra mano pusbrolių pusiserių.
1: Bet man atrodo, kad ten šiaurės šiaip Lietuvos yra...
0: Susimaišė vienis.
1: Jo, ten visi, žinai, yra kaip yra.
0: Gerai, alio, kas paskambina?
4: Sveiki, Vilma.
0: Vilma, malonu. O jums yra malonu su mumis bent kiek?
4: Labai.
1: Nu, svarbiausia.
4: Aš jūs tiesiog dievinu.
0: O jėtus. Vilma.
4: Galit jau prizą iš karto.
1: Jau ašaras.
0: Ava dėl ko mėly, tik dėl prizo. Vilma, viskas ir paaiškėjo.
1: Labadiena.
5: Labadiena.
1: Ko vardu?
5: Vaida,
1: ir jūs mylit mus.
5: Labai.
1: Visi šiandien. Vastami diena, ponės ir ponai iš aušo.
0: Nu, žiūrėkit, turim faktą. Nu, dabar laikykitės.
1: Laikykitės, taip, žinosit. Gerai. Turėjai pavadinti
0: kažką. Aš nežinok, nespėjau, man čia tiek daug visko.
1: Žiūrėkit, bet dabar aš iš karto pranešu, kad aš skaitau faktą ir apytikslis skaičius yra, nes aišku, kad nėra tokio dalyko tikslaus, bet kiek bananų reikėtų suvalgyti, kad jūs gautumėt mirtiną dozę radiacijos?
0: Vilma, pradėkime nuo jūsų. Kiek?
4: Apie 1000.
1: Apie 1000.
0: O nėra, kad jūs jau suvalgėt tiek bananų per gyvenimą ir turėjot jau?
4: Nu, nereikia, man atrodo, bananų tiek suvalgyt, galima ir taip gauti pakankamą dozę radiacijos.
0: Aha, supratom. Gerai, kito pašnekovo koks spėjimas?
4: Mažiau,
1: sako. Tiesiog mažiau. Labai.
0: Ar jūs gerai supratot klausimą? Kiek reikia suvalgyti per gyvenimą bananų, kad užsilenktum?
4: Nuo radiacijos. Ar čia per gyvenimą?
1: Taip. Per gyvenimą.
0: Nuo radiacijos.
4: Nežinau, net neįsivaizduoju. Tai gal kokių 10 tūkstančių.
0: Vilma sako, keičia skaičių. Gerai.
1: Ir antras variantas?
5: Daugiau,
1: sako, to ne? 10 ir 1.
5: Taip.
1: Gerai. Ir jūs, žinokit, nu, esat visiškai teisus, nes reikia 10 milijonų bananų suvalgyti.
0: Vilma norėjo mus nuvaryti kapus su 1000, žinai, kur aš per praeitą pusmetį suvalgyti.
4: Aš pagalvoju, kad per vieną kartą čia reikia tiek suvalgyti.
0: Nu, vat Gusas gal blogai čia tą klausimą.
1: 10 milijonų, žinokit, bananų reikia ir, nu, tai atsargiai ten ties. Jau kai 9 milijoną valgysit, pagalvokit.
0: Sveikinam. Vilma, Suriukas, kitą kartą reikės paskambinti ir pabandyti pakovoti dėl prizo. O mes norime jum priminti, kas yra ašvaganda.
1: Taip, ašvaganda yra labai geras dalykas pirmiausia. Tai 1000 metų rytų tradicijose naudojamas adaptogenas. Jis padeda palaikyti mentalę pusiausvyrą, geresnę miego kokybę ir atsparumą stresui.
0: Taip, biofarmacija Ašva linijoje nemokamas, naudojimas vienas labiausiai kliniškai ištirtų ašvagandos šaknų ekstraktų, nežinau ar nemokamai jie ištyrė ašvagandos ekstraktą, KSM 66. Biofarmacija Ašva linijos maisto papildų ieškoti reikėtų vaistinėse, internetu biofarmacija.eu ir žinoma fizinėse parduotuvėse biofarmacija Wellness parduotuvėse Vilniuje, čia yra Ogmijos miestas, Verkių gatvė 29F ir žinoma Klaipėdoje Taikos prospektas 80 bei Turgaus gatvė, Turgaus aikštė 14.
1: Taip, maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Reklama.
1: Teleloto bilietai žolinės pukštės akcentas. Žaidime dar kartą atrieda numylėtinis Volkswagen California Camperis su specialia kelionių komplektacija. O šią savaitę aukso puodė milijonas eurų. Teleloto.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rūpjūčio 14-16 dienomis perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
4: Koks tavo vardas?
5: Centas.
4: Vincentas?
5: Ne, tiesiog Centas.
4: Gal nori pasivaikščioti?
5: Ne, manęs neišleidžia. Niekada niekur neleidžia.
6: Neišleisite nė cento. Jei paimsite 300 ir grąžinsite 300, Finbi 300 eurų paskola be menkiausio pabrangimo. Visas pasiūlymo sąlygas rasite finbi.lt.
7: Rūpjūčio mėnesio superhitai Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos Kircher prekiams ir Dreamy būtiniai technikai iki 40. Termoporas polistireninio putplašio plokštėms iki 20% mažesnės kainos. O savaime įsilyginantis anhidritinis grindų mišinys kanal tik už 12 eurų 99 centus. Pasiūlymų ieškokite ir internetu Ermitažas LT.
8: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuo širdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
9: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
10: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
11: Lidl parduotuvėse mažiname šviežios kiaulienos kainas. Kilogramą šviežios kiaulienos mentės – tik 2,15. 450 gramų šviežios smulkintos kiaulienos kumpio – tik 1,39 €. O 700 gramų šviežios kiaulienos nugarinės – tik 3,39 €. Lidl vertė.
12: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
13: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
12: Entuziastams.
13: Benzingalviams.
12: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
13: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
12: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
13: Bilietus platina kakava.lt.

0: pamaivoms grinai tokia daina skirta. Pasimaivėm ir užteks, o dabar kviečiame jūs į labai labai superinį žaidimą. Taip, mes turime ir puikių dovanų šią vasarą. Kefein kviečia atrasti Kefein greitkelyje. Stilingas vieta sustoti mėgstamai kavai, desertui, keliomis minutėmis poilsio prieš tęsiant kelionę. Aš jį buvau neseniai užsukęs. Man patinka, ten yra savitarna. Supranti. Ten žmonės, kiti ten nueina į prie kasos, žinai.
1: Taip.
0: O man patinka savitarna, žinai, kur aš galiu, pats pasidarau, susimoku ir varau. Netrukus mes daugiau papasakosime, kur keliaujant į pajūrį arba grįžtant namo rasite Kefein greitkelyje, o dabar kviečiame laimėti Kefein puodelį ir kuponą kavai.
1: Dabar mes laukiam jūsų skambučio 18.30, aiškinsim su Richardu žodelius jums.
0: Taip, turime korteles pasiruošę Aliaso. Šiaip, žinokit, labai nuoširdžiai norisi paprašyti dar kartelį, akcentuoti, uždėti tašką. Paskambinkite žmonės tie, kurie nesat niekada bandę. Aš žinau, kad tokių dabar va klausosi, jie taip karpausim, ne, aš tikrai neskambinsiu, jau tu manęs nepriversi, žinai. Bet pažiūrėkit, jūs iš kitos pusės pažiūrėkit šitą situaciją, jūs galite laimėti gerų dovanų.
1: Visiškai tiesą pasakė Richardas.
0: Nu, su Ramonu pakalbėti galėsi dar.
1: Taip.
0: Gustu Ramonu, kad nesupiktų po to sakyti. Alo, sveiki.
2: Sveiki.
1: Ko vardu?
2: Beta.
1: Beta, ar jūs pasiruošus žaisti?
2: Nubandom.
0: Ar turit maldelę kokią dabar sukalbėti, kad geriau pasisektų? Galit
2: Viskas dingo iš minties.
0: Iš minties dingo, ar ne? Iš minties dingo. Nu gerai.
2: Minties.
0: Jūs laikykitės.
1: Pabandom.
0: 3, 2, 1, laikas eina.
1: Ką švenčia žmogus kiekvienais metais?
2: Gimtadienis.
1: O kaip kitai būna? Du žodžiai.
2: Gimimo diena.
0: Taip. Į mašiną atsisėdus reikia per petį, ką tokį? Du žodžiai. Kaip vadinasi tas daiktas?
2: Saugos diržas.
0: Taip.
1: Lipti galima namuose iš pirmo aukšto į antrą. Kuo?
2: Laiptai.
1: Aha.
0: Taip, parduotuvėje ką reikia daryti? Supriekim.
2: Nusipirkti, apsimokėti. Mokėti.
1: Ne.
2: Nusipirkti.
0: Taip.
1: Keturi tokie yra automobilio. Kas tokie?
2: Ratai.
1: Tai vienas?
2: Ratas.
1: Aha.
0: Yra poilsinė, kas tokia?
2: Kelionė.
1: Toks labai žmogus, kuris sugalvoja naujų idėjų, koks jis yra?
0: Einšteinas, kas jis toks buvo?
2: Išmintingas?
0: Iš gerai, bet pamesti priešingai.
2: Išradingas.
1: O, jau galvojau be šansų, Richardas per daug aplinkui galvoja čia pasakoja, bet viskas yra labai gerai.
0: Žiūrėk, paskutinė, tu prasme visi turim akmenų muziejus.
1: Vieno neturim, nespėjom net paaiškinti, bet akmenų muziejus ir ačiū Dievui, kad mes jo neaiškinom.
0: Jo, būtume užsi... Nu, žinai, visi supratom, kas būtų buvę, žinai.
1: Nu, yra kaip yra.
0: Yra kaip yra, sveikinam, klausykit, krikštaujat, kaip mažas vaikas.
1: Kas vyksta pas jūs? Gali susisaugę žmonės?
0: Susiimti.
1: Jūs negalite, tada nesitvardat. Ne, bet labai smagu, šiaip jokauju. Bet labai smagu, kad jūs paskambinat, bet dar negalim labai džiaugtis, dėl to nes antras raundas laukia.
0: Niekas dar nieko nelaimėjo, laukime antro raundo.

0: Reklama.
1: Geras oras. Be garantijos. Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
2: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarinų su Lidl Plus programėle tik euras 77. Kilogramas šviežių kiaulieno šonkaulių tik 4,19. O 750 ml putojančios arbatos San 365 tik 4,99. Lidl vertė.
3: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Ar girdėjai, kas nutiko Titui? Po praeito grilio sezono jam šonkaulitas.
5: Nebūk kaip Titas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas – lengvas sprendimas.
6: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Esant magnio trūkumui, dengtos tabletės ir geriamasis tirpalas ambulėse magnio B6, 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės latalį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus?
8: Kaip ir visi vaikai. Disney Plus labai mėgsta.
7: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėt.
8: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėt.
7: Kaip?
8: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nu ir dabar Disney Plus.

0: 7bet.lt parduotuvėse.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 14-16 dienomis perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškės sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
5: Druskininkų vandens parke nauji nusileidimo kalneliai. Skrėk daugiau nei 200 metrų su vandens purslais, netikėtai šuoliukais ir suktukais. Išbandyk vienintelį Lietuvoje 4-vietį kalnelį kruizas, kurį norėsis kartoti vėl ir vėl. Iki pasimatymo vandenyje, mielas akvanautė.

0: Ar labai būtų žema ir
1: pasakyti žodį tą?
0: Ne, pasiūlyt prie atlikėjo pavadinimo pridėti raidelę. Čia dabar tame...
2: Bet ne, nereikia. Jūs esat grinai seni žmonės. Lygiai tą patį bairį Gedas darė.
0: Gedas darė,
1: taip,
0: ne.
1: Taip, Tame Impala pasakiau ir visiems žiauriai jokinga. Pažiūrėk, kad vienos raidės reikia. Oh my god, man 45 metai ir aš bairius apie... Nu, pasakyčiau, jo, bet negaliu pasakyti.
0: Bet žinok, supranti, bet visuomeniai reikia.
1: Reikia. Gerą, jo, reikia gero seno bairio apie...
0: Šilanskas visų negali važiuoti, supranti. Visur negali.
3: Radio Alias.
1: Gerai, aš atsiprašau, aš išsiliau ant tavęs. Tu desi selas. Tu esi suaugęs.
0: Pratau, gal gedui, gal irgi dar čia strėlių mėtė.
1: Ne, čia labiau į gedą pusę buvo.
0: Nu gerai. Žiūrėkite, Betai, linkėjimai 7 taškai buvo surinkti pirmam raunde. Dabar reikia klausytojų, kuris norėtų sužaisti antram ir laimėti puikias dovanas iš kafein. Alu, saky.
1: Labą dieną.
0: Ne, čia su mumis nenorėjau. Sveikintis nenorit, nereikia. Alo.
4: Labą dieną, sveikintis norim.
1: O, labą dieną, ko vardu?
4: Indrė.
1: Indrė, jeigu jūs pasiruošus, mes galim pradėti...
0: Ar esat pašėlusi moteris, Indrė?
4: Šiek tiek.
0: O kur pasireiškia jūsų pašėliškumas?
4: Geriau nesakyt kažkai.
1: Labai gerai, labai gerai. Mes patikėjom jums.
0: Vardas koks?
1: Indrė, taip.
0: Indrė. Gerai.
1: Nu, viskas galim pabandyti.
0: 3, 2, 1, laikas, einam.
1: Marškinėliai gali būti ilgomis arba kuo?
4: Trumpomis.
1: Tai, o jeigu iš viso nėra?
4: Be rankovių.
1: Taip. Per ką važiuoja automobilis?
4: Per gatvę, per...
1: O kaip kitaip vadinasi gatvė?
4: Kelias.
1: Taip.
4: Kelias.
0: Taip, kur, žodžiu, toks transporto priemonė po vandens, du žodžiai, kaip vadinasi?
4: Po vandeninis laivas.
0: Taip. Ai, pasakiau vandenis,
1: kas
0: sorry.
1: Buvo?
0: Sorry.
1: Mes, kai šiukšlės sumeta ir ką su šiukšlėmis padaro į kitą dalyką?
4: Perdirbta.
1: Ką daryti?
4: Perdirbti.
1: Aha, toksai vaikai, ką burnoje turi tokį atskirą dalyką, kuris...
0: ką daro vaikai su krūtim?
1: Čiulpia jį. O lietuviškai?
0: Lietuviškas toks, ne.
1: Dar lietuviškės.
0: Baik paskutinės abecėlės raidės žodis.
4: Žinukas.
1: Opa! Labai, labai gerai.
0: Žiūrėk, aš beveik prisidėjau prie vieno žodžio.
1: Noriu žodžio. Po vandeninis du žodžiai.
0: Sorry, mano bet. Aš žinokit po...
1: Indrė, aš žinokit, atsiprašau už savo kolegą pildai.
0: Bet žinok, man atrodo, kad jeigu ir būtų šitą atsakymus, nebūtų
1: padėję. Ne, bet svarbiausia, Indrė, kad buvo gera nuotaika, daug taškų. Ir ačiū jums labai.
0: Ir prastas aiškinimas labai buvo.
1: Ne, bet Richardai, aš tau atleidžiu.
0: Jo, ne, nu čia, nu blogai, blogai, blogai.
1: Va, Indrės.
0: Atleidžia?
1: Atleidžia.
0: Labai, super. Va. Su Indrė mes paflirtavom truputį pačioj pradžioj, tai taip, ne taip jau ir baisiai, žinai, viskas taip. Čia yra. Dėmesio, dabar apie prizą, kurį mes siunčiame betai, kaip čia?
1: Betai.
0: Betai. Taip, mes turime jums rekomendaciją, kaip kelionė į pajūrį padaryti dar malonesnę. Šią vasarą Caffeine kviečia atrasti Caffeine greitkelyje. Dėmesio, keliaujant A1 keliu, o mes juo keliaujame į pajūrį arba grįžtant namo. Šiaip dabar, žinai, tie remontai, kai yra, nu, jie taip. Prailgina kelionę, tai norisi dar daugiau staptelėti, pailsėti. Caffeine rasit dėmesio. A1 kelyje Vilnius Klaipėda, 156 km.
1: Prie Raseinių. Jeigu atgal važiuojate iš Klaipėdos į Vilnių arba į priekį, tiesiog važiuojate į

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is Leoni.
3: Vienas.
4: Premjera.
5: Vienas įdomiausių šių dienų elektroninės muzikos vardų, škotų produceris ir didžėjus Barry Can Swim, pristato naują kūrinį Dance, Dance, Dance. Tai energijos kupina šokių muzikos kūrinys, kuriame susilieja house, disco ir prancūziškojo French touch skambesio elementai. Paklausykite.
6: Whatever I play to you, you play back to me. Back to me. You play back.

0: Nu kaip jums tas?
1: Nu geras.
0: Premierinis kūrinys. Palingavus. Neblogai su kolega. O dabar orų prognozė pristato.
1: Rytojaus orai. Nu ir viskas, va dabar mes galime pasakoti apie nuostabius dalykus, bet svarbiausia pirmiausia apie mūsų draugus papasakoti. Orus pristato nauja skaitmeninė kortelė Luminor Bloom. Atsisiųskit Luminor Bloom programėlę, nes tai proga gauti daugiau. Žinok, ta programėlė, aš... Ir vakar mes kalbėjom su Saulium, aš mačiau reklamą tiesiog Vilniaus kažkur padangės ir neatsimenu, šiaip tiesiog buvo kažkur reklama padaryta ir pasidomėjau apie programėlę, tikrai labai labai patogiai atrodo. Palyginus su banko programėlėmis, kokias aš esu naudojęs, nuostabi programėlė, patogu, šiuolaikiška, 21 amžius vis dėlto.
0: Tai labai limpa, ar ne, prie rankos?
1: Tikrai limpa. Visur. Net spalvos limpa, iki tokių dalykų galėčiau nueiti.
0: Aš nežinau, sutapimas ar ne, tu taip gražiai va, atsiliepė apie Luminor Bloom programėlę, lygiai tokie pat ir orai nusimato. Lygiai tokie pat ir orai nusimato artimiausių metų penktadienį 25 Vilniuje, Kaune 27, Klaipėdoje 21, Šiauliuose 25 šilumos, be lietaus, niekur nebus jokių kritulių, šeštadienis irgi šiltas, puikus, nuostabus. Atrodo nuostabiai viskas, tik sekmadienį Kaune jau yra, žodžiu, lietus pažymėtas, tai gal sekmadienį jau ir to debesų daugiau bus, bet nu ką čia apie tą sekmadienį? Taigi mes turėsim gražų penktadienį šeštadienį.
1: Aišku, kad taip. Galėtų į penktadienį šeštadienį numest mūsų tą užtemimą. Žinai, mažiau debesų, jeigu būtų. Bet mes norime apie draugus papasakot. Mūsų Luminor Bloom, būkit pasiruošę, atkeliauja nemokamų paslaugų banga. Tai nemokama sąskaita, nemokami mokėjimai, grinų išėmimas bankomate irgi nemokamas, o tikimybė gauti 3% premiją už rimi pirkinius yra 100%.
0: Ir visa tai vienoje skaitmeninėje kortelėje Luminor Bloom, beje, maksimali mėnesinė rimi pinigų grąžos suma yra 30 eurų. Nepamirškite.

0: Reklama.
1: Teleloto bilietai žolinės pokštės akcentas. Žaidime dar kartą atrieda numylėtinis Volkswagen California Camperis su specialia kelionių komplektacija. O šią savaitę aukso puodė milijonas eurų. Teleloto.
2: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpyčio 11-17 dienomis su ačiū kortele. Rokiškio naminė pusrėbė varškė 3,69. Sūdytos ir kepintos pistacijos valdant 5,99. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima, tai ko reikia.
3: Tai klausykit, kas pajungs Xbox'ą?
4: Aš.
3: Kas tvarkys komunalinius?
5: Aš galiu.
3: Aha, o kas ima internetą?
5: Čia ilgam.
3: Tai visam.
1: Ne visam, o tiek, kiek reikės. Nes dabar Telia šviesolaidis su nuolaida be jokių ilgalaikių įsipareigojimų. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
7: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
8: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
9: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortelė fasuotiems riešutams ir džiovintiems vaisiams 40, o glaistytiems varškės sūreliams net 50% nuolaida. Iki, arčiu tavęs!
10: Tik šią savaitę dar didesnės nuolaidos. Vision Express optikose net 50% nuolaida akinių rėmeliams, perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
11: Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja
12: Cat's Eye, Animal.

0: Stones and I, Home to Me.
1: I've been killing time, I've been anxious. Will you come home to me?
0: Robin ir Zara Larson, Talk to Me, Zara. Ir Swedish House Mafia su Licky Lee, Happiness is so sad.
2: Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
3: Balsuok M1.fm ir klausyk.
2: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Nu ką, metas labai labai rimtam pokalbiui. Sukluskite, meskite darbus ir labai garsiai pasigarsinkite radio imtuvus. Tarp kitko, eteryje.
1: Eteryje. Gustas.
0: Ir Richardas. Aš tokį tikrai nuširdį tingėjau iš kokių mūsų.
2: Toks nuoširdus tu bičias esi. Labai gerai.
0: Gerai, šiandien pakalbėkime apie sąnarius. Tai va, Gustai, kad prakalbam apie mane, apie sąnarius ir mano sąnarių sąnarių problemas, kurias galima tikrai labai greitai išspręsti.
2: Papasakok, išsilieti. Skausmas tave, kas vyksta sąnariam?
0: Žinok, kažkoks jo, praleidau kelias mankšteles ir viskas. Jau, žinai, jau kažkur nemalonus pojūtis.
2: Jau 3 metai su sąnai.
0: Ir gal metai, tiesiog metai smogi, tada vis sunkiau daro sujudėti, atsistoti nuo kėdės, išbandyti, labai rekomenduojame geriamos formos Tricolagen Joints produktą sąnariams. Sudėtyje esančios medžiagos reikalingos normaliai kaulų, kremzlių, odos funkcijai susidaryti, skatina vidinę kolageno gamybą bei yra reikalingos normaliai sąnarių funkcijai palaikyti.
2: Ir savo patirtimi apie Tricolagen Joints su mumis šiandieną pasidalins Rūta. Labą dieną, Rūta.
3: Sveiki.
2: Rūta, kaip atsirado jūsų draugas Tricolagen Joints jūsų gyvenime?
3: Žinokit, labai netikėtai.
0: Nu kaip
3: prieš
0: čia dabar?
3: Prieš 3 metus pradėjau ieškoti pagalbos, nes po 60 pradeda sąnariai traškėti, braškėti. Jie tiesiog primena, kad jie yra ir jais reikia rūpinti.
0: Mm-hmm. Nu ir ką?
3: Feisbuke pamačiau, kad kviečia į Tricolageno projektą. Kviečia išbandyti produktą ir sudalyvau tam projekte.
0: Mm-hmm,
3: ir pajutau labai didelį pokytį, kurio labai labai džiaugiuosi ir iki šiol naudoju kiekvienų metų laiku Tricolagen Joints, kad sąnariai tylėtų.
2: Ar galit pasakyti pavyzdį, ką darydavot, pavyzdžiui, lipat kalnu, traška, o dabar nebetraška?
3: Oi taip, lipant laiptai, sportuojant, sunkumas, tempimas ir iš karto liūdnumas, emocinė būsena blogėja, nes tu pajunti, kad jau tie metai tavo ir jie tiesiog duoda kūną žinoti, duoda signalus, kad rūpinkis juo.
0: Aš man atrodo, turiu pasiūlymą Tricolagenui, kaip kokį šūkį padaryti. Tricolagen Joints, užtylikit sąnarius. Žinai, kur tegul sąnariai nutyla, žinai, net
2: amžiams.
0: Jo, amžiams. Tai vat labai fainai jūs čia gerai va pasidalinot, Rūta. Tai kaip suprantam, rekomenduotumėt kitiem irgi, ar ne, pabandyti, jeigu...
3: Labai rekomenduočiau pabandyti ir pajusti tą gerumą, lengvumą, nes tikrai, tikrai veikia.
0: Nu gerai, viskas, įtikinot, daugiau tikrai nebekamosim jūsų. Ačiū labai, Rūta, už šį tikrai nuširdų pokalbį. O mes primenam jums apie Tricolagen kitą produktą, Ferropulse, bisglicinato formos geležis normaliam hemoglobino susidarymui.
2: Dabar 3 kartus bisglicinatas pasakyk.
0: Bisglicinatas. Nu kaip man?
2: Gerai sekas, tikrai labai labai gerai skambėjo.
0: Nu va, energijos apykaita ir mažesniam nuovargiui. Skysta, malonaus, o tu dabar skysta pasakyk 3 kartus.
2: Skysta.
0: O, šaunu. Ta. Malonaus skonio ir nedažų dantų, va, kas yra labai šiaip patogu, nes, nu, čia nebus tas efektas, kaip mėlynių prisivalgai, žinai, ir po to burna visą.
2: Kur jo, jau sakau, va, o, nu jau turbūt jau Tricolagen Ferropulse.
0: Yeah.
2: Taip, ir nedažo dantų, kaip ir Richardas minėjo, Tricolagen visiems produktams taiko specialią kiekio nuolaidą. Perkant 2 ir daugiau apsimoka labiau, o perkant 3 gaunate dar ir dovaną.
0: Įsigyti produktus dabar dėmesio galite svetainėje tricolagenas.lt, jei gyvenate Anglijoje, užsukite fenukiu.co.uk, Airijoje ir kitose Europos Sąjungos šalyse colonwell.net, o Norvegijoje turime atskirą puslapį colonwell.no. No.
2: Arba telefonu +370 633 999 8, tai yra maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Reklama.
1: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 500 gramų Jakobs maltos kavos tik 6,19. Kilogramas pusrybės varškės tik 3,69. O 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik 1,59. Lidl vertė.
3: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
4: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyja bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus GAU 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
5: Tuk, tik neužtruk, nes tik rūpjūčio 14-16 dienomis fizinėse eurovaistinėse su lojalumo kortele taikoma 40% nuolaida perkant bent dvi prekes, kurių kaina ne mažesnė nei 1,50 €. Akcija galioja maisto papildams, medicinos prekėms, įrangai, burnos higienos priemonėms, veido, kūno ir plaukų kosmetikos priemonėms, dekoratyviniai kosmetikai ir daugeliui kitų prekių. Pasiūlymas netaikomas vaistams ir kitoms prekėms įtrauktoms į administracijos patvirtintą sąrašą. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos perkant be eurovaistinės kortelės. Daugiau informacijos vaistinėje eurovaistinė.
6: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Žemaitijos sviestas euras 19, lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 55, o kiaulienos nugarinė 2,99. Iki, arčiau tavęs.
8: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
9: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9,99 € ir laimėk net 10,000 eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
0: Reklama. Čia mano radijas. Čia mano muzika.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje vidurdienis, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Pernai spalį įsigaliojusi griežtesnė pinigų pavedimų patikra sumažino sukčiavimą pagal netikrus skelbimus, tačiau sukčiai prisitaiko, apie tai skelbė finansų rinkos dalyvių apklausą atlikęs Lietuvos bankas. Anot jo, sukčiai prisitaiko prie naujų apsaugos priemonių ir keičia savo scenarius. Jie gali aiškinti, kad pranešimas apie gavėjo duomenų netitikimą yra banko klaida ar techninis nesklandumas ir raginti tokį perspėjimą ignoruoti. Anot Centrinio banko apklausa yra pirmas vertinimas, o tikslesniam jos poveikiui nustatyti reikia daugiau laiko ir duomenų. Vyriausiųjų rinkimų komisija registravo Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos iniciatyvą keisti darbo kodeksą ir numatyti didesnes kompensacijas darbuotojams, kurių atleidimas iš darbo pripažįstamas neteisėtų. Siūloma, kad tokiu atveju darbuotojui būtų išmokama 3 vidutinių darbo užmokesčių dydžio kompensacija. Profesinės sąjungos pirmininkas ir projekto koordinatorius Andrius Navickas teigia, kad pastaruoju metu darbdaviai vis dažniau piktnaudžiauja neteisėtų darbuotojų atleidimu.
1: Atsiranda tokios neigiamos pasekmės, kad darbuotojai, kurie gerai dirbo 20 ar 30 metų, jam tiesiog sugriaunama karjera ir gyvenimas, nes investavę visą laiką ir amžių į tą darbo vietą, dažnai net ir neturi galimybės kitur keliauti, o grąžinti į darbą tiesiog darbdaviai nesutinka.
0: Komisijos narė teisininkė Laura Matijošaitytė atkreipė dėmesį, kad net ir laimėjusi teisinį ginčą, bei sugrįžusi į darbą, darbuotojui gali būti sudėtinga grįžti į emociškai palankę darbo aplinką.
2: Tuo metu, kada darbuotojas grįžta į tą darbovietę, kaip tas mikroklimatas ir tos darbo sąlygos, ar yra sveika darbuotojų darbo aplinka, tokiu atveju grįžti, nes vis tiek darbuotojo atleidimas yra tam tikras konfliktas tarp darbdavio ir darbuotojo, nesutarimas tam tikrų situacijų aplinkybių vertinimas ir po to darbuotojas kartais viskas gerai, jeigu jisai grįžta į tą aplinką, kur yra jo laukianti ta aplinka, o kartais situacija yra tokia, kad darbuotojas po mėnesio dviejų yra tiesiog priverstas išeiti iš darbo, nes ta aplinka jo nelaukia ir dar sudėtingiau yra dirbti, negu buvo iki tol.
0: Šiuo metu darbuotojams, kurie neteisėtai atleidžiami iš darbo, tačiau darbovietėje yra uždirbę trumpiau nei 2 metus, tokia kompensacija apskritai nepriklauso. Kad darbo kodekso pataisa pasiektų Seimą, 5 žmonių iniciatyviniai grupiai per 2 mėnesius reikės surinkti 50 tūkstančių Lietuvos piliečių parašų. Odesos srityje Rusijos reaktyvinis dronas Šahet atakavo keleivinį traukinį, pražudydamas mašinistą bei jo padėjėją. Apie tai pranešė valstybinės geležinkelių operatorės valdybos pirmininkas. Anot jo, drono grėsmė buvo pastebėta prieš pat įvykį ir stebėsenos komanda davė nurodymą sustabdyti traukinį. Jis artėjo prie stoties, kad keleiviai būtų saugiai evakuoti. 340 keleivių ir kitų traukinio įgulos narių nenukentėjo, jie evakuoti į saugią vietą. Šiuo metu organizuojami autobusais, kuriais keleiviai bus nuvežti į Odesą. Įsigaliojo nauji ES apribojimai dėl toksinių medžiagų, vadinamųjų amžinaisiais chemikalais maisto pakuotėse, taip pat platesnio masto taisyklės skirtos pakuočių atliekų kiekiui sumažinti. Šios medžiagos vis labiau ribojamos visame pasaulyje. Pagal taisyklės, kurios įsigalios keliais etapais, ES reikalauja, kad iki 2030 metų visos pakuotės būtų perdirbamos. Ir apie orus, šiandien lietaus tikimybė maža, temperatūra nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos, rytoj be lietaus, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, o pajūryje iki 17 šilumos, o diena bus nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų 4 minutės.
3: M1.

Peace.

0: Nu ką, pats metas škoti žmonių, kurių gimtadienius esate praleidę ir jum galbūt yra kažkiek minimaliai, o gal ir ne minimaliai gėda, negera, pikina ir norite tą situaciją pagerinti.
1: Mes su Richardu ištrauksim jūs iš šios, nu, šio jausmo, žinai, tokio, vat, tai jūs galite parašyti mums, m1.fm, ką pamiršot pasveikinti kažkurio metu ir parašyti telefono numerį to žmogaus, mes paskambinsim jam ir priimsim už jūs tą gėdą.
0: Nes valgim dabar ledus su gustu ir aš vos pašneku, sušalo burna. Sunkiai artikuliuoti sekas dabar.
1: Aš tai visai duostabiai dabar.
0: Duostabiai, ne? Ja. Tai tada dar paraginsi, ar jau viskas, jungiam tada muziką. Ir
1: parašykit laiškų m1.fm, žinom, kad pamiršot kažką vis tiek.
0: Gimtadienį konkrečiai.
1: Gali, taip, magausi. Gali būt bet kada jis buvęs. Gali...
0: Prieš metus gali būt.
1: Jo, jau rytoj gali būt kitas gimtadienis, žinai.
0: Nu, gal per Valentinkį gimtadienis, gal tiesiog prieitą savaitę buvo gimtadienis ir nepasveikino, tai pasinaudokite progą, kadangi dovanosime ir M1 labai labai gražias kojines tam, kuriam jeigu pavyks priskambinti ir pasveikinti su praėjusiu.

0: Nu, dar iš tikrųjų pietų metas tik tai, dar ne vakarėje, bet daina tikrai labai graži, Petunija su šiuo nustubiu kūriniu užbaigė šią valandos dalį, o mes keliausime dabar toliau ir programoje turime M1 topo istoriją.
1: M1 numeris 1.
0: Tris savaitės pirmoje topo vietoje 2002 metais birželio mėnesį buvo šis Shakiros kūrinys Underneath Your Clothes. Paklausom ir prisiminkim senus gerus laikus.

0: nieko ne vasara. Poguliukas, kokteiliukas.
1: O tu ką? Vėl su žoliapjuve? Dryminę turi?
0: Svajonė, ne robotas. Lėk į techzona.lt, ten vyksta finalinis Dryme vėjos robotų išpardavimas. Griebk dabar ir kitais metais man padėkosi. Techzona.lt, kai vėja pjaunasi pati.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
3: Vargina akiniai ar lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
4: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
5: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarine kortele maisto papildai. Beotebal plus plaukams, odai, nagams 50% pigiau. Ambio virškinimui dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Atrinkti Aterolip Complex Caps, antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Rūpjūčio super hitai. Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos Top Color Premium. Vidaus, lauko ir medienos dažai iki 40. Royal Canin gyvūnų ėdalas iki 40. Liregus kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai 30% pigiau. O dulkių siurbys robotas Xiaomi 5 Pro tik už 549 eurus. Ermitažas LT.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 55 centai. Iki šefui piragams 20, o vandeniui 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Koks tavo vardas?
3: Centas.
2: Vincentas?
3: Ne, tiesiog Centas.
2: Gal nori pasivaikščioti?
3: Ne, manęs neišleidžia. Niekada nieko neleidžia.
4: Neišleisite nė cento. Jei paimsite 300 ir grąžinsite 300. Finbi 300 eurų paskola be menkiausio pabrangimo. Visas pasiūlymo sąlygas rasite finbi.lt.
5: Dienos maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
6: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30-ą. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
7: Reklama.

Gerai, išaušuotas metas, kuomet mes skambinsime ir sveikinsim kažką su praėjusiu gimtadieniu. Įvyko, kas įvyko, įvyko nepasveikinimas, įvyko, nu, situacija nemaloni, o bandysim ją pagerinti su gražiomis M1 kojinėmis.

0: šitą dieną.
1: Taip, mes skambinsim dabar Dariui, taip?
2: Taip, Dvariui.
1: Dariui, kuris gimtadienį šventė Birželio 27 dieną, buvo gimtadienio paminėjimas, nenuvažiavo, nepasveikino, taip ir liko. Nu, ir Odeta nori atsiprašyti. O čia Odetas krenta, žinai, šitie.
2: Švogeris.
1: Pabandom. Svarbiausia, kad atsilieptų. Darius. Jeigu Dariaus nėra, mes skambiname kitam žmogui. Ir viskas.
2: Nes numerių yra pilna.
3: Šiuo metu vartotojas.
2: Nu, supratom. Nepavyko, tai nepavyko. Nu gerai, bandysim tada skambinti, bandysime Samantai.
1: Gerai, skambinom Samantai. Samanta irgi, sako, ją nori pasveikinti jos sesę, nes sesė, sako, pamiršo, kad ir kaip sesiai nereikėtų daryti. Ir Samanta dabar nusipelnė dar skambučio ir mes...
2: Žinok, net nerenka numerio.
1: Net nerenka numerio? Nu tai viskas, mes žinok... Tu čia į mane žiūri, kad aš to padėčiau?
2: Kas yra, aš nesuprantu, kodėl, žinok, bet nerenka tai šito numerio, kuriam aš labai noriu paskambinti. Kažkas yra.
1: Kodėl ne?
2: Aš neįsivaizduoju, žinok.
1: Užblokuota gal? Samanta yra užblokuota M1.
2: Nu, pabandom.
1: Pabandom.
2: Būtų šiaip faina ir labai gražu, jeigu atsilieptų, ne?
1: Jo, čia būtų iš jos faina, bet mes, jeigu neatsilieps, bent jau laišką galėsim perskaityti apie Samantą ir Odetos jau linkėjimus persiuntėm Dariui, Samantos linkėjimus beveik persiuntėm.
2: Nu, palauk, gal atsilieps čia. Gerai, dar vienas pipsius ir... Nu,
1: viskas.
2: Ne, tai ne, supratau. Šiandien nesėkminga diena, o vakar jums pavyko prisiskambinti?
1: Vakar pavyko prisiskambinti,
2: pavyko,
1: mes vakar su Saulium puikiai pakalbėjom.
2: Nu, tai... aš grįžau ir nepavyko puikiai padaryti.
1: Tai mes kol kas dėkojam žmonėm, jūs galit dabar jau patys pasakyti.
2: Jo, tai rytoj bandysim dar kartelį, darim viską, ką galėjome.

0: reklama.
1: Gustai, ar žinojai, kad išmanusis laikrodis gali padėti sekti dieną, sportą ir sveikatą be dažno įkrovimo?
2: Esu girdėjęs tikrai. Redmi Watch 6 turi didelį 2,07 colio AMOLED ekraną. Todėl žinotės, treniruočio informaciją arba sveikatos rodiklius matyti patogu ir greitą. Jis palaiko daugiau nei 150 sporto režimų, turi kelių sistemų GNSS tikslesniam buvimo vietos sekimui, o baterija lengvų naudojimų gali veikti iki 24 dienų.
1: Labai čia viskas gerai skamba. Gerai laikanti baterija jau yra ok.
2: Labai rimtas dalykas.
1: Labai rimta. Apsilankykite šio Mi parduotuvėse Vilniuje, Akropolyje, Kaune, Meguje arba mi.home.lt ir atraskite daugiau išmanių sprendimų kasdienai. Reklama.
3: What's up? This

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is the Oni.
3: Vienas. Laiminga pabaiga.
4: Nuo šitos akimirkos mes į pašto dėžutę turėtume sulaukti jūsų dainų pavadinimų, jūsų mėgiamų dainų pavadinimų, su kuria viena iš jų mes galimai baigsime savo programą šiandien.
5: Taip, ir jūs galite laimėti ir gerus prizus. 2 bilietus į Energylandiją, jeigu nesuplanavot savo atostogų, mes norim tai padaryti už jus. Ši vasara nuostabiame pramogų parke Energylandija.
4: Taip, du bilietus,
5: taip.
4: Aplankysite ir kaimynus, galėsite ir bedronką užvažiuoti, žodžiu, jūsų reikalas, kur kaip leisit laiką, bet svarbiausiai į geriausią pramogų parką užsuksite, pasimėgausite ir gerai praleisit laiką, o mes laukiam pavadinimų dainų, jūsų pasiūlymas, kas geriausiai šiandien pagal jūsų nuotaiką tinka. Laukiam m-1.fm.
3: M-1.

0: Reklama.
1: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. Kilogramas 45 gramai leskinio menkių filė, tik 6,99. 500 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio, tik 3,99. O litras 250 ml apelsinų sulčių XXL, tik 2,99. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
2: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos miegamojo tekstilį rankšluošiams iki 50, valymo reikmenims taip pat iki 50, tineko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40% mažesnės kainos, o skalbimo mašinos ir džiovyklės net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Benu vaistinėje Livol maisto papildai, biofarmacija sport linija ir biofarmacija magnio maisto papildai net 2 už 1 kainą. Livzane maisto papildai 35% pigiau perkant dvi prekes. Benu vaistinė.
4: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos ir laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
5: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
6: Tik šią savaitę dar didesnės nuolaidos. Vision Express optikose net 50% nuolaida akinių rėmeliams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
7: Ar girdėjai, kas ištiko Zosę? Neva grilio bosiai nustatyta ūmi bekonozė.
8: Nebūk kaip Zosė. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.
9: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
10: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
9: Entuziastams.
10: Benzingalviams.
9: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20, Litexpo.
10: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
9: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
10: Bilietus platina kakava.lt.
11: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gėrimą Coca-Cola antras nemokamai. Su iki kortelė saldainių dėžutėms 30, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
12: M1 pristato. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti. Brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas. Kino teatruose nuo rugpjūčio 21.

0: Mes dar su Gustu pasinaudosime progą ir pakviesime jūs visus į Energylandiją, unikalią pramogų erdvę Lenkijoje, vieną įspūdingiausių parkų Europoje. Tai yra numeris vienas amerikietiškų kalnelių parkas, kuriame rasite net 133 atrakcionus. Ar jūs žmonės girdit, kiek vieni atrakcionų ten yra?
1: Čia savaitės reikia, kad viską pamatytų.
0: Nu, pavardinam dar.
1: Taip, ten ir nuo šeimos, ir vaikų zonų iki ekstremalių pramogų parkai jūs laukia net 20 įspūdingų kalnelių adrenalino mėgėjams, mažiausiams net 28 atrakcionai skirti vaikams nuo 2 metų.
0: Taip, bet to čia įsikūręs geriausias lauko vandens parkas Europoje, tad pramogų tikrai nepritrūks visai dienai. O nusipirkę vieną bilietą galėsit mėgautis visomis parkų zonomis ir atrakcionais. Nepraleiskite progos, šiuo metu antram bilietui yra superinė nuolaida, suteikiama net 50% nuolaida. Tai va.
1: O kur dalykai?
0: Bilietus dar galit.
1: Energylandia.pl.
2: Laiminga pabaiga.
0: Gerai, dabar 3 dainų pasirinkimai nuo mūsų su Gustu. Mano bus slapta, nežinoma daina, bet viena, ką girdėsi, tai klausytojų ir Gustu siūloma daina.
1: Taip, pamanom.
0: Tai dabar klausytojas siūlo šitą.
1: Net pasilgęs gal kunigundos buvo?
0: Nu, tikrai seniai girdėtas. Ir tik nerandu vardo žmogaus, kuris siūlė šitą dainą, bet numerį mes turime, tai jeigu išrinksi šitą dainą, mes rasim, kaip padovanoti bilietus. O dabar, Gustas, kodėl šitą dainą siūlai?
1: Tiesiog?
0: Nėra.
1: Tiesiog, va taip.
0: Štai dar bytas geras bus.
1: Nu, kažkaip prisiminiau Black Eyed Peas.
0: Nu, kada čia... Bus tas bitas.
1: Nu, ką? Visi kartu tuoj.
0: Valandą laukim jau.
1: 3, 2, 1.
0: A, gerai, viskas. 18.30. Šiaip, o mano daina yra ne mano, šiaip Skaivos. Daina, galvau, neatskleisiu, pristatysiu kaip savo, bet iš kur jinai ištraukė šitą, va tokį galiu tik pasufleruoti. Su dominom, tai rinkitės trečią. Jeigu ne, nedomina, tai rinkitės bet kurią kitą. Alio, kas paskambino?
3: Sveika.
1: Labą, ką vardu?
3: Mariukas.
1: Mariukai, ką renkamės?
3: Pabandom Skaivą.
1: Pabandom Skaivą.
0: Jūs tiesiog Skaivos norite ar dainos?
3: Ir to, ir to.
0: Gerai. Ir to, ir to.
1: Tai dėl dainos galim 100% garantavimą duoti, dėl Skaivos nežinom.
0: Skaivą ateik, pakomentuok, klausytojai. Okay, nori okay, ir to, okay. Ir to, sakė. Bet labai neskubai, žinokit. Jaučiu, kad nepaeis, žinokit. Jaučiu, kad nepaeis ir to.
4: A ne per daug nori, kaip mano mama sakydavo.
0: No, Mariuk, ne per daug norit.
3: Labas, Skaiva.
1: Labas, Skaiva, tu
0: sako labas.
4: Aš be ausinių, tai aš negirdžiu jūsų, Mariau.
0: Mariau, jūsų klausė, ar ne per daug norit?
3: Per daug norit. Nu ne, kodėl?
0: Sako, nu ne, o kodėl?
1: Tik kaip vertėjot.
4: Ne, tai ne.
1: Viskas, Mariau, mes jau paleidžiu.
0: Viso gero, jo.
1: Neprileisiu prie Skaivos, nes Skaiva nenori. Labą dieną.
4: Labą dieną.
1: Kaip jūs?
4: Labą. Gerai.
0: Iš kur Skaiva tą dainą ištraukė? Tau jinai skamba galvoja, ar
4: ne,
0: kaip?
4: Ne, man neskamba galvoja, bet aš kažkaip tai nežinau, kodėl aš ją prisiminiau.
0: Sakau, panos pasiūlykė dainą. Tai va, šitą.
1: Jo, iš karto jį buvo pasiruošęs.
0: Tu rasime, kur, nu, tu turėjai kažkada apie ją, arba tu klausyt gal jos neseniai turėjai.
4: Ne, žinok, aš jos neklausiau, bet kažkaip tai, jinai man, ta prasme, aš, šita daina yra labai labai sena, po to jinai buvo perdaryta iš naujo. Ir aš tą dainą prisimenu kaip savo jaunystės dainą. Ir jinai buvo su tokiu visiškai, na, tuo metu tie muzikiniai klipai taip retai mums.
1: Galiu bairį pasakyti. Nu? Sugalvojau bairį, negaliu nepasakyti.
4: Nu, pasakyti.
1: Tai čia turbūt labai senai buvo.
4: Labai senai čia buvo, žinok. Čia
1: ačiū.
4: Labai senai buvo.
1: Ačiū, ponės ir ponai Gustas.
0: Labai nedaug žmonių ploja.
4: Kai šitą dainą išėjo. Live girdėjai. Aš manau, kad tu nebuvai dar gimęs. Ir tada jie perdarė ir šitą dainą turi visiškai šizovą.
1: Bet tai geresnis čia ar blogesnis? Originalas geras?
4: Panašus, žinok, okay. Originalą. Iš tikrųjų labai panašus. Tai va,
0: bet
4: tai...
0: kaip mes užkėlėm dabar?
4: Tai galit nuėti pasižiūrėti, kaip klipas atrodo. Ta prasme, tais laikais tas bičas buvo... Nu, dabar tai jau būtų tipo nieko ypatingo.
1: Taip, taip.
4: Bet tais laikais tas bičas buvo kažkas tokio...
1: Seksi?
4: Ta prasme, ne seksi, tai iškrypelis su jėsus.
1: Ai, supratau, okay.
4: Taip galima, ta prasme, čia
1: okay.
4: Babytės žegnodavosi, žinai. Ta...
0: Dėmesio, ir ta daina skamba štai taip. Prasideda tai.
1: Čia Skaivos mėgstamiausia, ne?
4: Ne, tai nėra mano mėgstamiausia daina, bet tai nėra labai jokinga daina.
0: Bet šitą irgi juk.
1: Ne, mes čia apie Crazy Frogą kalbam.
0: Tu negirdi, kad Crazy Frogas groja?
1: O tu žinai, kad Skyway's Crazy Frogas labai nepatinka?
0: Ja.
4: Man irgi.
0: Nepatinka jums Crazy Frogas,
4: ne? Tai baisiausia daina. Jau geriau Baby Shark, tu du, Baby Shark.
0: Bet aš nebejoju, kad jeigu taip rinktum bendruomenę, tipo Crazy Frogo, tu surinktum daug žmonių, kuriem patinka šitą dainą.
4: Nebejoju.
0: Ja. Tai čia žinai, kad jums nepatinka, tai čia...
4: Niekam
0: nėra labai jo, kad svarbu būtų. Tai gerai, viskas, klausom. Jo, klausom, nes labai užkeltas reitingas dabar yra visiems labai įdomu sužinoti. Nu tai kokia ta daina yra?
4: Kokia ta daina?
0: Kokia?
4: Nepadari labai daina, žinokit.
0: Pasiklausom.
4: Nepadari.
0: Ačiū, Gustai, iki.
1: Čau. Yeah.

0: and sleep with me.
1: Čia mano radijas. M1.
0: Reklama.
2: Skanu, ar ne brangu? Abu. Visą rugpjūtį su IKEA Family kortele. Vištienos virinukas su garniru vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
3: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
4: Ai.
5: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas.
7: Švarai sakom, tai! Dabar senukose buitiniai chemijai iki 50% nuolaida. Daiktadėžėms, krepšeliams ir skalbinių talpoms iki 45% nuolaida. O vileda buities prekiams iki 40% nuolaida. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
8: Tuk, tik neužtruk, nes tik rūpjūčio 14-16 dienomis fizinėse eurovaistinėse su lojalumo kortele taikoma 40% nuolaida perkant bent dvi prekes, kurių kaina nemažesnė nei 1,50 €. Akcija galioja maisto papildams, medicinos prekėms, įrangai, burnos higienos priemonėms, veido kūno ir plaukų kosmetikos priemonėms, dekoratyviniai kosmetikai ir daugeliui kitų prekių. Pasiūlymas netaikomas vaistams ir kitoms prekėms įtrauktoms į administracijos patvirtintą sąrašą. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos perkant be eurovaistinės kortelės. Daugiau informacijos vaistinėje eurovaistinė.
9: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rūpjūčio 14-16 dienomis, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
11: Statote ar įsirenginėjate namus? Su mokyvežių lojalumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
12: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų.
13: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
14: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
15: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.

0: Visos kur nebuvusios etrija jau Silva ir Skaiva. Labas klausytojai, mūsų laida prasideda. Skaiva, labas.
1: Labas ir tau.
2: Skaiva ir Silva.
0: Gerai, tai mėla kolegė, ar matėjai vakar saulės užtemimą?
1: Ne, žinok, aš išėjau į kiemą pažiūrėti ir pamačiau, kaip saulė dailiai, žinai, pasislėpė už debesų ir grįžau tiesiog į namus be jokių saulės užtemimų.
0: Bet iš tikrųjų buvo debesuota, kas buvo prie jūros, man atrodo, tiems turėjo labai pasisekti, nes, man atrodo, ten labai gerai matėsi ir lyg nedebesuota buvo. Tai klausytai, papasakokit, ar jūs matėt, stebėjo saulės užtemimą?
1: Šiandien pilnas internetas, gali stebėti saulės užtemimą įvairiausiais rakursais iš įvairiausių šalių, žinai. Tai aš Taip. Jau pasižiūrėjau, žinai, Instagram'e Reels'us kelis, tai jaučiuosi mačiusi.
0: Aš irgi jaučiuosi mačiusi, tai, kaip ten sako, gyvenimas turi pasikeisti dabar pasaulės užtemimo, ten manifestuoti reikia, va čia žinok, esu atsidariusi zodiakų ženklus, ką kam reiškia.
1: Nepradėjo.
0: Pasakyk, koks tavo yra.
1: Aš vėžys esu, bet nepradėjo.
0: Vieną sakinį paskaitysiu, gerai? Vieną sakinį, ką Skaivai reiškia šis saulės užtemimas?
1: Vežys, sakėjai. Banalinė sąmonė bus kokia nors. Jūs turite susikaupti ir
0: tu
1: paleisti.
0: Tu esi, sakėjai, rašiusi horoskopus,
1: Aišku,
0: ar ne?
1: Aišku, esu rašiusi.
0: Tai va, žiūrėkit, klausytai, va, Skaiva yra rašiusi horoskopus, va, taip jie ir gimsta. Žodžiu, vėžio dėmesys nukrypsi pinigus, savigarbą ir finansinę nepriklausomybę.
1: Nuostabu. Labai gerai. Pinigus dėmesį nukreipti yra visai neblogai.
0: Oi, žinokit, tie pinigai, žinokit, mėtosi Skaivas gyvenime ant žemės.
1: Aš jų
0: nesivarginai, žinokit, pakelti.
1: Tikrai nebus jau to, tikrai.
0: Gerai, tai saulės užtemimas praėjo, o mes ateinam prie mūsų šios dienos temos, kurią jau vakar anonsavom, jau vakar į šitą temą, kai kalbėjome apie vestuves, ne apie vestuves, ne, apie skirybas.
1: Apie skirybas vakar kalbėjome, apie skirybas ir kažkaip tai pakrypo kalba apie vestuves ir pasidarė žiauriai tada įdomu ir nusprendėm, kad reikia šitą temą ir išpašnekėt.
2: Paplėpėkim.
0: Taip, atrodo vestuvės, santoka, toks būna laukiamas labai dalykas, ypatingai moteris nori tos vestuvinės suknelės, nori tos šventės, nori visų draugų, artimųjų akivaizdoj prisiekti tą meilę iki gyvenimo galo ir atrodo, čia taip norėtųsi, jeigu jau taip išpasakau, vieną kartą turėti tas vestuvės ir džiaugtis, verkti, jeigu verkti tik iš laimės, bet verkti galima, žinokit, nebūtinai iš laimės per savo vestuvės.
1: Taip, žinokite, dažniausiai vestuvės lydinčios emocijos, mes dabar būtent kalbam apie jaunuosius, ne apie svečius, nors jeigu ten buvo jūsų sūnaus vestuvės irgi, jeigu prabliovėt visą laiką galite parašyti. Tai būna kas džiaugsmas euforija, ar ne? Džiaugsmas euforija, meilė, tokia vis tiek meilės šventė, bet ne visada. Ir mes vakar jau gavom kelis laiškus įrodančius, kad šita teorija yra teisinga ir kad ne visi tuokėsi jausdami meilę ir euforiją. Kad buvo ir kitokių emocijų vestuvių dieną. Tai šiandien mes norime jūsų ir paklausti, atsiliepkite tie žmonės, kurie per savo vestuves nesijautėte perpildyti laimę ir džiaugsmu.
0: Gal jums kaip tik tai buvo labai liūdna šventė, nes jūs privertė tuoktis aplinkybės, galbūt netičiukas, galbūt vat vakar vienas laiškas atėjo, sako, nu tai buvo sandoris, tėvai turėjo verslus ir tėvai kažkaip tai ir mes draugavom ir iš tėvų buvo labai didelis spaudimas, nu, kad jau reikia tą draugystę kažkaip tai įteisinti. Taip. Įforminti ir čia ir jums gerai, ir žodžiu, ir verslams gerai, susijungia du dideli verslai ir sako, nu vat, iš to spaudimo pasakiau taip ir nesijaučiau laiminga per savo vestuves.
1: Tai va, tai ieškome šiandien visų, kurie nejautė laimės per savo vestuves. Gal baimė begalinė jautė.
0: Taip, galbūt jūs bijote, kad neatsiras kito žmogus, kuris jūsų paklaus, ar tekėsi už manęs. Ir jūs iš tos baimės likti viena, nemylima, likusi gyvenimą, pasakė taip.
1: Galbūt, pavyzdžiui, jautėt begalinį stresą per savo vestuves, nes visą organizaciją užsikrovėte savo ant pečių ir visas vestuves realiai prasinervino, kad ten kažkas, kad servetėlės būtų gerai padėtos, žinai. Yra ir tokių vestuvių labai daug, kur nuotaka visiškai neatsipalaiduoja ir, žinai, nesimėgauja savo šventę, o ten stresuoja visą laiką, kad viskas būtų gerai.
0: Čia buvo atskiras šou padarytas Bridezilla's.
1: Aha, buvo, tikrai.
0: Nuotakos raganos, tai galbūt jūs buvote tą nuotaką raganą, kur galvojot, kad tik tais norėjot viską kontroliuoti. Iki paskutinės sekundės. Ir vat, vestuvės savo didelę šventę pati sugriovėt.
1: Taip.
0: Viduje savo.
1: Nu taip, tai laukiam, galbūt kažkas sugadino vestuves ir jūs likusią vestuvių dalį tiesiog prasisielojot visą laiką, kad čia taip nutiko, žinai.
0: Gal jaunikis prisigėrė ir galvojot, už kokio stuobrio užtekėjau.
1: Klasika, klasika, jo.
0: Tai va, tai tokių laiškų laukiam, manau, bus šiandien labai gera įdomi tema ir daug įdomių istorijų sulauksim. Anonimiškai rašot, vardo pavardės asmens kodo mes jūsų neatskleisim, ieško tikrai neatvažiuosim.
1: Taip, ir parašykit ne tik emociją, bet parašykit, kaip toliau su to žmogum klostėsi gyvenimas. Ar jūs likot kartu, nelikot kartu, žinai, gal visas vestuvės praverkėt, bet 20 metų dabar gyvenat santokoj laimingi ir viskas yra nuostabu, žinai. Taip, tai mums įdomu ir tas dalykas. Tai laukiam labai jūsų laiškų, tikimės, kad bus įdomi tema, netrukus grįšim ir juos paskaitysim.
2: Skaivos ir Silvos šou. M1.

0: Treasure.
1: M1.
2: Reklama.
3: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
4: Laisvė ir M1 yra lyg ir sinonimas ir noriu visiems priminti, kol mes švenčiam laisvę, laisvė gresia pavojus.
3: Kurios garsenybės pasisakymai šiemet sukels ovacijas. M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – bilietai.lt.
5: Tai neko. Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
6: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
2: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
7: 25% nuolaidą su Lidl Plus kuponu nuo šio penktadienio. Atrinktiems vaisiams ir daržovėms, atrinktiems grilio mėsos gaminiams, atrinktam ledų asortimentui, bei atrinktoms švaros prekiams. Lidl vertė.
8: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
9: Tuk, tik neužtruk, nes tik rūpjūčio 14-16 dienomis fizinėse eurovaistinėse su lojalumo kortele taikoma 40% nuolaida perkant bent dvi prekes, kurių kaina nemažesnė nei 1,50 €. Akcija galioja maisto papildams, medicinos prekėms, įrangai, burnos higienos priemonėms, veido, kūno ir plaukų kosmetikos priemonėms, dekoratyviniai kosmetikai ir daugeliu kitų prekių. Pasiūlymas netaikomas vaistams ir kitoms prekėms įtrauktoms į administracijos patvirtintą sąrašą. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos perkant be eurovaistinės kortelės. Daugiau informacijos vaistinėje. Eurovaistinė.
10: Meistrė. Rugpjūtis varžtų pasaulyje – fasadų mėnuo. Hermetikams, sandvičių metalui ir betonui – -20%. O mesraikščiams VHT ir kaladėlėms – net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau – varžtupasaulis.lt.
11: Ieškojai.
12: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt. Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. Otelija turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
13: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Esant magnio trūkumui, dengtos tabletės ir geriamasis tirpalas ambulėse magne B6, 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
14: Altero – nemokama finansinių pasiūlymų palyginimo platforma. Viena paraiška – daugiau nei 20 asmeninių pasiūlymų. Galite sujungti savo esamus įsipareigojimus ir išsirinkti geriausią sprendimą. Prisijunkite prie tūkstančių, kurie lygina išmaniai.

0: Čia Justinas Bieberis jau baigė dainuoti M1 eteryje, o mes su Skaiva grįžtam su šiandienos tema, jūsų paklausėme. Tekėjau, buvo vestuvės, bet nesijaučiau laiminga arba laiminga savo vestuvių dieną.
1: Taip, šiandien ieškome tų žmonių, kurie nejautė laimės, kažkokios euforijos per savo vestuvės ir klausime, kokia buvo to priežastis, kodėl nedžiūgavot, kodėl nesimėgavot švente ir kaip gyvenimas susiklostė po to.
0: M1. Taip, klausytojai ne visi suprato galbūt iki galo mūsų temą, nes daug laiškų tokių tiesiog apie vestuves, kas ten vyko, kaip
1: kas
0: atrodė,
1: nepatiko.
0: Kas nepatiko. Ne, žinokit, mes kalbam apie tai, kad jūs ištarėt taip prieš savo širdį. Jūs pasakėt...
1: Ne, nu nebūtinai prieš savo širdį, bet nu čia tinka, nes nu pavyzdžiui, gerai, žiūrėk, yra pavyzdžiui laiškas, sako, per mano vestuves man buvo liūdna ir skaudu, nes prieš pat vestuves mirė senelis, kuris buvo labai artimas. Mhm. Nu ir supranti, ir tu tokioj situacijoj šventės nebešauksi, ar ne?
0: Taip. Taip.
1: Nes viskas suplanuota, viskas sukviesta. Artimas žmogus neseniai miręs ir tu su to gedulo jausmu eini švęsti, žinai, vestuvių.
0: Taip, taip, teisingai.
1: Tai tikiu, kad žinai, ta nuotaika tikrai nėra pati geriausia, žinai, ir pati fainiausia. Tai tinka ir tokios istorijos. Prasme, tie, kas per vestuves jautėsi nepalaimoje, tai vat ir parašykite šiandien, kodėl, kokia buvo to priežastis, kas buvo negerai, gal kažkas širdį labai slėgė, gal nebuvo užtikrinta, gal baimė kaustė labai didelė, ką jūs čia darot, ar ne? Čia vyrams labiau taikoma. Yra vyrų, kurie bijo eit prie altoriaus kaip nežinau kas. Ir gal iki paskutinės minutės sakot, bijojot, kad dabar viskas laisvėje te.
0: Galbūt matėt pranašiškus ženklus prieš vestuves ir jis labai tikėjot, kad čia nereikia tekėti, nežinau, ten lūžo, krito, ten, žodžiu, atrodo, kad pasaulis jums siunčia žinę, kad netekėk. Tai va tokių istorijų laukiam. Štai vienas laiškas. Sveikos merginos, tekėjo vos 19, nes susimetus gyventi tėvai neleido. Spaudimas buvo, ką žmonės pasakys ir taip toliau. 19 metų įsipareigojimas visam gyvenimui, gazdino be proto. Kaip šiandien pamenu, pervažiavom Aleksoto tiltą, pamačiau Kauno rotušę ir nesustabdomai pradėjau verkti. Verkiau taip, kad sako ceremonijos, registratoriai klausė, ar tikrai manęs niekas neverčia tekėti.
1: O geras.
0: Nuotraukose su baisi ir užtinusi, bet santuoka trunka jau 29 metus, tai buvo geriausias mano sprendimas, džiaugiuosi, kad neužteko drąsos tą dieną pabėgti, nors minčių tikrai buvo.
1: O geras. Nu va, tai va tokių laiškų mes panašių ir laukiam. Čia kažkas rašo, aš stovėdama prie altoriaus verkiau, bet verkiau, nes mano mama mirusi ir aš stovėdama nuolat galvojau, kaip man liūdna, kad jos nėra čia ir kad ji nemato.
0: Taip.
1: Sako, visi galvoja, kad verkiu iš džiaugsmo ir laimės, o man žinokit ašaros rėdėjo upėmis, nes tiesiog ta dieną labai norėjau mamos šalia.
0: Suprantama. Čia kitas trumpas laiškas. Tekėjau dėl pavardės, kad nebūčiau senmirgė. Tai vestuvės tokios ir buvo. Tiesiog balius draugams ir giminėms, bet jokios laimės širdie.
1: Geras.
0: Iš baimės likti senmirgė.
1: Įdomiai.
0: Įdomu, kiek jų metų buvo, kai jūs tekėjot, ką reiškia jūsų pasakymas likti senmirgė. Tai čia kiek? 30, 40, 50? Nežinai, ten kitom jau senmergi yra 32.
1: Nu, tai aš galvau 27 jau anksčiau palauk. Anksčiau senesniais laikais jau 24 būdavo senmergi,
0: taip.
1: Čia dabar truputėlį pasikeitė laikai. Kažkas rašo, turėjau dviejas vestuvės. Per pirmąsias vestuvės biudžetas buvo toks mažas, kad vestuvių šventė vyko, galima sakyti, ūkiniame pastate. Ir visas vestuvės jaučiau nelaimę, o gėdą dėl to.
0: Mm-hmm.
1: Nu, žinai, kad labai kuklios vestuvės. Antrosios vestuvės vyko jau visai padoriai, restorane, artimaisiais, bet buvau nešia ir kaip specialiai tą dieną, visą dieną mane kankino siaubingi paruošėmieji sąrėmiai. Aš tiesiog visas vestuves meldžiausi, kad visa tai greičiau baigtųsi. Žinokit, trečią kartą nesituokčiau ir kitiem nerekomenduoju.
0: Sako, mano istorija tai labai liūdna. Vestuves reikėjo atšaukti, nes likus 3 dienoms iki vestuvių žuvo mano būsimas vyras. Taip ir likau ir esu viena.
1: O, jo, čia labai liūdna istorija. Aš kažkada straipsnį rašiau apie tokią istoriją, kur

0: Atsidaviau aplinkos spaudimui. Aišku, viskas baigėsi skyrybomis. O prieš istoriją tokia, kad prieš pat vestuves tėtis jau numatė, kad kažkas negerai ir prašė netekėti manęs, bet buvo spaudimas išlikusių šeimos narių. Plus dieną prieš sužinojau, kad laukiasi. Per vestuves verkiau ne iš laimės. Kaip ir tėtis verkė ne iš laimės. Gyvenimo pamoka buvo tokia.
1: Okay, stipru. Čia rašo, visi jau buvo susirinkę į mūsų vestuves. Giminės, muzikantai, draugai, ne. Ir tada jaunikis apšaukė šeimininkutę. Ir aš tą akimirką supratau, kad visiškai nenoriu už jo tekėti. Tai buvo paskutinis lašas, bet neturėjau drąsos tas vestuves atšaukti, todėl tekėjau ir priesaikos žodžiu sakiau žinodama, kad tikrai išsiskirsiu. Ir išsiskyriau. Įsivaizduoji, tu kartoji ten tą priesaiką ir tu mintise su kita, aš su tavim vis tiek išsiskirsiu.
0: Eik, baisu.
1: No?
0: Aš tokiausi vien dėl to, kad man niekada nesisekė su vyrais. Esu patyrusi ir smurto, ir buvusių alkoholikai, visokie narkomanai. Ir atsirado, sako, dabartinis vyras mano gyvenim, kuris normalus, nei smurtauja, nei geria, nei vartoja. Tiesiog jėmiau ir susitaukiau už baimės nerasti kito tokio žmogaus, kurį dabar turiu. Ar aš jį myliu? Nežinau. Pažiūriu į kitus vaikinus, darbę kartais su kitais paflirtuoju ir viskas. Aš nesu laiminga šioje santuokoje, bet mūsų tėvai labai laimingi, kad esam kartu.
1: Okay, tai padarom per trukėlę, brūkštelkit ir jūs. Šios dienos tema yra per savo vestuves nejaučiau laimės ar euforijos. Kokie jausmai buvo užplūdę ir kokia buvo to priežastis?
2: Vasara su M1.

0: Reklama. Taip, bičiuliai, ar jūs girdėjote, tikriausiai girdėjote, jeigu mūsų klausėtės, nes mes jau visą savaitę su Silva apie tai šnekėjome, kad loterijų dienos proga rugpjūčio 27 dieną sugrįžta loto.lt bilietų trinimo čempionatas, kuriame laukia daug greičio, daug gerų emocijų ir žinoma labai labai geros dovanas. Greičiausiai nutrynės momentinės loterijos bilietus žmogus laimės net 1000 eurų prizą.
1: Taip, ir nuo pirmadienio mes jau kvietėme registruotis visus norinčius dalyvauti čempionate ir netrukus kalbinsim jau du dalyvius. Ir pasitikrinsim, ar sekasi tvarkyti su stresu ir su jauduliu tiesioginėme vieno eteryje. Vienam iš jų, kuris atsakys teisingai į klausimą, mes padovanosime prizą, tai yra loto.lt krepšelį, loto.lt gertuvė ir knyga loterijų kodas.
0: Taip, tokia simbolinė dovanėlė, o šiaip mes sveikinamės dabar su dviem pirmaisiais jau mūsų finalistais, tai yra Justina. Justina, laba diena.
2: Labą dieną.
0: Ir buvo Domas, kuris dingo dabar. Domas padėjo ragelį, bet...
1: Gerai, tu ieškok Domo arba Domui pakeitimo, aš pakalbinsiu Justiną. Justina, ar esate azartiškas žmogus?
2: Kažkada buvau, dabar jau nelabai.
1: Nelabai, tu kodėl registravotis į šitą žaidimą?
0: Čia nereikia azartiškų būti, čia reikia rankas miklės turėti. Aš dabar skaminu Domui dar kartelį. Domai, kur dingo?
1: O jūs norėtumėt 1000 eurų?
3: Norėčiau, aišku.
1: O tai kodėl ragelį padėjot?
3: Aš Estijoje net nepadėjau, žinokit, aš Estijoje esu sąrėmo savose.
1: Gerai. Galvojau, jau vedėjos turi kalbinėti, ar 1000 eurų žmogus paims.
0: Gerai, tai mėla Justina, mielas Domai, jūs esate pirmieji du finalistai, kurie rugpjūčio 27 dieną keliausi bilietų trinimo čempionatą. Ar šiaip mėgstat patrin bilietus?
3: Nu, retkarčiais.
0: Aha, o jūs, Justina?
2: Kartais irgi.
0: Ar greitai nutrinat?
3: Mėgaujuosi. Paleta.
0: Aš irgi žinok, aš greitai netrinu. Aš trinu iš lėto. O čia vat reikės greičio. Šitam čempionate jau reikės greičio. Tai mėla Justina, mielas Domai, žiūrėkite, jūs abu esate jau finale. Jūs abu esate čempionato dalyviai. O dabar norime dar simbolinę dovaną vienam iš jūsų padovanoti, kas teisingai atsakys į mūsų klausimą. Tai žiūrėkit, mes turim tokį klausimą. Kaip galvojate, koks didžiausias piniginis prizas, kurį šiuo metu galima laimėti momentinėje loterijoje? Tai yra 100 000, 250 000 ar 500 000 eurų. Damom duosim...
3: Čia Lietuvoje,
0: taip. Tai Justina, jūsų pirmas spėjimas.
2: 500.
0: Domai, ką jūs galvojat?
3: 100 000
0: galvojat. Justina, jūs buvote visiškai teisi. Tai yra loterija Deluxe ir būtent 500 000 eurų nutrinamoje momentinėje loterijoje galima laimėti. Neblogas, tikrai pagrindinis prizas. Tai, mėla Justina, jums dovanos iš loto.lt ir su abiem jumis susisieks mūsų komanda ir paaiškins, kaip jau reikės dalyvauti bilietų trinimo čempionate.
3: Super.
1: Iki. Taip, Skaiva, mes dar turim kažką papasakoti.
0: Taip, žinokite, mes turim papasakoti, kad parduotuvėse dabar vyksta akcija Ledinė dovana. Iki parduotuvėse, pirkdami bendutelę loto, Viking loto, Eurojackpot, Keno loto ar jėga bilietus, atsiimsite dadų plombyrinius ledus vos už 1 centą. Ir ši akcija vyksta nuo rytojaus, tai yra rugpjūčio 14, iki pat rugpjūčio 28 dienos.

0: Reklama. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Pigiausi bilietai ir geriausios vietos jau dabar. Tik bilietai.lt. Bilietai brangs rugsėjo 1. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas.
1: M1 muzikos apdovanojimų partneris Aquafor vandens filtrai. Verti viso šeimos aplodismentų. Aquafor. Investicija į sveikatą, grožį ir namų ilgamžiškumą. Aquafor.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artėja banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artėja.lt.
3: Akių klinikoje Lirema vasarą laikoma itin palankia regos korekcijai. Registruokitės konsultacijai jau dabar. Lirema.lt.
4: Mokslo metai jau čia pat. Laikas atsinaujinti su Gintaro baldais. Atrinktoms prekėms nuolaidos iki 30%. O tik iki šio sekmadienio sukite nuolaidų ratą ir gaukite iki 15% nuolaidą visoms prekėms be akcijos. Viską pirkite dalimis per 10 mėnesių be pabrangimo. Su Artėja lizingu perku 10. Gintarobaldai.lt. Jaukiai mokslo metų pradžiai.
5: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarine kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Aconitum B kompleks ir B Total plus Magne 50% pigiau. Akims Liberin 50% pigiau. Sanariams Versant Strong Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Daugiau už tą pačią kainą? Pet City sako taip. Pet City parduotuvėse tuo lygu 3. Visam asortimentu iki rugpjūčio 23 dienos. Tik lojaliems Pet City bičiulis klubo nariams.
7: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
8: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
9: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas atlantinės lašišos filė ne 32% pigiau. 820 gramų majonezo XXL tik 2,29. O 3 litrai skysto skalbiklio Ringuva Plus tik 7,49. Lidl verta.
10: Show me.
11: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
12: Koks tavo vardas?
13: Centas.
12: Vincentas?
13: Ne, tiesiog Centas.
12: Gal nori pasivaikščioti?
13: Ne, manęs neišleidžia. Niekada niekur neleidžia.
14: Neišleisite nė cento. Jei paimsite 300 ir grąžinsite 300, Finbi 300 eurų paskola be menkiausio pabrangimo. Visas pasiūlymo sąlygas rasite finbi.lt.
15: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
0: Reklama.

0: pakelsiu tau nuotaiką.
1: Noriu.
0: Gavom ką tik laišką. Mielosios gražuolės.
1: Ohoho.
0: Linkiu jums likusios gražios dienos ir už puikią muziką ir už jūsų grožį siunčiu milijoną bučkių.
1: Milijoną bučkių? Kur mes tiek dėsim?
2: Skaivos ir Seilo šou. M1.
0: Vieną užteks.
1: Vizduoji, kiek daug yra milijonas bučkių. Čia pasikastum po bučkiais tiesiog. Bet ačiū, malonu. Gražius laiškus skaityti visada malonu. Nors šiandien mūsų tema ne tokia jau, kaip sakant, maloni. Mes šiandien mūsų mylimų klausytojų paklausėme, ar per savo vestuves yra tekę jausti kažkokias tai neigiamas emocijas. Ne tik laimė, ne tik euforija, ne tik begalinė meilė, bet galbūt jūsų vestuvių diena buvo kažkuo apkartinta ir jūs nesijautėt labai gerai.
0: Mhm. Štai laiškas. Sveikos merginos, tekėjau 18, buvau nėščia, iš reikalo tekėjau, buvo daug nerimo ir baimės, kaipgi susiklostys mano gyvenimas, jokios šnekos apie meilę nebuvo, jokių prisipažinimų, tiesiog gerai sutarėm. Po vestuvių su kiekviena diena buvo vis geriau ir geriau, vyras labai myli vaikus, dabar jau turim ir anūkų, ir dabar jaučiuosi taip, lyg 31 metus buvau pragyvenusi medaus mėnesį. Man kasdien pasako, kad myli, apkabina, bučiuoja, staigmenos, dovanos. Mums labai gera būti kartu ir tai tik supratome po vestuvių.
1: O matai, kad kartais būna tos santokos iš reikalo visai ir nusisekusios.
0: Taip.
1: Čia rašo, ne per vestuvės, po ceremonijos ir pirmojo šokio, jaunikis pradingo ir išėjo į pas draugus. Nu, žodžiu, su draugais tūsintis. Visus svečius užimti teko vienai, ne šokiai, tik su draugais, be jaunikio, lyg jo vestuvėse net nebūtų. Žinokit, labai liūdna buvo, ne, kad savo per savo vestuvės didžiumą laiką prabuvau be savo antros pusės.
0: O, Jėzum.
1: Nu, taip neturėtų būti, kai man tu esi nuota, kad šiaip žiauriai liūdna, tikrai.
0: Prieš 10 metų susitokėm su vyru rugpjūčio 13 dieną. Iki rugpjūčio 13 dienos viskas birėjo, sutapo ar ne, bet tais metais visi įvykiai sekė mėnesio 7 dieną. Iš pradžių atsisakė, išsiskyrė visą palydą, 3 poros. Tada mūsų šeimininkė, kuri turėjo ruošti maistą, ištiko ją insultas.
1: O dieve.
0: Tada pavogė mano mašiną 7 dieną. Tada atsisakė kunigas, kuris turėjo tuokti. Ir paskyrė kitą. Galiausiai rugpjūčio 7 dieną mano tėtis stipriai susirgo ir atsigulė į reanimaciją. Tada supratau, viskas, nieko nebus. Bet iš pykčio, kad taip nesiseka, specialiai nusprendėm, kad reikia tuoktis. Taip ir padarėm, viską atšaukėm išskyrus bažnyčią. Susitokėm, bet širdyje pynėsi ir laimės ir liūdesys dėl visų įvykių. Linkėjimai mano vyrui Mantui, tai pasakėm prieš 10 metų ir esam labai laimingi.
1: Okay, sveikinimai jums. Kažkas rašo, pačią vestuvių dieną mirė labai artima močiutė, tai ir tėvams, nu, kurių mama tai buvo, sako, ir mums buvo labai nekokios nuotaikos per vestuvės. Siaubas. Būkit geri, nemirkit per vestuvės niekas, ką? Kažkaip sutarkim, kažkaip labai nesąžininga mirti yra per... Negalima mirti per kino nors gimtadienį ir negalima mirti per vestuvės.
0: Taip. Aš taip pat tekėjau, nes bijojau likti senmergį. Nepatikau labai jo mamai, nes ji turėjo išrinkus jiem kitą nuotaiką. Tad vestuvių dieną galvojau, kad tik tai, ko jinai neiškrėstų. Bet štai jau 27 metai, kaip mes kartu ir galiu drąsiai pasakyti, kad tai buvo mano geriausias sprendimas.
1: Mhm.
0: Bet matai, iš baimės likti senmergį irgi kartais viskas susiklosto gerai.
1: Čia žiūrėk, koks laiškas sako, pasakiau taip, nu, per vestuves, vis dar mylėdama buvusi. Okay. Na, sako, bet dabar esu laiminga, švesim 13-asias metinės, sako, buvęs supratau, kad tikrai ne mano lemtis, nors chemijos su buvusiu buvo ženkliai daugiau, bet mes su juo nebebendraujam ir neplanuoju, man dabar svarbu šeima. Bet kaip žiauru yra, žinai, tu tokiesi su moterimu, jinai tuo metu galvoja, kaip myli savo eksą.
0: O Jėzus, kai kurių dalykų gal tikrai geriau nežinau.
1: Tai. Siaubas.
0: Vestuvių dieną sužinojau, kad mano būsimas vyras su kita turės vaiką.
1: Fantastika.
0: Vestuvės įvyko, nes bijojau ir nežinojau, kaip pasakyti žmonėms, tėvams, kas vyksta. Visgi metai kartu, jauna kvaila, po jų aišku išsiskyrėm, tai kokia buvo vestuvių nuotaika, manau, galite įsivaizduoti.
1: Bet tau vestuvių dieną kažkas pasako, tu žinok, jisai su kita laukiasi čia dabar vaiko. Aš tai nutraukčiau vestuvę, žinok.
0: Puščiau pro duris.
1: Aš negalėčiau, žinok, niekaip negalėčiau susituokti. Na ir paskutinį, tikėjau būdama ne šiaip, o vestuvių dieną pajutau, kad jis ne mano gyvenimo vyras. Visa šventė, visa dėmesį skyrė ne mano draugams. Gyvenimas patvirtino šitą mano nuojautą, nors ir labai stengiausi, kad mūsų šeima būtų tvirta, mes išsiskyrėm.
0: Tai Skaiva, jeigu būtų taip, kad vestuvių dieną pradedi labai abijoti, arba, nu, vat, nesijauti kažkas, kad gerai. Ar galėtum, turėtum drąsos atšaukti vestuves?
1: Ne, nu, jeigu aš sužinočiau, kad mano vyras su kita laukiasi, turėčiau drąsos. Bet jeigu tai būtų tik mano nuojauta kažkokia, tai...
0: Arba iš baimės, kad, vat, senmergė liksi...
1: Ne, nu, iš baimės, aš jau neliksiu senmergė, aš buvau vieną kartą ištikėjus, man jau šitos...
0: Ne, ne, aš man hipotetiškai
1: man šitas nebegalioja.
0: Ar turėtum drąsos atšaukti vestuves dieną prieš?
1: Dėl rimtos priežasties taip. Bet dėl kažkokių savo abejonių neturėčiau tikrai.
0: Tai ačiū klausytojui už laiškus. Vat taip jau toks gyvenimas labai įdomus.

0: Klausyk M1 kiekvieną dieną ir išgirdę žvangančias monetas, nedelsk, skambink į eterį.
1: Pirmasis prisiskambinęs dalyvaus smagiame žaidime Bobutės paskolos medžioklė.
2: Atspėk, ką šį kartą skolinosi Bobutė ir laimėk dienos prizą.
0: O jeigu paskolos prireikia tau pačiam, Bobutė jau žino, kur kreiptis. Užsuk į bobutespaskola.lt ir gauk paskolą vos per 15 minučių. Nuo 50 iki 10 tūkstančių eurų, net savaitgaliais. Bobutės paskola. Lietuviška sava.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 14-16 dienomis, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
5: Ši vasara tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.
6: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 10 kg medžio anglių Texas Club tik už 9,98 eurus. Popieriniai rankšluosčiai Grite tik už 1 eurą 88 centus. O lauko augalas didžialapė hortensija vos už 8 eurus 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažo.
7: Sveicins Lietuvą! Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
8: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
9: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
10: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
11: Nuolaidos, pasiūlymai, pasiūlymai.
12: Dvigubas pasiūlymas bitėje. Perkant Samsung Galaxy A17, antras tik už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė, taip lengviau.
13: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Dreamy dulkių siurblys robotas 949 eurai. Samsung 9 kg talpos skalbyklė 399 eurai. O LG 55 colių UHD televizorius 335 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
14: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
15: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
16: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Teisėsaugai paskelbus apie seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamos du kunigus, teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė ragina grįžti prie idėjos teikti viešą tokius nusižengimus padariusių žmonių registrą. Ministrė teigia, kad registras leistų sustiprinti kontrolės ir prevencinės priemonės. Seksualinių nusikaltėlių registras Seime siūlytas jau ne kartą, tačiau nebuvo įteisintas teisės saugos institucijoms pasipriešinus ir bijant visuomenės linčo teismų. Po incidento, kai Lazdijų rajone neteisėtai šalies sieną kirtę migrantai prie iškasto tunelio užpuolė pasieniečius, profesinės sąjungos ragina valstybės sienos apsaugos tarnybą leisti pareigūnams ginklą naudoti plačiau. Profsąjungų teigimu dabar ginklų panaudojimo taisyklės nėra aiškios. Teisės aktai numato, kad juos pareigūnai gali panaudoti išskirtiniais atvejais, kai gresia pavojus sveikatai ir gyvybei, tačiau to ribos yra neaiškios, todėl pareigūnai imtis ginklo bijo, nes esą po to gali tekti minti teismą. Vilniaus apskrities iki teisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininkas Vitalijus Egminas sako, kad pareigūnai ginklo negali naudoti net atgrasimui ar įspėjamiesiems šūviams į orą, tai esą reikėtų keisti.
1: Jeigu mes matom, kad jie siekia sužaloti pareigūnus, kaip ir vasartvoras mėto akmenis į pareigūnus, tai čia sąmoningai, jeigu suvokia, kad taip negalima daryti, tai mūsų šūvis, kad mes galėtume iššauti. Kodėl mes to negalim padaryti? Kaip prevencinė priemonė iššauti ir įspėjimų šūvį, kad jeigu jūs taip elgsitės, mes naudosim visas teisėtas priemonės. O dabar mes esame tik tai stebėtojo pozicijoje.
0: Pasienio pareigūnų profesinės sąjungos pirmininkas Jevgenijus Amelinas sutinka, kad migrantams elgiantis agresyviau pareigūnai turėtų turėti platesnės galimybės naudoti ginklą, tačiau tai numatančios įstatymo pakeitimus valstybės sienos apsaugos tarnyba esą rengia.
2: Aiškumą dėl būtent tos ribos, kuomet pareigūnas jau galėtų, sakykime, panaudoti šaunamąjį ginklą prieš asmenį. Yra, būtų konkrečiai nustatyta ir būtų aiškumas, kada tas neišvengiamas ir tiesioginis pavojus yra ir kada jo nėra. Šiuo metu, mano žiniomis, Valstybės sienos apsaugos tarnyba rengia jau pakeitimų projektą. Teiks į ministeriją įvertinimui, teisinio įvertinimui, na ir tada, jeigu viskas gerai, keliaus į Seimą.
0: Valstybės sienos apsaugos tarnyba rengiamų pataisų kol kas nekomentuoja, bet tai, kad rengiami įstatymo pakeitimai keičiantis ginklų panaudojimo tvarką, kiek anksčiau kalbėjo ir vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Aukšto rango iraniečių pareigūnas šiandien pareiškė, kad Hormūzo sąsiauris išlieka kontroliuojamas Irano prezidentui Donaldui Trumpui teigus, kad šį strateginį vandens kelią kontroliuoja Jungtinės valstijos. Trumpas savo platformoje True Social pareiškė, kad Jungtinės valstijos visiškai kontroliuoja Hormūzo sąsiaurį. Iranas nuolat teigia, kad jis faktiškai kontroliuoja didžiąją dalį šio vandens kelio ir ketina įvesti rinkliavų sistemą, atsakydamas į Trumpo vasario 28 dieną pradėtą karą. Lietuvoje šiandien lietaus, tikimybė maža, temperatūra nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos, rytoj irgi be lietaus, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje 14-17 laipsnių šilumos, dieną 22-27 laipsniai. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min, dabar 14 valandų ir 3 minutės.
3: M1. Vienas.

0: Tai ką, klausytai, metas pajudinti šiek tiek smegenus.
1: Smegenus?
0: Smegenus, nes dabar eteryje žaidimas 50 ant 50.
1: Pažiūrėsim, kaip jums seksis šiandieną. Skambinkit 18.30, pirmas raundas su manim, šį kartą rinktis neleisim, taip jau nusprendėm. M1 coinės dovanojam nugalėtojui, tas, kuris surinks daugiau taškų, tas galės jomis ir pasipuošti. Na gerai, pabandom, čia. M1, laba diena.
2: Sveiki.
1: Sveiki, kas paskambino?
2: Rita.
1: Rita. Rita, iš kur būsit?
2: Iš Kretingos.
1: Iš Kretingos. Kaip gyvenimas Kretingoje?
2: Puikiai, oras puikus.
1: Kas faino dabar yra Kretingoje, jeigu aš atvažiuočiau į Kretingą? Kur galėčiau nueiti?
2: Yra gražių vietų ir žiemos sodas, ir daug parkų, tai tikrai daug ką gali pamatyti, ir bum parkas netoli.
1: Nu va.
2: Viskas aplinkui.
1: Gerai, ačiū už rekomendaciją. Šiaip skatinam Kretingos turizmą, tai dėl to. Gerai, Rita, žaidžiam su manim, gerai? Rita, kaip galvojate, kiek sveria vidutiniškas kiškis? Zuikis? Laukinis? 3 kilogramus ar 6 kilogramus?
2: 6.
1: Taip, teisingai. Nėra toks jau ir lengvas tas zuikis. Maliarija galima užsikrėsti 33 šalyse ar 100 šalių?
2: 33.
1: Ne, žinokite, daugiau nei 100 šalių galima užsikrėsti maliariją. Žodis marmeladas kilo iš prancūzų ar portugalų kalbos?
2: Prancūzų.
1: Ne, čia prigavau, jis truputėlį skamba labai prancūziškai, bet portugalų kalbos žodis. Kas yra rapyra? Tai yra ginklas ar muzikos instrumentas?
2: Muzikos instrumentas.
1: Ne, Rita, tai yra ginklas. Ir paskutinis klausimas. Ar Abraomas Linkolnas buvo su barzda?
2: Taip.
1: Taip, čia gaunate savo antrąjį tašką, taip jis buvo su barzda. Čia toksai ant tiek lengvas klausimas, kad gali pasimesti ir galvoti, ko Jėzus Marija, gal be barzdos, o gal be barzdos. Rita, mes turime du taškus, ką darom toliau?
2: Bandom.
1: Viskas arba nieko? Man patinka, mūsų klausytojai kažkaip tai drąsiai nusiteikia, nors ir kartais sudega, bet vis tiek nebaido jų mintis toliau bandyti. Nu ir gerai.
2: Žaidžiam iki galo.
1: Žaidžiam iki galo, teisingai. Dvigubas klausimas, miela Rita, jums yra štai toks. 2015 metais mokslininkai tyrinėjo beždžionės staugūnus. Yra tokie beždžionės staugūnai. Ir nustatė, tos staugūnai nebereikalo pavadinti staugūnais, nes jie stugalioja. Jie rėkauja labai, labai garsiai ir baisiai pakankamai. Ir nustatė, kad kuo garsiau patinas stūgauja, tuo, pirmas variantas, tuo mažesnės genitalijas jis turi. Antras variantas, tuo jis turi daugiau patelių. Trečias variantas, tuo jis yra storesnis. Ir paskutinis variantas, tuo jis užima žemesnę vietą beždžionių hierarchijoje.
2: Antras variantas.
1: Antras variantas. Kuo garsiau rėkia, tuo daugiau patelių turi, ar ne?
2: Bandom.
1: Deja. Jūsų rizika nepasiteisino šiandieną, labai gaila.
3: No.
1: O teisingas atsakymas čia, kaip pasakyt, čia ir tarp žmonių kartais tai būna.
0: Kuo garsiau rėkia, tuo mažesnis genitalius.
1: Taip.
2: Taip ir žadėjau sakyti.
1: Taip, žinokite. Va toks tyrimas buvo padarytas, kad kuo garsiau rėkia beždžionėlė, tuo mažesnės pas jį genitalijos yra. Ir garsiausiai rėkia tie su mažais.
2: Oi.
1: Nu ką padarysi, dabar žinosit, kitą kartą žinosit. Ačiū Rita už žaidimą, 0 taškų, bet negali žinot, kaip ten antram raunde viskas susiklostis.
2: Taip.
1: Iki.
2: Ačiū labai.

0: Reklama.
1: Lenovo.
2: Apple.
1: Lenovo.
2: Apple.
3: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
4: Didžiųjų nuolaidų dienos Maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaidą. Maksima, tai ko reikia.
5: Koks tavo vardas?
6: Centas.
5: Vincentas?
6: Ne, tiesiog Centas.
5: Gal nori pasivaikščioti?
6: Ne, manęs neišleidžia. Niekada niekur neleidžia.
7: Neišleisite nė cento. Jei paimsite 300 ir grąžinsite 300, Finbi 300 eurų paskola be menkiausio pabrangimo. Visas pasiūlymo sąlygas rasite finbi.lt. Finbi.
8: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
9: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
8: Man padėjo Ibesan.
9: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
8: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
10: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32% pigiau. 820 gramų majonezo XXL tik 2,29. O 3 litrai skysto skalbiklio Ringuva Plus tik 7,49. Lidl vertė.
11: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
12: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
13: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu lauko baldams iki 60%, o lauko šviestuvams net iki 70% mažesnės kainos. Moki veži.
14: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
15: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos ir laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
16: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus Go 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
17: Ačiū savaitę Maksimoje rugpjūčio 11-17 dienomis su ačiū kortele. Šilaugės kibirėlėje valdant 2,99. Panevėžio cukrus plus 59 centai. O perkant dar daugiau sultims, nealkoholinė vynui, sidrui ar alui 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
18: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbulls. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

Antrasis žaidimo 50-50 turas. Rita iš Kretingos surinko 0 taškų. Situacija kartojasi. Vakar buvo Skaivos etape minus vienas. Mm.

0: gal, jau bijau, duos velnių, dar
1: suvalgėt gal.
0: Ne, viskas.
2: Iki darbo pabaiga jau.
0: Ai, kaip anksti, kaip gerai. Ok, tai Augustinas, ar ne?
1: Taip, iš kur Augustinai esat?
2: Iš Švenčionių.
1: Iš Švenčionių. Nu, tai dabar suprantam, kodėl rimtas.
0: Kodėl?
1: Nes iš Švenčionių.
0: Gerai, nesigilinsiu.
1: Rimti žmonės Švenčioniuose gyvena.
0: Augustinai, nelaukiam, čia iš tuščio į keurą nepilstikim, kaip mes mėgstam, bet jau pradėkim gerų žaidimą, gerai?
2: Pradžiu.
0: Pasakykite, Augustinai, man, kas yra mandolina? Tai yra styginis instrumentas ar mušamasis instrumentas?
2: Styginis.
0: Taip, teisingai, pirmas taškas. Jums tai baigiam žaidimą, ar ne?
2: Ne, žaidžiu.
0: Kakava medis yra krūmas ar medis?
2: Medis.
0: Taip, teisingai. Golfas, ar buvo sužaistas mėnulyje? Kaip manote? Taip ar ne?
2: Ne.
0: Nebuvo, sako. Buvo, žinok. Vienintelis sportas, kuris buvo išbandytas mėnulyje, tai yra golfas. Ketvirtasis klausimas. Žodis karaoke yra kilęs iš japonų kalbos ar iš korejiečių?
2: Korejiečių.
0: Na, ir ne, žinokit, iš japonų. Pažodžiui, jeigu tai verčiant iš japonų kalbos, tuščias orkestras būtų. Anakondos įkandimas yra nuodingas ar nenuodingas?
2: Ne.
0: Nenuodingas, bet geriau apie aplinkaklą tegul neapsivinioja. Viskas, turim tris taškus. Net fonas nesibaigė, čia išpiškinam viską.
1: Greitai, greitai jūs čia. Tai žiūrėkit, Augustinai, galite imti dvigubą netgi saugiai.
2: Tai imam.
1: Sugadink.
0: Darbo dienos pabaiga. Ką čia neimti?
1: Imam dvigubą, teisingai.
0: Augustinai, ar mėgstat skaityti?
2: Nelabai.
0: Gerai, bet Šekspyrą žinot, ar ne?
2: Nu, taip.
0: Girdėtas. Tai va, tai garsus anglų rašytojas, poetas, dramaturgas, kuris gyveno 16-17 amžiuje, sukūrė daug klasiką tapusių kūrinių ir personažų. Kuris iš šių personažų nebuvo sukurtas Šekspyro? Makbetas, Jago, Karalius Lyras ar Dorianas Grėjus?
2: Jago.
0: Kaip?
2: Jago.
0: Sakot, kad Jago nebuvo kurtas. Ne, žinokit, Jago buvo sukurtas ir jeigu jums įdomus, tai čia buvo klastingas Otelė, piktadarys ir intrigų meistras. O Dorianas Grėjus, apskritai, žinokit, yra visai taip. Kito rašytojo knygos pavadinimas ir čia taško dėja duoti negalim. Tiksliau, dviejų taškų duoti negalim, bet nieko tokio,
1: bet
0: Augustinai.
1: Bet nieko, lieka vienas, bet kokiu atveju, Augustinai, jūs esat mūsų nugalėtojas, mes jūs sveikinam, puošiam jūs M1 kojinėmis.
0: Jūs galėsit vaikščiot po Švenčionį su M1 kojinėmis.
1: Galėsit dar rimtesnis būti.
2: Gerai, ačiū.
0: Gerai, geros dienos, Augustinai, iki.
1: Iki. Jau,

0: Neužtenka čia rampamparintis.
1: Klausytai, mes norim greit panonsuoti, kad mes turėsime netrukus problemos rubriką. Labai smagu, kad klausytai mums parašo, atvirai parašo, papasako, kas jas neramina, kokią dilemą turi ir mes kasdien vat, bandom atrasti laiko jūsų problemų išspręsti. Oi, čia kartais užverda tokias diskusijos, kur skaiva į vieną pusę, aš į kitą pusę klausytai.
0: Tada renkasi. Trečią pusę
1: būna. Ne, dažniausiai renkasi arba mano, arba tavo pusę.
0: Nu, kaip kartais turi ir savo atskirą nuomonę ir pasiūlo kur nors nueiti. Toli.
1: tai rašykit savo problemą, jeigu tokią turit, anonimiškai rašot, nieko nebijokit.
0: Jeigu vakar rašėt ir mes nepaėmėm, tai vėl parašykit, nes mes netyčiai ištrinėm viską.
1: Žodžiu, atvirai viską prisipažįstam. Laukiam jūsų problemos, o dabar norim trumpai apie orus papasakot.
2: Rytojaus orai. Rytojaus orai. M1.
0: Reklama. O mūsų orų prognozę pristato fantastiškas, galingas ir...
1: Kas? Skaiva, kas?
0: Nu, dabar norėjau kokį nors palyginimą, bet galvoju, gal geriau tiek to. Žodžiu, ne, vos ne visurygis. Tai yra vėjos draugas, autonominis robotas Mova, kuris randasi techzona.lt su labai gera kaina.
1: Ir mauna kaip atrakės, žinokit, per vėją.
0: Mauna kaip atrakės, iš visų duobių išlipa, į visus šlaitus įvažiuoja.
1: Viską nupjauna.
0: Viską nupjauna.
1: Nereikalingus saitus jūsų gyvenime.
0: Išskyrus šuns katino uodegą, jos nenupjauna, nes atpažįsta ir pasitraukia.
1: Gerai, mes grįšim prie šio autonominio roboto dar po orų, o dabar pasižiūrėkime, jau trečiadienis, galim truputėlį pažvelgti
0: šiandien savaitgalį. Ketvirtadienis.
1: Oi, atsiprašau, ketvirtadienis.
0: Nes išsigandau, galvau, dar šitiek.
1: Dar šitiek su tavim kankintis reikės.
0: Dar kankintis čia reikės. Jėzus Marija.
1: Tai juolab, ketvirtadienį, žiūrim, koks savaitgalis. Trys savaitgaliai liko vasaros. Koks trečias paskutinis vasaros savaitgalis?
0: Kažkaip biški pakeitė orų prognozę, žinok.
1: Nu.
0: Nes buvo biški geresnė vakar, kai skaitė.
1: Pasak.
0: Rytoj gerai Vilniuje 25, šeštadienį 27, bet sekmadienį turėjo būti karšta diena, dabar lietų atginė. Tai sekmadienį lyja Vilniuje ir bus 28.
1: Bet karšta.
0: Karšta,
1: tai bet labai vasariškas lietutis.
0: Bet lyja. Užtat Kaune nelis. Kaune rytoj 27, šeštadienį 29, sekmadienį 27.
1: Oi, kauniečiai karšti žmonės.
0: Kauniečiai, žinok, neužsitraukia debesio, kaip mes greičiausiai.
1: Reikia kauniečiai pasikviesti Vilnių, gal padės mums čia praspardytos.
0: Klaipėdiečiai irgi biški debesio užsitraukia. Sorry, klaipėdiečiai, rytoj pas jūs 21, šeštadienį 26, sekmadienį 20 ir lyja.
1: Kada?
0: Sekmadienį 20 viso labo ir
1: ištrink šitą.
0: Ištrink šitą?
1: Ištrink orus.
0: Žiūrim, ar šiauliečiai užsitraukė debesį. Užsitraukė šiauliečiai penktadienį nelyja 25, šeštadienį nelyja 28, sekmadienį lyja ir 24. Nu ir Panevėžys jie kieteka, aišku, jie debesio neužsitraukė. Panevėžys penktadienį 25, šeštadienį 28, sekmadienį 26 ir nieks nelyja. Užtat kitą savaitę ruoškit skėčius, hebrytę, matau ir 5.
1: Gerai, apie vlogus dalykus mes dabar negalvojam. Mes dabar negalvojam. Gerai, pagalvokim geriau apie tai, kad jeigu galvojat, kad velnios, nu atsibodo pjauti tą žolę, atsibodo važiuoti sodybą ir lenkti nugarą kiekvieną savaitgalį.
0: Kokią sodybą prie namo reikia nusipjauti?
1: Nu ir prie namo.
0: Nebūtinai sodybą, žinai,
1: kažkas. Aš kalbu ir tą, ir tam. Tai žinokite, susipažinti reikia jums su Mova, vėjos robotas, kuris turi akis ir dirbtinį intelektą. Jis ne tik pjauna, bet ir masto.
0: Va, jos dar pasišnekėt galėsit, žinokit.
1: Jeigu liūdna su vyno taurė
0: prie
1: žolės robotą sėdi. Paklausyk, sunki diena buvo, žinok.
0: Jis akis varto tik.
1: Vrum, vrum. Vrum, vrum.
0: Ne, žinokite, juokas jokiais, gal šnekėti su juo nereikia, bet jis tikrai mato jūsų veją. Nesvarbu, ar tai pamirštas koks žaislas ar augintinis, Mova atpažįsta per 300 kliūčių tipų ir saugiai jas apvažiuoja. Ir jūs iš veido pradės atpažinti. Robotas, kuris atpažįsta jūs iš veido. Taip, žinokite, visas jūsų kiemas gali būti jūsų telefone, būdami darbe galėsite gyvai stebėti vaizdą iš savo kiemo. Mova yra tikras žvėris, kuris turi 4 varančius ratus, todėl jam nebaisus jokie kalnai ar šlaitai. Jis pjauna plačiai, greitai ir labai tyliai. Jūs polsiaujate, o Mova robotas kuria tobulą pievą. Jį rasite techzona.lt. Be to, šiuo metu vyksta vasaros išpardavimas, gausit nuolaidų, todėl griebkit savo robotą labai puikia kaina ir kitais metais gulėsit bambai išvertęs.
1: Pasakėj pavadinimą techzona.lt. Ten visi Movos visureigiai suparkuoti, tik tai rinkitės.
0: Čia įdomu, einu pažiūrėt, kiek kainuoja.
1: Na, kai aš jau dedu muziką, gerai. Mhm.
2: Sezonas vasarai. vasarą su M1.

0: Reklama.
1: Ar girdėjai apie Romą? Krilio baronui pasireiškia sprandinis sindromas. Nebūk kaip Romas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas – lengvas sprendimas.
2: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir internete ermitažas.lt.
3: Klientų favoritai. Mėgstamiausiai laiko patikrinti ir pripažinimo sulaukia pasiūlymai. Lidl parduotuvėse. Parksai akumuliatorinis griežtuvas suktuvas – tik 34 eurai. Sensiplas rankos riešo kraujospūdžio matavimo aparatas – tik 12 eurų. O Silvercrest karšto oro grūzdintuvė – tik 22 eurai. Nuo šio ketvirtadienio – rugpjūčio 13-osios. Lidl vertė.
4: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
5: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
6: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
7: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas sveriamų nektarinų tik 1,75 €. Kilogramas fasuotų obolių Champion tik 77 €. Kilogramas lyvų tik 1,19 €. O kilogramas plautų morkų tik 65 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
10: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
9: Entuziastams.
10: Benzingalviams.
9: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20 Litexpo.
10: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
9: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
10: Bilietus platina kakava.lt.
0: Reklama.

0: Kaip juokingai sulaukėm savo pašto dėžutę dviejų analogiškų problemų. Tik vieno laiško autorius yra mergina ir kalba apie vaikiną, kad vaikinas kažko nenori, o kitame laiške rašo vaikinas ir pasakoja apie tą patį, tik tai jo mergina to nenori.
1: Tai jums reikėtų kažkaip susieiti ir jūs tada būdų norėtumėt to paties, o savo vaikiną ir merginą irgi suveskit, būtų dvi laimingos poros tiesiog, man atrodo.
0: Gerai, tai galėsim, man atrodo, apjungti šias dvi problemas. Pradėkim nuo vaikino, nes įdomesnė man situacija, kai vaikinas rašo, kad esam jauna pora, draugaujam jau porą metų, bet su drauge, kiek kalbame, vis prieiname prie vienos problemos. Jis sako, nenori santokos, nes joje nemato prasmės. Kam to reikia? Tada priejus kalboms apie vaikus, ji irgi sako, kad nenori vaikų nei artimoj, nei tolimoj ateityje. O aš atvirkščiai, ar įmanoma šitoje situacijoje rasti bendrą išeitį? Mhm. Kad abiems būtų gerai.
2: Ne.
0: O tuo tarpu kitoje istorijoje mergina rašo, kad irgi vat jai yra 26, jos biologinis laikrodukas tiksi, labai nori vaikų, bet vyras kažkaip tai neskuba ir žodžiu, vat... Žodžiu, su vaikais klaustukas jai didelis.
2: Tai jūs sakau, jūs keiskitės partneriais. Nu, viskas bus gerai. Tada viena šeima augins vaikus, kiti galės būti be vaikų ir džiaugtis gyvenimu. Ir viskas išsisprendžia labai paprastai. Nes šiaip aš juokauju, nepagalvokit, kad aš čia rimtai.
0: Skaiva, iš karto, kai perskaičiau aš jai mūsų klausytojo laišką apie merginą, kuri nenori vaikų, sako, nu tai ir viskas, tai ko čia dar pasakyti, nu, tai čia jau viskas, nu, tai viskas aišku, tai nenori vaikų. Aš sakau, Skaiva, ne, sakau, vaikai, man atrodo, kad vaikų noras turėti vaikų ar neturėti yra labai kintantis dalykas. Viename gyvenimo etape tu galvoji, kad ai, nenoriu vaikų ir neįdomu, bet kitame etape tu galvoji, kad gal subrendau, gal tinkamas vyras atsirado, nuo kurio tu norėtum vaikų, su kuriuo tau atrodo, kad būtų labai smagu auginti vaikus. Tai man atrodo, kad šito aš tikrai nenurašyčiau.
1: Bet jeigu jinai jam sako, kad jinai nenori su juo vaikų nei artimoj, nei tolimoj ateity, tai jinai nemato jame tinkamo vyro, kuris...
0: Skaiva, baigtus žiauri.
1: Nu taip, tai žiauri. Jeigu jinai taip sako, kad aš nenoriu su tavim vaikų net ir tolimoj ateity, nu, man tai, aš nežinau, žinok, ta prasme, jeigu aš būčiau žmogus, kuris nori vaikų ir mano partneris, su kuriuo aš esu jau 2 metus, man į akis pasakytų, kad aš su tavim nematau noro susilaukti vaikų net tolimoj ateity. Jisai net nepalieka šanso jokio kažkokio. Man tai būtų didžiausia iškelta raudona vėliava. Nu, ta prasme, sorry. Jeigu tu dabar esi gyvenime etape, kada tu nesijauti subrendęs vaikams, ar ne, ir kada tu gal nesijauti saugiai finansiškai, ar ne.
0: Tu tada sakai, kad esi nesubrendęs ir dar norėtum palaukti.
1: Tu sakai, kad aš tave labai myliu ir aš tikrai matau tave kaip savo vaikų tėvą, bet aš matau tai truputėlį vėliau. Dabar aš dar tam esu nepasiruošusi, kadangi man reikės tos vaikus gimdyti, tai, nu, sorry, guys, susitaikyk su tuo. Mm-hmm. Bet kai tu, ta prasme, jeigu tu mylimam savo žmogui, su kuriuo esi porą metų, į akis pasakai, kad aš nenoriu vaikų net tolimoj ateity, tai suprask, ta prasme, nenoriu vaikų su tavim. Nu, tai viskas realiai išsiskiria jūsų pamatinės vertybės, ta prasme, jūsų gyvenimo vizijos ir nu, man, nepykit, ta prasme, gal skamba žiauriai, bet man tai skamba taip, kad, nu, reikėtų skirstytis ir skirtingas pusės.
0: Aš savo aplinkoje turėjau draugę, kuri draugavo su vaikinu, kuri buvo beprotiškai įsimylėjusi, bet tas vaikinas pasakė, kad aš nenoriu vestuvių, niekada nenorėsiu. Nes aš manau, kad vestuvė sugadina santykius, žodžiu, buvo toks požiūris.
2: Okay.
0: Ir labai skaudu buvo jai, nu, vat, su tuo susitaikyti, kad jisai niekada nenorės, nors viens kitą labai mylėjo. Ir galiausiai jinai taip po truputėlį taip žudė tą jausmą savyje, kur vieną dieną pasakė, sorry, bet aš negaliu būti su žmogum, kuris nemato ateityje vestuvių, nes aš jų noriu. Jeigu tu nenori, tai...
1: Nu, taip.
0: Bet po to jau tas vaikinas sako, tai gerai, bet tai aš gal būčiau jau ir pasipiršęs, tada kai jau pradeda jausti, kad tave praradinėja. Tai žinok, nėra taip, kad visiškai nukertama ir niekas nesikeičia. Nei vestuvių klausimų, nei vaikų klausimų. Klausytai, nu, ką jūs manot?
1: Jeigu jinai ta prasme sakytų, okei, aš noriu su tavim vaikų, tik tu manęs nepalik, tai toks irgi man nelabai pagoda būtų. Sorry, žinai, ta prasme, nu... Gerai, aš pagimdysiu tavo vaiką, tik nepalik manęs. Nu, ne taip vaikai turėtų būti planuojami.
0: Ne, tai aš nesakau, kad taip turėtų būti planuojama.
1: Ne, tai aš suprantu, aš tiesiog...
0: Žodžiu, klausytai, ką jūs rašo?
1: Kažkas rašo, kad būna nenoras turėti vaikų ir apskritai tikrai būna. Yra žmonių, kurie yra tvirtai nusprendę, kad vaikai motinystė, tėvystė yra ne jiems ir jie nenori to ir nesvarbu, su kokiu partneriu bebūtų. Kažkas rašo, sako, paklauskite dar kartą, jei tikrai atvirai atsakys, kad nenori vaikų, skirkitės, nelaukite, kol bus per vėlų. Su amžiumi žmonės turi mažiau šansų pastoti.
0: Aš tik sakyčiau, kad turbūt reikėtų klausti, nevyniojant, ar tau, nu, va, čia, ar reikia laiko, ar gali tai pasikeisti, ar nu, tai čia yra, nu, dėl ko tas nenoras turėti vaikų, pabandyti suprasti tą žmogų ir tada pasidaryti savo išvadas.
1: Kažkas rašo, labas merginos, mano vyras irgi pradžioje sakė, nenoriu vaikų, bet dabar turime metukų mergytę ir jis labai laimingas, kad ją turime. Nu, su vyrais truputėlį yra kitaip. Kai moteris sako, kad nenoriu vaikų.
0: Nieko nepadarysi jau.
1: Nieko nepadarysi jau, žinokit. Kažkas dar rašo, vestuvės galim ištaisyti kabutėse skirybomis, o vaiko atgal nesukiši per didelę riziką.
0: Tai va, viskas, žinokit. Klausytojų laiškų daug neturime, mes savo nuomonę pasakėm, o jūs sodinkite savo išrinktąją ir pasikalbėkite.
1: Jo, kalbėkite atvirai, nes tai bet kokia atveju yra jūsų gyvenimas. Ir jeigu jūs skiriasi jūsų požiūrį, tai kaip tą gyvenimą gyvent, galbūt reikėtų skirti skirtingais keliais eit.
3: Vasara su M1.

0: Reklama. Italijos mėno Maksimoje. Šonkauliai viduržėmio žolelių marinate Biovela. Krosnė kepta autentiška pica Dr. Oetker Suprema. Nealkoholinis alus su apinių ir citrusinių vaisių natomis Bira Moretti Zero. Maksima, tai ko reikia.
1: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade, pasitep kremu nuo saulės, bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis, stovi kamštėje jau pusę valandos, nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus, nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena. Viena traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Benu vaistinėje top 50 veido priežiūros priemonės net 40% pigiau. Mamų ir mažylių prekės iki 40, o Amix lakštinės veido kaukės net 2 už 1 kainą. Benu vaistinėje.

0: parduotuvėse. Teleloto bilietai žolinės pokštės akcentas. Žaidime dar kartą atrieda numylėtinis Volkswagen California Camperis su specialia kelionių komplektacija. O šią savaitę aukso puodė milijonas eurų. Teleloto.
1: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 500 gramų Jakobs maltos kavos tik 6,19. Kilogramas pusrybės varškės tik 3,69. O 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik 1,59 €. Lidl vertė.
2: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
3: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
2: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
4: Dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 14-16 dienomis, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
6: M1 pristato. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas. Kino teatruose nuo rugpjūčio 21.
7: Reklama.

0: O čia skaitama man uždavė provokuojantį tokį klausimą. Sako, klausyk, o kaip galvoji, sako, tu esi senmergė ar ne? Aš taip susimašiau, galvoju, palauk. Bet tai aš turiu du vaikus. Kažkaip tokiai senmergė, taip įsivaizduoja, senmergė yra moteris, kuri yra netikėjusi 30 šunų ar kačių. Nu, va taip yra senmergė, bet moteris, ne, bet... kuri jau turi vaikų, man atrodo, nebeina į kategoriją senmergė. Nors ir nėra ištekėjusi, niekada nebūsi.
1: Nu, vat man kažkaip tai įdomu, žinai, pasidarė, nes nepaisant to, kad aš esu išsiskyrusi, mane vis tiek dažnai mėgsta senmergė pavadint, nes, nu, matai, tu čia gyveni viena, su daug šunų, nu, tai tipinė senmergė, žinai.
0: Taip.
1: Ir aš tada kažkaip, nes, nu, šiaip man jau senmergė statusas nebetinka niekaip, ir aš tada pagalvau, blemba, tu tai netekėjus niekada, o tai tu, vat, kai tu esi neištekėjusi. Bet turi vaikų, skaitosi, kad senmergė ir jų nesiskaito, kaip jūs galvojat?
0: Klausytai, paaiškinkit mums, parašykit laišką, kaip jūs manot.
1: Kaip jūs manot, gal mums reikėtų pervadinti Skaivos ir Silvo šou į senmergių šou?
0: Kaip mes ten sakėm, netikrų
1: senmergių šou.
0: Netikrų senmergių tikras šou. Gerai, o dabar ketvirtadienio rubrika, kurioje lauksim ne tik jūsų skambučių, bet skambučių ir su augintiniais.

0: Taip, žinokite, rubrika Gyvūnijos pasaulyje ir šiandien norime pralodyti jūsų augintinius, padovanoti jums M1 kojines. Jeigu šiuo metu esate kažkur, kur šalia jūsų yra jūsų augintinis, namuose, gal į ofisą atsivedėt, tai labai mielai prašome mum paskambinti 18.30, mes paskaičiuosim laiką jūsų. Jeigu jūsų šuniukas sulos greičiau už šuniuką konkurentą, šeimininkas gaus kojines, o gal jūsų šuo labai mėgsta kojines ir jūs jam atiduosit.
1: Taip, tai laukiam jūsų skambučių, skambinkit 18.30, paprastai būna labai smagu klausyti, kaip jūs verčiatės per galvą, bandydami pralodyti savo augintinius. Aišku, komandos balsas vartoti negalima, čia yra vienintelė mūsų taisyklė, visą kitą galite daryti, barbentis, tūksentis, sakyti, kas čia, rodyti maislą, žaisliuką, nežinau, kokių dar triukų mokate, bet visą kitą yra leidžiama.
0: Taip, visa kita yra leidžiama, tai džiaugiamės galėdami išgirsti jūsų augintinius mūsų eteryje. Mums reikia dar pašnekėti, nes čia praeina laiko, kol šeimininkai sugraibo telefoną. Sako, Jėzus, aš gi su šuniu esu, tai tuoj paskambinsiu.
1: Tai kol laukiam, bet nenoriu užsivesti, nes jau čia žiūriu, žinok, daug laiškų įkrito su paaiškinimais, senmergės mes ar ne?
0: Sakai, tai senmergės ar ne?
1: Skaiva, tu dar čia. Ne, nu aš noriu grįžti normaliai skirtam dėmesio.
0: Gerai, gerai, okei, skirsim tam dėmesio, bet kol kas mums niekas neskambina. Gal šiandien niekas mūsų nesiklauso kartu su šuniu.
1: Kas čia klausys senmergių šou? Žiūrėk, Skaiva, Silva ir S, dar viena senmergės.
0: Taip, taip, visiškai, absoliučios senmergės. Senmergės, kurios nusistačiusios prieš vyrus dar yra ir feministės dar.
1: 18.30, alio, alio, sakom, jeigu jūs norit paskambinti ir laimėti gerą M1 prizą,
0: tai... Gerai, pakel, kažkas mums paskambino.
1: Gerai.
0: M1, laba diena.
2: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
2: Kristina.
0: Kristina, jūs senmergė ar ne?
2: Ne.
0: Ne, gerai.
1: O kaip manote, Kristina, kas yra senmergė? Koks jūsų supratimu yra senmergės apibrėžimas? Kokia tai moteris?
2: Gal ta, kuri nebuvo vedus, neturi vaikų.
1: Dar sako, kad jeigu neturėjo lytinių santykių.
0: Ai, dar jeigu neturėjo lytinių santykių, bet čia nekalta, čia nesenmergė.
1: Šiaip jo.
0: Nes, nu, jeigu... Gerai, Daina, grįžtam prie normalių reikalų. Turit šunį šalia?
2: Turiu.
0: A, kas tai per šuo?
2: Biglis.
0: Biglis, kuo vardu?
2: Ganis.
0: Prašau?
2: Ganis.
1: Danis?
2: Ganis.
1: Ganis, kaip ginklas, tik tais... Gūnis, ganis.
0: Ganis. Ganis, biglis ganis. Ar biglis ganis mėgsta palot?
2: Taip, taip, žinoma, be abejo.
0: Nu tai gerai, taktiką turit, ką darysite, kad jisai lotų?
2: Taip, turim.
0: Gerai, aš įsijungiu chronometrą. Jūs pasiruošus kartu su ganiu?
2: Taip, pasiruošus.
0: Gerai, varykit, 3, 2, 1, važiuojam.
2: Kas čia? Kas čia? Gani, kas čia? Kas čia?
1: Aš čia. Turi! Valiau, Ganis, kiek laiko
0: užtruko? 11 sekundžių. Ganio rezultatas. Ganis iš pradžių sako, kad čia nieko nėra, klausyk, ką tu nori, nieko nėra. Ką tu čia nori iš manęs? Bet paskui sako, iš solidarumo to tokį, bet toks labai atsainus vuf buvo. Toks nu gerai, vuf tada, vuf. Gerai, ačiū jums labai, fiksuojam jūsų laiką, bučkis Ganiu į nosį ir mes keliaujam ieškoti konkurento. Čia bus M1, laba diena, kas paskambino?
3: Labą dieną, Jūratė.
0: Jūratė, sakykit, ką turit prie savęs?
3: Jorkšyras Byveris.
0: Jorkšyras Byveris. Kodėl toks jo vardas?
3: Ne, Jorkšyra ir Byveris.
0: Ai, nes aš galvojau, kodėl Jorkšyra reikia kitos veislės šunių pavadinti.
1: Tai kurį bandysit pralodyti, rabu?
3: Nu, nežinau, kam pasiteks ir
0: gerai. O kuo vardu jūsų Jorkšyras?
3: Runa Rėja.
0: Runa ir Rėja, tai Byveris Rėja.
3: Taip.
0: Gerai, nu tai gerai, tikimės, kad Runa arba Rėja pasakys au, jūs pasiruošusi su jom?
3: Taip.
0: Gerai, Jūratė, 3, 2, 1, važiuojam.
1: Jėtus, jėtus, čia ir širiukas? Jėzu, atrodo, ten banda pasisparbėga.
0: Jis ten susipjovė tarpusavį dabar. Ką jūs, Jūratė, padarėt?
1: O, dieve man.
3: Sakau, kas atvažiuoja.
1: Supratau. Žodžiu, be konkurencijos. Kiek sekundžių?
0: Dvi.
1: Dvi sekundės.
0: Dvi sekundės.
1: Ir
0: vargšas gūnis, vargšas gūnis su to savo tokiu atsainiu au. Jisai taip, taip galvoja, nu gerai, aš tavei noriu tų koinių au. O čia paskambino Jorkšyras ir Biveris ir jiems užteko pasakyti. Gerai, Jūrate, čiupkit koinės, eikit glostyti ir ramint savo šunų, nes panašu, kad dabar kol kažkas neatvažiuos pas jūs, tai jos ir los.
1: Iki, iki. O mes su Skype einam skaityti laiškų, ką jūs ten prirašėte apie senmergės. O čia, žinokit, labai turim gražią dainą. Justinas Jarutis, gi savaitgalį, atšventė vestuves. Kartu su Urte Andriuškevičiūtė susitokė.
0: Aha.
1: Slaptose vestuvėse, Preiloje. Buvo labai gražu, atrodo, žmonės labai įsimylėję ir laimingi. Ir labai mes džiaugiamės už juos. O čia Justinas Jarutis su Jessica Shy. Rugpjūtis.

0: Reklama.
1: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
0: Ai.
2: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Ruoškis į mokyklą praktiškai su JUSK. Sutaupykite iki 60% nuo reguliarios kainos. Vidaus baldams, anklodėms, pagalvėms, čiužiniams, užuolaidoms, daiktų laikymo dėžėms ir dar daugiau. Apsipirkite ir JUSK. Skelte.
4: Tik šią savaitę dar didesnės nuolaidos. Vision Express optikose net 50% nuolaida akinių rėmeliams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
5: Ar girdėjai, kas nutiko Titui? Po praeito grilio sezono jam šonkaulitas.
6: Nebūk kaip Titas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas – lengvas sprendimas.
7: Tuk tuk, tik neužtruk, nes tik rūpjūčio 14-16 dienomis fizinėse eurovaistinėse su lojalumo kortele taikoma 40% nuolaida perkant bent dvi prekes, kurių kaina nemažesnė nei 1,50 eurų. Akcija galioja maisto papildams, medicinos prekiams, įrangai, burnos higienos priemonėms, veido, kūno ir plaukų kosmetikos priemonėms, dekoratyviniai kosmetikai ir daugeliui kitų prekių. Pasiūlymas netaikomas vaistams ir kitoms prekiams įtrauktoms į administracijos patvirtintą sąrašą. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos perkant be eurovaistinės kortelės. Daugiau informacijos vaistinėje. Eurovaistinė.
8: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
9: 25% nuolaida su Lidl Plus kuponu nuo šio penktadienio. Atrinktiems vaisiams ir daržovėms. Atrinktiems grilio mėsos gaminiams. Atrinktam ledų asortimentui. Bei atrinktoms švaros prekiams. Lidl vertė.
10: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
11: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.

0: Taip, klausytojai, tai atėjo dabar, žinokit, labai svarbus momentas mūsų laidoje. Mes dabar išsiaiškinsime, tai Skaiva, ar yra senmergė ar ne? Ir taip pat išsiaiškinsime, Silva, ar yra senmergė ar ne? Intriga, ar ne?
1: Intriga. Tuoj visi sužinosite tiesą.
0: Ar apsidžiaugsite?
1: Nu, galimai.
2: Skaiva. Ir Silva.
0: Taip, netyčia gimęs klausimas, Skaivas man sako, klausyk, o tu senmergė šiaip ar ne? Sako, tu gi niekada nesi ištekėjusi, kad vaikų turi, tai nebūtinai apsaugo tave nuo etiketės, kad esi senmergė.
1: Ir tada, žinok, kad mes paklausom klausytojų, paklausom ir dėl manęs, dėl viso pikto, kažkas parašė, kad faktas, kad aš esu senmergė. Bet tada, ačiū Dievui, atėjo mane reabilituojantis laiškas, kuris rašo, kad Skaiva buvo ištekėjusi ir ji jokių būdų jau nesenmergė. O Vasilva tikrai yra senmergė, nesvarbu, kad turi vaikų, tai vadinasi merga su vaiku. Atleiskit, nepykit, bet vadinas taip.
0: Ne, bet yra klausytojas, kuris rašas. Jei turi vaikų ir esi nesitekėjusi, nesi senmergė. Esi paleistuvė. O ne, kaip prajuokit, aš tas laikas.
1: Jo, ne, taip.
0: Mano požiūriu, senmergė yra netekėjusi, neturinti vaikų, 30 plus amžiaus, na ir truputį nupezusi, kažkas rašo.
1: Kažkas rašo, senmergė yra niekada netikėjusi moteris vyresnėme amžiuje. Vaikų turėjimas ar neturėjimas nekeičia šito statuso. Taip, kad tu senmergė.
0: Palauk, mums čia reikėjo rašyti taškus, žinai, mano dar jau kokie trys, ne?
1: Jau kokie trys.
0: Jau trys, gerai, trys taškai, kad yra senmergė. O tu kiek turi vieną?
1: Aš vieną turiu ir vieną nulinimą turiu, tai man kol kas nusinulino, žinok.
0: Ne nulinam. Tiesiog skaičiuojam, kur
1: snagė. Na gerai, kažkas rašo, kad mes tikrai nesenmergės, tai viskas labai gerai. Kažkas parašė, kad senmergės nebeegzistuoja visai.
0: Kai su vaikais jau nebesi senmergė, o mama, kai išsiskyrus jau irgi nesi senmergė, užsiskyrusi senmergė, tai ta, kuri nesiženėja, o jei ir vaikų neturi, galima daryti prielaidą, kad ir vyro neturėjus, va jum ir senmergė.
1: Ok. Senmergė yra tradicinis lietuvių kalbos žodis, kuriuo vadinama vyresnio amžiaus moteris, niekada nebuvusi ištekėjusi, tai kaip ir taškas tau, kad tu senmergė.
0: Gerai, 4 taškai.
1: Toliau kažkas rašo, aišku, kad nesenmergė, nes kažkas rašo, kad senmergė moteris niekuomet neturėjusi lytinių santykių, dar iš paskaitų prisimenu.
0: O Jėzu, bet čia jau šventoji, žinokit, čia nežinau, čia vienuolė.
1: Čia jau jo, čia jau, nu bet gal yra tokių.
0: Bet žiūrėkit, nu tai gerai, niekada netikėjusi, nu tai o kaip jau ten tie šiuolaikiniai santykiai, kur ne visi santykiai yra įteisinami vedybomis,
1: no,
0: yra
1: va, santykiai tai vat, moderniai. Paleistuvė, aš tau sakau. Jeigu gyveni nesantokoje, esi paleistuvė. Tau aiškiai išaiškino. Tai tu esi senmergė per brūkšnelį paleistuvė.
0: Gerai. Abi nebesenmergės. Žinoma, viena su taksis, kita su vaikais, bet abi panašios. Žodžiu, bet nesenmergės. Abi panašios nesenmergės.
1: Abi. Nu gerai.
0: Mhm. Nu tai ką, žiūrėk, tai kol kas... 4-1.
1: Nu ir paskutinis laiškas. Senmergė yra niekada netikėjusi moteris, vaikų turėjimas ar neturėjimas nekeičia šito statuso.
0: Nu tai gerai, aš dar vieną tašką tau galiu irgi vieną tašką pridėti. Bet žodžiu, aš esu labiau senmergė nei Skaiva. Pasak to termino mūsų lietuviško, beje, mes žinokit su Skaiva pagalvojom, kad o kodėlgi mums nepadarius rubrikos senmergės, ar ne?
1: Padarysim.
0: Sakau, gerai, Skaiva, apie ką turėtų būti rubrika? Taigi, sako, taigi senmergės viskuo piktinasi. Tai galėsim galbūt kitą savaitę paeksperimentuoti ir išsivesti šią rubriką, susirasim temą ar
1: pasipiktinti
0: naujieną.
1: Mes pasižiūrėsim.
0: Pasipiktinsim, mes visada norėjau pasipiktinti legaliai.
1: Tai yra labai gerai, žinokite. Tai galėsit pasipiktinti kartu su mumis, kadangi mes jau tokios prie senmergių truputėlį esam. Nu tai reikia ir elgtis adekvačiai tada.

0: radijas. M1. M1. Reklama.
1: Bičiuliai, norime jums papasakoti gerų visokiausių dalykų, kurių galite rasti Xiaomi parduotuvėse, kurias yra Vilniuje, yra Kaune, yra internete mi.home.lt ir šiandien mes norime jums papasakoti apie išmanųjį laikrodį Redmi Watch 6.
2: Taip, kuris turi didelį 2,7 colio AMOLED ekraną, todėl žinutės, treniruočių informaciją ir sveikatos rodiklius galite matyti patogiai ir greitai, galite sekti sportą, sveikatą savo, bet dažnai krovimo.
1: Na, tikrai taip, žinokit, jis palaiko daugiau nei 150 sporto režimo, turi kelių sistemų GNSS tikslesniam buvimo vietos sekimui, o baterija lengvų naudojimų gali veikti iki 24 netgi dienų. Įsivaizduojate, laikrodis, kuris beveik mėnesį išlaiko jums be jokių papildomų įkrovimų, tai yra labai patogus dalykas. Tai jeigu tokio norėtumėte laikrodžio, apsilankykite Xiaomi parduotuvėse Vilniuje, jas rasite Akropolyje. Kaune yra Megoje įsikūrusi Xiaomi parduotuvė arba mi.home.lt ir atraskite daugiau išmanių sprendimų kasdienai.
0: M1.

0: Pasaulis. Reklama. Ei, meistrė. Rugpjūtis varžtų pasaulyje fasadų mėnuo. Hermetikams, sandvič metalui ir betonui -20%. O mesraikščiams VHT ir kaladėlėms net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
1: Jei kažkas namuose nori
2: žaisti online,
1: kažkas turi
3: pristatymą per Zoom'ą,
1: o kažkas įsijungia
4: lemiamą kėlinį
1: ir visi nori,
5: kad nestriktų.
1: Vadinasi, namams reikia Telia šviesolaidžio. Užsisakyk kartu su Telia Play televizija ir gauk abu su nuolaida net iki 40%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Žemaitijos sviestas €19. Lietuviški trumpavaisiai agurkai €55, o kiaulienos nugarinė €2.99. Iki, arčiau tavęs.
7: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
8: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Dreamy dulkių siurblys robotas 949 €. Samsung 9 kg talpos skalbyklė 399 €. O LG 55 colių UHD televizorius 335 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
9: Nuolaidos. Pasiūlymai. Pasiūlymai ir nuolaidos!
10: Pasiruoškite rugsėjo mokslams ir darbams. Bitėje galingi Lenovo kompiuteriai vos nuo 499 €. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
11: Iki rugpjūčio 16 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas atšildyto didžiojo jūrinio ešerio tik 6,49 €. Šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida sveriamo skyriaus Norfoje pagamintiems marinuotiems mėsos gaminiams ir šašlikams, o perkant du ar daugiau pomidorų padažus, jiems taikoma 25% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
12: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
0: Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja Cat's Eye, Animal,

0: Stones and I, Home to Me.
1: I've been killing time, I've been anxious. Will you come home to me?
0: Robin ir Zara Larson, Talk to Me, Zara. Ir Swedish House Mafia su Licky Lee, Happiness is so sad.
2: Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
3: Balsuok m-1.fm ir klausyk.
2: Sekmadienį nuo 17 valandos.
4: Reklama.

0: Oi, Skaivutė, tu jau esi patyrusi šitą, aš dar nesu patyrusi. Jau praeitais metais ėjai mėlynų kilimų ir man toks, žinai, tai Skaiva, ką rengiaisi, ar sunku buvo sugalvoti, ką rengtis ir panašiai?
1: Ne, sugalvoti nebuvo sunku, nes niekas tau nedavė pasirinkimo.
0: Niekas nedavė pasirinkimo?
1: Ne, tau tiesiog pasakė, ką tu rengsis.
0: Ne, jo, kaug, aš tai nesirengsiu, bet ko.
1: Nu, rengsis?
0: Ne, ne, aš jau galvoju, ką rengsis pati.
1: Ne, ne, nebus taip, žinok. Kai ką aprengs, taip ir eisi.
0: Tai tada galės mano kaukę uždėti kokio nors kito žmogaus veido. Gerai, tai mes ką norime pasakyti, kad M1 apdovanojimai, kurie drioksilėjo praeitais metais, drioksels ir šiais metais, ir jie įvyks gruodžio mėnesį, gruodžio 9 dieną Žalgirio arenoje. Todėl mes jūs kviečiam nesnausti, nes žinokit, nuo rugsėjo pirmos dienos bilietai brangs.
1: Taip, žinokite, pigius bilietus įsigyti galima dabar, rugpjūčio mėnesį, pasinaudokite tokia proga, nuo rugsėjo pirmosios bilietai brangsta ir pasistenkite įsigyti geriausias vietas, kur tikrai viską matysite kaip ant delno, viską girdėsite, viską stebėsite iš arti ir gyvai. Dėl to kviečiame labai jau dabar keliauti ir pirkti bilietus į M1 muzikos apdovanojimus, nepaisant to, kad atrodo, o dieve, dar tik rugpjūtis, jie čia labai labai toli, bet nespės, žinokite, nespėsit mirktelti, tas laikas prabėgs labai greitai.
0: Tikrai taip, tikrai taip.
1: Ir jau švesim.
0: Gerai, o mes su Skaiva jau mums beliko kas? Beliko tik atsisveikint.
1: Jo, mums beliko.
2: Skaiva ir Silva.
0: Beliko atsisveikint, klausykit, vyrukai, jau čia Arnas, jau, plakot, koks jūsų vardas atsiprašau?
3: Mano, Tomas.
0: Jokauju. Tomas ir Arnas čia. Žiūrėkit, kaip jūs galvojat, jeigu mes pervadintume savo laidą, vis tiek čia programų direktorius dabar galim, mes sugalvojom, kad mūsų pavadinimas dabar norėtume, kad būtų ne Skaivos ir Silvos šou, o Senmergių šou.
4: Aš tai labai in. Jūs patikėkit, klausytai, kiek ilgai buvo brainstorminamas Silvas ir Skaivos laidos pavadinimas ir buvo pasirinktas tas toks, nu, kur pirmas ant ležuvio galo, Silvas.
0: O tai kaip tau, kaip jums
1: Senmergių? Mums pasakė, kad mes Senmergės, paskui mes pasiklausom dar kitų, tai kiti sakė, kad ne Senmergės, kiti sakė, kad Senmergės.
0: O aš tai nebuvau ištekėjus, aš turiu vaikų, sakė, jeigu tu turi vaikų ir nebuvau ištekėjus, tu ne Senmergė, tu iš paleistų.
3: Pasileidėlio, ne?
0: Merga su vaiku. O tai kaip jūs galvojat, mes Senmergės ar ne? Vyrai.
3: Moteris ištekėjus automatiškai nėra Senmergė.
0: Taip.
3: O turinti vaikų irgi nėra Senmergė.
0: Aha, ar ne,
4: aš galvoju, kad laidos pavadinimas žiauriai geras ir tai net nebūtinai turi turėti kažką bendro su jūsų asmeniniais gyvenimais.
1: Mes darysim Senmergių rubriką dabar.
0: Pradėsim nuo Senmergių rubrikos nuo kitos savaitės, žinok, mes ten bedavosimės.
1: Piktinsimės kartu su klausytojais ant ko nors.
0: Nes Senmergės, tai žinai, turžilėja nuolatos.
3: Tai amžiaus krizė, ne?
0: Nu, Senmergės, negavusios nieko, tai turi piktintis.
1: Aš pirmą piktinsios Gedų ir jo vaikų, kurie pasirenka būtinai pjauti žolę tuo metu, kai aš išeinu į savo terasą pačilinti.
4: Palauk, kas paskutinį kartą?
1: Jie toks jausmas, kad žiūri, žinai, o, žiūrėk, išėjo, davai, varom, greitai pjaunam.
4: O kas paskutinį kartą tavo kieme pjovė žolę, galiu paklausti?
1: Paskutinį kartą aš savo kieme pjoviau žolę.
4: O Gedo vaikas nėra pjovęs?
1: Yra pjovęs.
0: Bet aš kai sužinojau, įkainį Gedo vaikas,
4: Be eurų.
0: Kiek jam metų?
1: Jam ten nėra 14, man atrodo.
0: 14 metų vaikas per valandą nupjovė žolę ir pasiėmė 50 eurų.
3: Aš bijau, kad būčiau už 10 nupjovęs.
1: Nu tai va, aš žinosiu kitą kartomai, tai paskambinsiu tą.
4: Aš bijau, kad dabar pinigai nesugadintų to jauno žmogaus.
0: Tikrai.
1: Ne, 5 eurų yra siaubingai daug ir aš manau, kad aš, kas nori nupjauti mano kaime žolę?
0: Už pigiau,
1: rašykit.
3: Aš pjau, man atrodo, nemokamai atsiras, kad pjaus.
4: Aš galiu grybą papjaut pas tave.
1: Grybą? Pas mane yra vienoje vietoje grybai auga. Žino, gali ateit išpjaut grybus.
0: Gerai, viskas.
4: Paskutinis klausimas, o tai Tomas Senbernis ar ne eurų?
3: Netikės, oi, nevedęs.
0: Šiaip tai jau jo, mano seniau, mano tėtis 33 metų vedė, tai buvo Senbernis.
4: Seniau buvo, jeigu 18, nes Ženiai 19
1: Senbernis. Iki 24, žinok, seniau kažkaip tai buvo. Jo, iki 24 dar taip saugiai, nuo 24 tikrai Senbernis ir Senbergė.
3: Patinka man šitas žodis, toks žeminintis.
4: Jaunbernis Tomas yra.
3: Ne tas. Tiesiog nevedęs vyras.
0: Senbernis. Susitaikyk, viskas. Gerai, klausytojai, paliekam jūs. Iki rytojaus. Ate.
4: Merginas.

0: Reklama.
1: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
2: Kamado Bono ir Texas Club Mino Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Texas Club grilio aksesuarams iki 40%, Grand Fuel puodams taip pat iki 40% mažesnės kainos, o Kamado Bono kepsninėms net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu ermitažas.lt.
3: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
4: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4,10 €. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas.
5: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
6: Švarai sakom taip! Dabar senukose buitiniai chemijai iki 50% nuolaida. Daiktadėžėms, krepšeliams ir skalbinių talpoms iki 45% nuolaida. O vileda buities prekiams iki 40% nuolaida. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
7: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
8: Ir dar TV kanalus.
7: Čia su vienu planu.
8: Nu.
7: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
8: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
9: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rūpjūčio 14-16 dienomis perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
11: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
12: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Teisėsaugai paskelbus apie seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamus du kunigus, politikai vėl prisiminė, kad tokios veikos egzistuoja ir žada diskusiją Seime. Seimo pirmininkas Juozas Olekas jau pavedė Teisės ir Teisėtvarkos komitetui analizuoti, ar nereikėtų keisti teisės aktų tam, kad būtų galima tokius nusikaltimus užkardyti. Premjeras Mindaugas Sinkevičius kalba apie seksualinių nusikaltėlių viešinimą, o socialinės apsaugos ir darbo bei teisingumo ministras prakalbo, kad reikėtų gražinti diskusijas apie viešo registro kūrimą. Vis tik Vilniaus universiteto docentas Gintautas Sakalauskas sako, kad viešas seksualinių nusikaltėlių registras būtų save apgaulė. Tyrimai rodo, kad tokia priemonė aukų neapsaugo, jos neveltui netaiko ir kitos šalys.
1: Kuma žmonių, kurie tą daro, tai daro artimoje aplinkoje, pirmas dalykas, tai net būdami registra, tai jie tą gali daryti. Antras dalykas, daro niekada anksčiau neįkliuvę. Tai čia toks truputį netgi yra saviapgaulė, galvojimas, kad tu vat žmogų nuteisite, per metus nuteisimą ir porą šimtų žmonių, bet mes žinom iš tyrimų, kad tūkstančiai vaikų patiria tokią prievartą. Ne tokia truputį yra saviapgaulė, kad galvoji, kad tu vat įrašysi, o iš tiesų pavojus yra iš visai kitų žmonių, kur galbūt net neįtari. Tai jau čia toks truputį yra parodomasis pseudo sprendimas.
0: Seksualinių nusikaltėlių registras Seime siūlytas ne kartas, tačiau taip ir nebuvo įteisintas teisėsaugos institucijoms pasipriešinus ir bijant visuomenės linčo teismų. Vilniaus apygardos teismas šiandien atmetė įtarimų korupciją sulaukusio Seimo nario buvusio Demokratų sąjungos vardan Lietuvos lyderio Sauliaus Skvernelio skundą dėl apylinkės teismo nutarties pratęsti kardamosios priemonės apykojės dėvėjimo terminą iki spalio antrosios. Nutartis yra galutinė ir neskundžiama. Anksčiau Skvernelis teigė nesutinkanti su tokio apribojimu ir įpareigojimo jam dėvėti apykoje apskundė teismui. Politikas tvirtino, kad minėtas įtaisas jam esą trukdo atlikti Seimo nario pareigas. Lenkijos vidaus saugumo agentūra per mažiau nei 2 mėnesius gavo daugiau nei 20 tūkstančių atsakymų į darbo skelbimus, kuriuos paskelbė internetinėse darbo skelbimų svetainėse. Agentūra teigia, kad siekdama įdarbinti daugiau specialistų, kurie padėtų kovoti su šiuolaikinėmis grėsmėmis, visoje šalyje internete paskelbė 71 darbo skelbimą ir vidutiniškai gavo maždaug 300 atsakymų į vieną darbo vietą. Skelbimuose siūlytas darbas operatyviniams ir tyrimo pareigūnams, IT specialistams, analitikams, lingvistams bei kibernetinio saugumo ekspertams. Vienas Anglijos kaimas dėl valdžios planų nubalsavo už pasitraukimą iš Jungtinės karalystės. Piddingtono kaimelis Anglijoje surengė savo referendumą, kuriame gyventojai išreiškė nepritarimą dėl prieglobščio prašytojų apgyvendinimo. Vaizdingame Oxfordshire'o grafystės kaimelyje surengtas referendumas ir žmonės balsavo už pasitraukimą iš Jungtinės karalystės. Tokį sprendimą paskatino susirūpinimas dėl netoliese esančios karinės teritorijos, kurioje planuojama apgyvendinti per 1000 prieglobščių. Šio prašytojų. Ir apie orus rytoj be lietaus, temperatūra ateinančią naktį nuo 8 iki 13, pajūrėje 14-17 laipsnių šilumos, dieną 22-27 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos. Portale 15 min, dabar 16 valandų ir 3 minutės.

0: Moving to the Sun, apie Saulę galim daug kalbėti, bet vienas pasikeitimas mūsų kitos radijos pro direktorius Tomas Ramašauskas, ne? Sutikau aš jį.
1: Ką, Tomukas?
0: Ir jis kaip, nu, plikai apsiskutęs. Ir sakau, o tu SPF atėpė ant galvos savo plikės? Sako, po vakar Saulės užtemimo pradėjau.
1: Ne menulio buvo užtemimas, sako.
0: Saulės?
1: Vakar menulio užtemimas buvo. O,
0: nu, tai kaip čia dabar?
1: Palak, aš, au.
0: Tai tada...
1: Mes kažko nežinom.
0: Jeigu Saulė užstotų mėnulį, tada mums nemasimatytų Saulė nešviestų. Mr. Bombastic.
1: Bombastic.
0: Aš tai manau, Bombastic.
1: Nesvarbu, kas vakar užtemo, šiandien mums iškart pradedam laidą nuo smegenų užtemimo, bet kadangi horizonte pasirodė mūsų laidos talismanas Gedas Ročka, nes kai tik mes pradedam, Gedas visą laiką
0: ateina su reikalais. Aš nežinau, gal jis prašė eterio, gal norėjo lyst kažkaip čia pašnekėti. Ar...
1: Gedai, jeigu tau reikia eterio laiko, mielai.
0: O gal jis yra kaip talismanas mūsų, ateina kažkaip jis toks pozityvas, žinai, ateina pasisveikino.
1: Aš jis sakau, jis talismanas.
0: Gali būt.
1: Nu,
0: gali būt.
1: Be Gedo mūsų laida neprasideda.
0: Pagalvojau apie pasagą, pagalvojau.
1: Nori Gedą prikalt prie sienos kaip pasagą?
0: Vietoj pasagos, Gedą. kaip tikrą gerą laimės talismaną.
1: Čia ant pulto stalo tiesiog prikalam Gedą.
0: Jo.
1: Kaip pasagėlė.
0: Saulės vyrukai, tai va, mu ir mum rašo.
1: Saulės, ane?
0: Taip.
1: Tai čia man užtemo reikia.
0: Tai jau užtemo.
1: Man užtemo.
0: Saulės nebesimatė, tada nes užstojo mėnulis.
1: Aš kažkaip turėjau.
0: Saulėgi toliau yra, o mėnulis gerčiau žemės.
1: Iki rojaus.
0: Ir kažkur. Ir.
1: Sandra.
0: Ir. Nu, tai jeigu jau tai pradėsim, agi, ką jūs?
1: Agi. Nu, tai labas visiems klausytojam. Tomai, tu vakar koncertą buvo, kaip koncertas?
0: Bombastikas,
1: gerai pavadė.
0: Gerai, jisai ten, nu, toks mėgėjas patraukti truputėlį, verdantį, pašiept kažkai žmonės, bet smagiai, ta gražiaja forma.
1: Aha.
0: Pradėjo jie ten, aišku, regio atstovo, žinai, jamaikietis, viską, ir pradėjo kažkaip jie ten dainuoti repo po to, žinai.
1: Opa.
0: Jump around, dar kelis tokių, žinai, jie ten po kokią pusę minutės padainuoja ar kažką pavaibina, ir visi pradeda šokti, sako, jūs nustokite, girdi, jūs baigit čia šokti, čia nerepo, susirinkom, žinai, patys paleido, patys ant to veda mūsų visus žiūrovus, ir paskui, čia juk regio vakarėlis, važiuoja.
1: A, nu, toks, tai regis.
0: Ko jūs čia šoko tą repo čia dabar? tai toks.
1: Bet smagu buvo, ne?
0: Jo, ai, norėčiau dar savo mamą pasveikinti, galiu aš taip pasinaudoti eterį.
1: Valio,
0: mama, būk laiminga.
1: Mama, priimkit linkėjimus ir nuo manęs. Žinot, kad labai jūs myliu, vertinu, visą laiką sudėkingas už ten kokį iškeptą obuolių pyragą.
0: Dar porą komplimentų mamai ir įkvies jau šį vakarą pavežti į balių.
1: Ir ponia Ina, aš jūs myliu.
0: O... Šitą jūs įsaugosi.
1: Nesai dabar klauso mamytę eterio trūti, ne?
0: Gali būt, šiaip dažnai klausosi, labai.
1: Šiandien yra tikra gimtadienio diena, taip?
0: Taip, šiandien
1: tai
0: tikroji
1: diena. Visa Lietuva, pasveikinkim Tomo Jazdausko mamą. Šiandien jos gimtadienis.
0: Nežinau, valio, bet fanfaras, išgrosiu daug greit turės. Mama, daug metų, gražių metų svarbiausia. O dabar einam prie kitų reikalų.
1: Prie kitų reikalų. Klausyk, vakar buvo arenoje, buvo šengis, vis tiek jau apsivaikščiai, apsivuosti į kampelius arenos, ar jau kokių vizijų apdovanojimo, matei?
0: Aha, kur labai daug minkštų baldų buvo ten Ramirant klube, man labai patiko, aš kažkaip išpaikau ir tikiuosi, kad neišpirksit jūs tų Ramirant klube esančių minkštų vietų prie baro. Taip gerai.
1: Kalbant apie vietas, tai norim paraginti. Šiandien nu, mes turim tokius savaitinius susitikimus, pasiskirstam užduotis dėl apdovanojimo paties renginio, tai šiandien buvo tas savaitinis visų susitikimas. Po kiekvieno susitikimo vis tas paveikslėlis dėliojasi ir toks, ai, kiek daug jaudulio vidui, ir tu matai, kad ir tas bus tik šeškis atėjo, jos trinas.
0: Va, jau trinas.
1: Taip, mes beje šeškis turėsim metrį, tai šokinėja mūsų mintis, šeškis mes irgi kviesim į mūsų apdovanojimus, kurie vyks gruodžio 9 dieną, o mes savo ruoštų norim paraginti pirkti bilietus dabar, rugpjūtį, nes nuo rugsėjo pirmosios bilietai brangs, o kad renginys bus nerealus, su kiekvieną savaitę, sakau, tas paveikslas vis ryškėja, ir, nu, tikrai pažadam, bus įspūdingas renginys, tie, kas man, aš negaliu,
0: jos specialiai, jos, kai ateis čia, aš nežinau, ar jos tą patį darys, ar vos nestriptizą taip padėjo.
1: Aš nežinau, mes galvoju, gal nufilmuokim, įdėkim story, kad mūsų klausyti irgi pamatyti, ką šeškas dabar už durų.
0: Nu, šeškas. Pavarom, pavarom.
1: Tai žiūrėkit, gruodžio 9, aš kaip suprantu, šeškės irgi bus ir galėsit pamatyti tai, ką jūs dabar čia mums darė.
0: Jezu, jezu, kokia žuvelės, sundinėlės. Ai, jergau, jergau.
1: Čia kaip juotkrantai nidai, tos kažkokios mašaliukai tie, kur skraido į šviesą, kai sudemus, tai jos dabar va prie durų skraido.
0: Tai ir einam, tada einam, pasitiksim šeškės ir neužilgo jos irgi bus atėjo.
1: Tai žiūrėkit, mes iki 19 valandos kartu su jumis raginam pirkti bilietus, nes jie kol kas yra draugiškom kainom nuo rugsėjo pirmos brangs.
0: Taip.
1: O šią valandą mes dar turėsim ir šeškes, jas pakalbinsim, o taip pat turėsim daug kitų dalykų. Beje, man atrodo, 18 valandą ir Karolina Miskina dar pas mus.
0: O geras, va to tai laukiu. Tai būkit visą laidą su mumis.
1: Mylim ir judam su muzika.
0: Nu čia tokia. Apie Tomą.
1: Sau pasidėjai.
0: Aha.
1: Sveikinu.

0: vaizdas ir...
1: M1. Reklama.
2: Teleloto bilietai žolinės pokštės akcentas. Žaidime dar kartą atrieda numylėtinis Volkswagen California Camperis su specialia kelionių komplektacija. O šią savaitę aukso puodė 1 000 000 eurų. Teleloto.
3: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su kortele padažams, kečupui ir majonezui 40, o šaldytai produkcijai taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Benu vaistinėje Livol maisto papildai, biofarmacija sport linija ir biofarmacija magnio maisto papildai net 2 už 1 kainą. Livzane maisto papildai 35% pigiau perkant 2 prekes. Benu vaistinė.
5: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
6: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
7: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32% pigiau. 820 gramų majonezo XXL tik 2,29. O 3 litrai skysto skalbiklio Ringuva Plus tik 7,49. Lidl vertė.
8: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
9: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
10: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 49 centai. Kilogramas žaliųjų vynogių tik 1,99 centai. 250 gramų vyšninių pomidorų tik 89 centai. O kilogramas fasuotų šviežių lietuviškų bulvių tik 38 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. Otelija turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney+. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.

0: Šiandien pigu.lt parduotuvėse.
1: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
2: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
0: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Pitbull! Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
3: Reklama.

0: Reiškis tik pasirodė ekrane pas mus, iš karto laiškai pradėjo piltis, pradėjo įrašinėti. Labai gerai, labai gerai.
1: Labai gerai. Žinokit, man su Šeškėm yra kaip praktų žodžių ir vėl iš pradžio atrodo. Ir vėl jo aš čia. Bet taip, kitą savaitę vėl ateis. Daina dar šiandien.
0: Pamaitina emociškai, duoda dainą gerą. Taip, tokie turi būti susitikimai su draugais.
1: Mes su Šeškėm sakėm, filmuosim serialą draugai, nes praktiškai kartu gyvenam.
0: Būtų gerai, pagvildensim.
1: O klausyk, tu labiau iš tų trijų, kas būtum? Chandleris, Rosas ar Džo?
0: Džo gal.
1: Džo? Aš gal tada Rosas būčiau. Arba Chandleris,
0: nežinau. Vaidmenį, manau, pasidalintumėm visai ten, palei vietą.
1: Laigo aš Rosas, tai kas Rachel iš jų? Kaip galvoji?
0: Gal Goda.
1: Ai, aš turiu žmoną.
0: Tai va, mes kalbam apie rimtus reikalus, apie, pavyzdžiui, rugsėjį, kuomet jau reikia ir pasiruošti taip mokyklai, tai rugsėjais beldžiasi po truputį, tuo ir gerą pasiūlymą švystelsim.
1: Reklama. Čia tas atėjęs rugsėjais, kiekvienais metais ir yra tas vadinamasis truktų žvadžių vėl iš pradžių. Ir vėl reikia išleisti mokyklą, ir vėl ten viską
0: vėl
1: reikia.
0: Sasvinių. Ir vėl tų sasvinių. Buvom pripirkę tiek tų ten sasvinukų, kur no, iš prieitų metų viskas sunaudoja.
1: Kas tėveliam galvos skausmas, viską pirk, bet pigų LT ateina į pagalbą ir kviečia į tą rugsėjo rutiną grįžti be didelio streso, be jokių problemų. Vaikas išaugo seną stalą, gal pavyzdžiui.

0: Sense 7 pigu plus nariams, dabar kainuoja vos 95 eurus vietoje 163.
1: Nu, tai paskaičiuokit patys, čia 60 euriukų.
0: Tėčiai liekant...
1: Čing-čing! O kanceliarijos prekiams taikomos nuolaidos net iki 50%. Nu. Tai mat, jau netoks skausmingas tas rugsėjas kartu su pigu LT.
0: Stresuot nereikia tikrai ir nelaukit kažkokių kurjerių, užsisakykit patys dabar ir atsiimkit šiandien fizinėse parduotuvėse.
1: pigu.lt parduotuvėse.

0: Rytojaus orai.
1: Rytojaus orai.
2: Reklama. Dollar is one I need money, money, ne?
3: Visi norim šito.
2: Visiems to reikia.
3: Visiems to reikia.
2: Iš to gyvenam.
3: Jeigu kalbam apie money, money, turim labai gerą pasiūlymą iš banko Luminor. Orus pristato naują skaitmeninę kortelę Luminor Bloom. Atsisiųskite Luminor Bloom programėlę ir tai yra puikia proga gauti daugiau. Ką daugiau papasakosim po orų?
2: Nemokamų dalykų. Jums dar vienas tarp jų nemokamas yra orų prognozė. Rytoj 25 sostinėje vėl vasara pasirodys šeštadienį. Idealus metas pramogauti, iškelauti prie ežiūrėlio 28.
3: Bet kaip matau, viskas pasikeitė. Yra nuo vakar, ką mes matėm juodam balto, nes sekmadienis turėjo būti 30 ir daugiau karščio Vilniuje konkrečiai ir saulė šviečia. Dabar matau, kad lieka 28. Nu, šioks toks pokytis, bet...
2: Nu, bet matau, mažiau lietaus
3: debesis,
2: matau.
3: Jo, matau, kad debesis ir lietus užslinkęs ant Vilniaus yra sekmadienį. Mm-hmm. Ar pas tave kitaip rodo?
2: Pas Vilniuje taip, sekmadienį bus truputėlį to lietaus, bet gali būti nedaug. Šiaip Kaunas geriausiai laikysis ryt po ryt, rytoj 27.30, šeštadienį 27. Sekmadienį. Fantastika.
3: Žiūrim, ką Klaipėdėlė, o Klaipėdėlė rytoj penktadienį. 21 plius, o saulė per debesį, labai panašus dangus ir šeštadienį tik tais 5 laipsniai šilčiau, 26. Sekmadienį 20 ir debesų, ir saulės, ir lietaus. Miksiukas danguje.
2: Kaip šiaurė mūsų, tai Šiauliai 25 ryt, 29 šeštadienį, lygiai tas pats ir Panevėžyje. Tai to lietaus markesnio galbūt sulauksim ir atvėsimo pirmadienį, antradienį.
3: Banguojantis tokie orai, o kalbant apie bangas, tai atkeliavo nemokamų paslaugų banga kartu su Luminor Bloom. Būkit pasiruošę, nes gausite ir nemokamą sąskaitą, ir nemokamus mokėjimus, ir grinųjų išėmimą bankomate nemokamą.
2: O.
3: Verta? Verta.
2: Tikimybė gauti 3% premiją už Rimi pirkinius yra 100%. Taip ir bus. Ką žodėte duos?
3: Kalbant apie orus, kai mes čia prognozuojam, tai 100% garantijos negalim duoti, nes čia matom, kad vis laiką viskas keičiasi, bet Luminor Bloom duoda 100% garantiją, kad 3% premiją už Rimi pirkinius tikrai gausite.
2: Maksimaliai Rimi mėnesinė pinigų grąžos suma yra 30 eurų, pasinaudokit, čia pat galit greitai paimti ir atsisiųsti savo telefoną.
3: Ir visa tai, ką mes čia kalbam, yra vienoje skaitmeninėje kortelėje Luminor Bloom.
0: Reklama.

0: Reklama. Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarinų su Lidl Plus programėle tik euras 77. Kilogramas šviežių kiaulieno šonkaulių tik 4,19. O 750 ml putojančios arbatos San 365 tik 4,99. Lidl vertė.
1: Tuk, tik neužtruk, nes tik rūpjūčio 14-16 dienomis fizinėse eurovaistinėse su lojalumo kortele taikoma 40% nuolaida verkant bent dvi prekes, kurių kaina nemažesnė nei 1,50 €. Akcija galioja maisto papildams, medicinos prekėms, įrangai, burnos higienos priemonėms, veido, kūno ir plaukų kosmetikos priemonėms, dekoratyviniai kosmetikai ir daugeliu kitų prekių. Pasiūlymas netaikomas vaistams ir kitoms prekėms įtrauktoms į administracijos patvirtintą sąrašą. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos perkant be eurovaistinės kortelės. Daugiau informacijos vaistinėje. Eurovaistinė.
2: Kainos krenta. Pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos lauko galams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai
4: vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
3: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
5: Dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rūpjūčio 14-16 dienomis, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
7: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
8: M1 pristato. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti. Brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas. Kino teatruose nuo rugpjūčio 21.
9: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
10: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
9: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
10: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų.
9: O jei nespėsim šiandien,
10: tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
11: Didžiųjų nuolaidų dienos Maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Nemaisto prekiams net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
12: Naujausi modeliai, elektromobiliai,
13: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona,
12: entuziastams,
13: benzingalviams,
12: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20 Litexpo.
13: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
12: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
13: Bilietus platina kakava.lt.
0: Reklama.

0: Puikus receptas, ko reikia, ne, laimingiams žmonėms.
1: Va, ką visi švagamai pasatą, važiuosim į Akropolį.
2: Goda, ek, valgyt.
1: Prie stalo, va, ką.
2: Nu, gera. Visi po maldelę dabar.
3: Suskrido bitutės visos jau.
0: Laužiam buvot kelią, panos, ar ne?
3: Jūs esat mimeikeris.
4: Mes... Maldelę galvojau.
3: Klausykit.
4: Au,
3: dėmesio. Tvarkos studijoje prašyčiau. Kalbam į mikrofonus, jeigu galima.
0: Tėvas pasakė.
3: O, nu pasiimkite rankas tą mikrofoną dabar. Žinai, kur vaikas nepasiekia. Stalo, tai jis mikrofoną nepasiekia. Nu pasiimkite normaliai rankas. Jis, va, taip, va. Va. Nu tai labas dar kartelį, mergaitis.
4: Labas.
3: Ką gero.
4: Nu labai džiaugiamės, kad mus pakvietėt.
5: O kodėl čia pakvietėt?
3: No. Jūs esat mūsų psichoterapeutas. Mums jau kai būna dobė visiška, mes pasikečiam šeškės
0: vėl nušvinta gyvenimą. Po jūsų mes valandą dar šypsomės į triją.
5: Bet mes ir kitą savaitę ateisim, žinokit.
0: Į kroviklį esat. Kitą savaitę dėl ko?
4: Norim.
5: Norim. Mums irgi, žinokit, jūs esat kaip toksai dopingas dirbti ir mes turėsim naują dainą, tai va norėsim.
0: O ką jūs dažniau darot namie? Blynus kepat ar dainas? Nes dabar man įtarimai kyla.
4: Šiuo metu turbūt dažniau
0: dainas.
5: Šiuo metu blynai nekepami.
3: Vaikai namie neblynų prašo iškepti.
4: Ne, bet šiaip viskas suderinama. Tai obolių labai daug šiemet. Tai va obolienės reikia virti ten. Taip. Visko pilna.
5: Pomidorų yra.
3: Auginat pomidorus šiaip?
4: Taip. Agurkas.
3: Randat, kur prakišti jos?
4: Į morkas.
3: Kai nuvažiuoja ten kažkur pas tėvas, dar tarsi tiek ten tų pomidorų ir paskui ieško, kam jos duoti.
0: Agurkų, žinai, kur deda, ant pakių. Gavimai, po koncertų.
3: Beje.
4: Žinok, nėra tiek daug tų pomidorų ir agurkų. Užtenka mums, mūsų šeimai. Ir tiek.
3: Ne per daug.
5: Aš negaunu kažkaip, žinokit, iš jų, tai viską jie suvalgo. Man atrodo, pažiūrėkit, kokios va, matėt.
3: O ką Ingrida augina?
5: Nieko.
3: Nieko?
5: Ingrida nieko
3: neaugina. Ingrida butelėje gyvena?
5: Butelėje. Augina dar ne prie žemės, manęs dar netraukia.
0: Ne, palangės svogūnų laiškų kokių.
5: Ne, tik tais važiuoju į turgų.
3: Ne, kokio kaktuso.
5: Leidu pinigus.
4: Gėlių oranžerija šiaip yra namuose.
3: Nu va, prašau.
4: Ir prūdijo dvi.
3: Nu, tai žiūrėkit, viena už obolius atsakinga, viena už pomidoras pas Ingrida gėlytas. O, Jezau, po jūsų valandą žandainu man dar skauda.
4: Labai smagu, kad galim praskaidrinti tą nuotaiką.
0: Jeigu jūs planuojat kitą savaitę pas mūsų ateitį, mes jau planuojam dar į priekį ateitį, tai gruodžio 9.
3: Jo, čia taip ganasi. Kartais jūs parašot, norit ateit, nes turit naujienų kažkokiu. Šį kartą mes patys jūs pasikvietėm, nes šį kartą mes labai norim jūs pakviesti į svarbų dalyką, kur jau kvietimą nusėmėt nuo sienos.
0: No.
3: Tai po truputėlį jau bandom užsipildyti svečių sąrašą ir labai kviečiam jūs, merginos.
5: Lietukas jau rankos.
3: Gruodžio 9 dieną, Žalgirio arena.
4: Reikia pasižymėti.
0: Pasižymėkite būtinai. Noriu.
5: Patys teisingiausi apdovanojimai, nes vėl žmonės balsuoja.
0: Žmonės balsuoja.
3: Taip, taisyklės nesikeičia. Visiškai remiamės oficialiais...
5: Reiškia, mes kažką laimėsim. Tik.
3: Remiamės visiškai oficialiais Agata duomenimis, radio stučių duomenimis. Viskas yra pasirimta tikra data.
0: Taip.
3: Pagal tą data tada būna sudėliojami nominantai. O jau kas laimi, yra žmonių balsas.
5: Labai respektas jums.
0: Mes labai norėtume, kad jūs koncertuotumėt. Pernai labai gerai buvo.
5: Jo, mes pernais metais atidarėm. Buvom opening.
3: Buvo nerealu visiškai.
5: Grand opening.
0: O dabar uždarysit ir mes kaip po to ką kitą atidarysim.
5: Labai gerai.
0: Gerai.
4: Mes už.
3: Beje, mes šiemet mastėm, permastėm. Nu, afteris irgi yra svarbi dalis apdovanojama, ne? Tai sakėm, nu kam kažkur važiuot? Tai sakom, pasiimam mes visą tą areną afterį, darykėm areną, tai niekur toli nereikia slėgti.
5: Geras.
3: Čia gerai ar ne?
5: Nu, čia labai...
3: Kokių pastabų turėt iš pernai apdovanojom? Ar aukštakulniais nebuvo sudėtinga ateiti iki arenos?
0: Dabar nebefilmo, gerai, ką aš
3: nekadrum. Ne, mums reikia pasižymėti, mes priimam ir kritiką.
5: Mes turėjom tokius labai naujus probleminius tokius rūbus. Tai buvo mūsų pirmas išėjimas, nes mes stengiamės su renginiui pasisiūti naujas suknelės. Tai aukštakulniai tikrai buvo killeriai. Mano buvo killeriai. Aš vos vaikščiau. Bandžiau tiesiog atrodyti laiminga, bet viduj man viskas degė.
4: Bet nepamiršimės du kostiumus, outfitus turėjom. Ant scenos iš vis karalienės buvo.
5: Tai šiais metais...
3: Bet čia tas posakis, kad grožis reikalauja aukų, iš tikrųjų pasiteisina.
4: Aišku, mes pripratusios prie tokių dalykų.
5: Mums reikėtų tokią karietėlę, kad ten važinėtų po...
3: Jūs kitą kartą tiesiog parašykit mums ten kokį SMS ar ten messengerį, mes jūs ant rankų atnešim.
0: Literaliai taip, ant rankų.
3: Goda, negirdim nieko, mikrofoną.
0: Mikrofoną.
4: Viskas girdisi. Žodžiu, mes tikrai neatsiliksim nuo savo praeitų metų įvaizdžio.
3: Tos raudonos suknelės man dabar vis dar...
0: Iki šiol. Mėlynas vaizdas ir raudonos suknelės.
3: Buvo pakankamai nuogumo, bet pakankamai daug ir paslapties buvo palikta. Buvo labai gražu.
4: Nieko nesimatė.
6: Geras skonis.
0: Šiemet daugiau pakankamai dėja, kiek
3: matėsi tiek, kiek reikėjo.
5: Nu jau viską parodė, man atrodo. Dabar jau kažką įdomaus turėsim sugalvoti. Kaip paslėp dabar.
0: Ir lauksim.
3: Nu tai žiūrėkit, šeškės tikrai bus. Tai kreipiamės į visus klausytojus. Norim, kad ir jūs ten būtumėt, jeigu jau visiškai galimybių nėra. Nu, tai turėsit prilipti prie LNK kanalo, turbūt prie televizoriaus turėsit būti prilipę. Nu,
0: bet dabar biletai patys pigiausi iki rugsėjo mėnesio, tai įsigykit.
3: Nu taip, nenorim būti kaip...
6: Turėti dar įdomiau, iš tikrųjų.
4: Daug įdomiau.
6: Energija.
5: Taip. Gyvas garsas, gyvas atlikimas.
4: Ir apskritai daug žmonių, žvaigždžių aplinkui vaikšto, atlikėjų įvairiausių.
6: Jūsų progo pasipuošti.
3: Ir plius, nei,
0: per
3: teliką žiūrit tai, ką rodom, o atėję areną galit žiūrėti tai, ką patys norit. Nepatinka ten kažkas vienam kampe, žiūrit į kitą kampą.
6: Ir save parodyt.
3: Save parodyt. Pasimatyt, susitikt, pabendraut, pajausti emociją.
0: Žinai, tokių gyvų televizinių tiesioginės transliacijos projektų.
4: Pasiklausyti muzikos, įvairiausių bajeriukų, juokelių ir tikrai buvo labai
5: jokingas. Vėl vesite renginį.
0: Nežinom šito.
3: Bus įvairių paslapčių.
0: Jeigu buvom geri, tada vesim.
3: Aš galiu vieną dalyką pažadėti, jeigu pamenat, pernai buvo įspūdingas bendas ir vien tik gyva muzika, išskirtinai gyva muzika, tai šiemet bandom tą bendą dar pastiprinti ir dar daugiau gyvos muzikos įnešti.
4: Tikrai buvo. Taip, visai pamiršau. Tai pradžia buvo tiesiog nužudanti. Tiesiog čiurpuliukai lakstė per odą.
3: Tai va, nori čiurpuliukų gruodžio 9, pasižymėkit, čiurpuliukų diena.
5: Gyvai yra visai kitoks jausmas, negu žiūrėti per televizorių, tai čia jau faktas. Čia jau...
3: Šiaip gerą mintį numetėt, aš galvoju, vieną apdovanojimą reikia pervadinti į nacionalinį čiurpuliukų dieną.
0: Čiurpuliukai.
3: Taip.
0: Vilis turėtų koncertuoti šiurpuliukų savo dainą. Gerai, tai...
5: Tokia daina parašyti, šiurpuliukų.
4: Yra tokia daina.
0: Iki to laiko, man atrodo, susitiksim dar ne kartą dėl jūsų dainų.
3: Panelės, nenorim iškalbėti visko, nes žinom, kad kitą savaitę vėl ateisit. Nors su jums visada yra apie ką šnekėt.
4: Mes pagalvosim dar temų.
3: Tai kurią dainą dabar grosim jūsų?
0: Jūs galit, žinot tokia grupė Šeškės?
3: Yra tokia grupė, labai gera grupė, žinot tokia.
4: Geras jūsų skonis, iš tikrųjų.
3: Kurią dainą norit?
6: Sparnai.
3: Tu mane laiky.
0: Kol dar vasara.
4: Kol dar vasara.
3: Kol dar vasara.
0: Įžiebk mane. Ai, ne, čia ne jų.
5: Įžiebk mane, kol dar vasara.
3: Įžiebk mane.
0: Įžiebk mane, didžėjų.
4: Kol dar vasara.
3: Nu tai ką, sakom, iki greito, iki kitos savaitės. Gerai jūs visada matyti. Bučkiai.
0: Ate.
4: Ate.

0: Reklama.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 14-16 dienomis, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
3: Ieškojai ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt. 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė karjera.barbora.lt.
4: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
5: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
4: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
5: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų.
4: O jei nespėsim šiandien,
5: tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną.
6: Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
7: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. Kilogramas 45 gramai leskinių menkių filė, tik 6,99. 500 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio, tik 3,99. O litras 250 ml apelsinų sulčių XXL, tik 2,99. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
8: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
9: Ai.
10: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
11: Vargina akiniai ar lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
12: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gėrimą Coca-Cola, antras nemokamai. Su iki kortelės saldainių dėžutėms 30, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
13: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
14: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai, varškiai sūriams. 30% nuolaida gerai, bei 20% nuolaida šakočiams ir skrusdėlynams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
15: Pasaka ne vasara. Poguliukas, kokteiliukas.
16: O tu ką? Vėl su žoliapjuve? Dryminė turi?
15: Svajonio, ne robotas.
17: Lėk į techzona.lt, ten vyksta finalinis Dryme vėjos robotų išpardavimas. Griebk dabar ir kitais metais man padėkosi. Techzona.lt, kai vėja pjaunasi pati.
0: Reklama.

0: Endieno topo istorija.
1: Valandą užbaigsim su istorinė data. 2011 metai, čia šešta topo vieta. Ir Black Eyed Peas, Don't Stop the Party.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba šiandien nusprendė atšaukti sprendimą iš ukmergiškių šeimos paimti 6 jų vaikus, jiem bus teikiama reikalinga pagalba. Teigiama, kad iš naujo vertinant vaikų situaciją, šeima bendradarbiavo su vaiko teisų gynėjais. Kaip ir anksčiau skelbta, vaiko teisų tarnyba Liepos pabaigoje buvo priėmusi sprendimą paimti 7 vaikus iš Žlabių šeimos, į jį traukdama ir Kauno klinikose mirusi 2 mėnesių kūdikį. Vėliau tarnyba aiškino, jog sprendimo priėmimo metu apie kūdikio mirtį dar nebuvo informuota. Po incidento, kai Lazdijų rajone neteisėtai šalies sieną kirtė migrantai prie iškasto tunelio užpuolė pasieniečius, profesinės sąjungos ragina valstybės sienos apsaugos tarnybą leisti pareigūnams ginklą naudoti plačiau. Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininkas Vitalijus Jagminas sako, kad pareigūnai ginklo negali naudoti net atgrasimui ar įspėjamiesiems šūviams į orą, tai esą reikėtų keisti.
1: Tai jeigu mes matom, kad jie siekia sužaloti pareigūnus, kaip ir vatartoras mėto akmenis į pareigūnus, tyčia sąmoningai, jie suvokia, kad taip negalima daryti. Spėjimuosius šūvius, kad mes galėtume iššauti. Kodėl mes to negalim padaryti? Kaip prevencinė priemonė iššauti ir spėjimų šūvį, kad jeigu jūs taip elgsitės, mes naudosim visas teisėtas priemonės. O dabar mes tik esame tik tai stebėtojo pozicijoje.
0: Pasienio pareigūnų profesinės sąjungos pirmininkas Jevgenijus Amelinas sutinka, kad migrantams elgiantis agresyviau, pareigūnai turėtų turėti platesnės galimybės naudoti ginklą, tačiau tai numatančius įstatymo pakeitimus valstybės sienos apsaugos tarnyba esą jau rengia.
2: Aiškumą dėl būtent tos ribos, kuomet pareigūnas jau galėtų, sakykime, panaudoti šaunamąjį ginklą prieš asmenį. Yra būtų konkrečiai nustatyta ir būtų aiškumas, kada tas neišvengiamas ir tiesioginis pavojus yra ir kada jo nėra. Šiuo metu, mano žiniomis, Valstybės sienos apsaugos tarnyba rengia jau pakeitimų projektą. Teiks į ministeriją įvertinimui, teisinio įvertinimui, na ir tada, jeigu viskas gerai, keliaus į Seimą.
0: Apie tai, kad rengiami įstatymo pakeitimai keičiantis ginklų panaudojimo tvarką, kiek anksčiau kalbėjo ir vidaus reikalų ministras. Niderlandų Rotterdamo uoste įvyko sprogimas, žuvo mažiausiai vienas žmogus, dar keli buvo sužeisti. Pasak pareigūnų, sprogimas didžiausiame Europos uoste nugriaudėjo vėlyvą ketvirtadienio rytą. Rotterdamo gelbėjimo tarnybos pranešė apie didelį elektros tiekimo sutrikimą uoste ir nurodė, kad kol kas neaiškiomis aplinkybėmis užsidegė transformatorius. Po kelių valandų elektros tiekimas įmonėms uosto pramoninėje zonoje buvo palaipsniui atkurtas. Incidento priežastys yra tyriamos. Jungtinių valstijų kariškių šeimos ir kongreso nariai skambina pavojaus varpais dėl vis aštrėjančios psichinės sveikatos krizės lėktuvnešyje Abraham Lincoln. Nes 5000 jūreivių ir jūrų pėstininkų dėl karo su Iranu rekordiškai ilgai yra dislokuoti jūroje, jei jau 9 mėnesius nebuvo išlipę į krantą. Du pagrindiniai specializuoti Jungtinių valstijų kariniai leidiniai, tai yra Navy Times ir Stars and Stripes, praneša apie daugybę jūreivių bandymų iššokti už borto, nors nes į prastos sąlygos ir psichologinė įtampa lėktuvnešyje pasiekė kritinę ribą. Įgula jau 9 mėnesį yra jūroje ir praleido 250 dienų iš eilės neišlipdama į krantą ir tai šiuolaikinės eros yra rekordas lėktuvnešiui. Rytoj Lietuvoje lietaus neprognozuojama, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūrė 14-17 laipsnių šilumos, dieną 22-27 laipsniai. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min, dabar 17 valandų ir 4 minutės. M1.

0: 10 minučių po 17, ką mes veikiam studijoje, žiūrim įvairiausius.
1: Žiūrime vieną storius dabar.
0: Kaip, Arnai, tu reaguotum, jei tave taip šuo pasižiūrėtų? Aš kaip nejaukiai, ne? Toks mogau žvilgsnis, rimtas toks.
1: Aš į tave dabar taip pasižiūrėsiu.
0: Nu, tu nereaguoji, tai bet ne tas. Ar atvaizduoji taip pat kaip aktorius, gerai, sugebėjimai geri.
1: Kaip jauties?
0: Bet kai ta šuo taip žiūri, ta prasme, aš galvočiau, aš čia nusidėjęs, aš čia kažką. Gerai, bose, atsiprašau.
1: Čia toks, žinai, mes žiūrim vieną storiją, kur šun žvilgsnis yra toks maždaug, toks, ką tu čia?
0: Tu,
1: tu jėzau,
0: kvaila maždaug, žmogau.
1: Nu, kažkaip pataip. Tai žinokit, mes jūs taip nežiūrim, mes jūs labai mylim.
0: Mes jūsų nematom.
1: Jeigu... Mes jūsų nematom, bet jeigu matytumėm, žiūrėtumėm taip su tokiam švytinčiam pilno meilės akimi jūs.
0: Taip, paskambinkit, duosim žaidimų, dėl duonos
1: pakalbėsim. Duosim.
2: Nesu galvos.
1: Kalbant apie storius, keliaukite vieną Instagramą, prikėlėm smagių visokių mimsų su šeškim.
0: Užkadris toks.
1: Taip, vienas dalykas. Kitas dalykas, mielai kviečiam polominti, pasiekti naują mūsų profilį sukurtą M1 muzikos apdovanojimai. Taip vadinasi, tai ten labai smagios ir įdomios medžiagos esam prikėlę iš praeitų metų, kad prisimintume to, galbūt nematėt ir pirmą kartą norit pamatyti visokio ekskluzyvo. Tai jeigu dabar pasiektumėt šitą profilį, M1 muzikos apdovanojimai, būtumėm labai dėkingi ir primenam, kad kas 50 naujam sekėjui mes M1 koinės dovanojam.
0: O, netgi taip būtent verta. Galite, ne? Gerai, dabar žaidimas, labas, kuo vardu?
3: Taip, sveiki, Aurelija.
0: Aurelija, kiek sekėjų turite Instagrame?
3: Nežinau, gal 160.
0: Kažkur, ne?
1: Nemažai.
0: Jeigu laimėsit žaidimą, pareklamuosim jūs.
1: O jūs esate Aurelija ar Eurelija?
3: Aurelija.
1: Aurelija. Aurum, nu, auksas. Auksas šiaip, jeigu lietuviškai esat. Beveik.
3: Nu, auksas verti.
1: Auksas.
0: Aukselį
1: auksas,
0: mūsų.
1: Jūs mūsų auksas.
0: Tek žaisti žaidimą. Ir taisyklės aiškios. Mes skaičiuosim laiko, jūs turit kuo greičiau atsakyti visus 5 klausimus.
1: Aš pirmą vietą aukso nežadam, bet žadam auksinės vertės M1 koinės nugalėtojui arba nugalėtojai.
3: Gerai.
1: Aurelija, jeigu pasiruošusi, mes galim kaip ir judėti prie reikalų.
3: Gerai.
0: Tai laimingai tada.
1: 3, 2, 1.
0: Let's go.
1: Važiuojam. Mr. Lova Lova, apie kokį čia atlikėją?
0: Kalmė, Mr. Bumbas.
1: Plaukiko rapšio vardas.
3: Dana.
1: Parmegiano yra sūrio ar riešutų rūšis?
3: Sūris.
1: Vaivorykštė angliškai.
3: Rimpor.
1: Ir kurioje šalyje vyks 2027 metų Eurovizija?
3: Bulgarija.
1: Stabam laiko. 29 sekundės.
0: Kaip ten buvo su ta vaivorykšte?
1: Žinai, kas jokinga. Aš sakau, stabdom laiką ir tave žiūriu ir pamiršau, kad pas laikas skaičiuoju. Bet viskas gerai. 31 sekundė, bet 2 sekundės užžiopsojau. Mačiau periferinio, tai 29 sekundės yra jūsų Aurelija laikas. Galite vaivorykštę pakartot?
0: Aurelija padėjo ragelim. Tuo jau paskambinsim.
1: Ja.
0: Nesupratom.
1: Ten, nu, buvo į tą pusę visiškai tas atsakymas teisingas.
0: Bet kažkaip skambėjo.
1: Brainbrooks. Brainbrook.
3: Klausau?
1: Nu, kur jau dabar čia metat ragelį, nu?
3: Nežinau, žinokit, dingo. Ajai.
1: Tai kaip yra vaivorykštė angliškai, norim pasitikslinti?
3: Nežinau, Rainbow.
0: Rainbow?
1: Rainbow?
3: Jo, jo, jo.
1: Pusė taško, nes pusė žodžio teisingai yra.
0: Rain?
1: Pusė taško.
0: Bow.
1: Rainbow. Bow.
0: Bow.
1: Rainbow. Pusė taško duosiu, nes pusė žodžio yra, nu ką, negali prikipti, nesukam galvos, kai mes čia. Žiūrėjom, kas čia dar prieš nekėtą. Mr. Lova Lova, Mr. Bombastic. Čia yra Šegis, kuris vakar buvo Žalgirio arenai, koncertavo. Nepasakėt, Danas Rapšys taškas, Parmigiano yra sūrio rūšis taškas, Rainform Dawn yra pusė taško.
0: Rainbow sakė.
1: Rainbow. Ir Bulgarija yra trečias taškas, tai iš viso turime 3,5. Kartais būna taip šitam žaidime, kad būna ir pusinių taškų. Būna taip, būna.
0: Pusė atsakymo yra. Tai Aurelija, ačiū jums kol kas. Žinokit, jums dainą grojam. Va šitą. Ombeko su Senjas.
1: Gerai šitą. Čia kvadratinė galva.

0: Kaunas.
1: Reklama. Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
2: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
3: Nuolaidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai. Ir nuolaidos.
4: Tik dabar bitėje įsigijus Xiaomi Redmi Note 15 5G telefoną, televizorius vos už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rūpjūčio 14-16 dienomis, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
7: Koks tavo vardas?
8: Centas.
7: Vincentas?
8: Ne, tiesiog Centas.
7: Gal nori pasivaikščioti?
8: Ne, manęs neišleidžia. Niekada niekur neleidžia.
9: Neišleisite nė cento. Jei paimsite 300 ir grąžinsite 300. Finbi 300 eurų paskola be menkiausio pabrangimo. Visas pasiūlymo sąlygas rasite finbi.lt. Finbi.
10: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
11: Kamelia laimės valandos. Kasdien nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam. O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų. O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
12: Rugpjūčio mėnesio superhitai Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Bosch įrankiai, saudo technika ir priedai iki 40% pigiau. O perkant Bosch žalios ir Bosch Pro mėlyno serijos akumuliatorinių įrankių arba saudo technikos už 49 eurus ir daugiau, akumuliatoriaus ir kroviklio rinkinys kainuos tik 1 centą. Ieškokite ir Ermitažas LT.
13: Tik šią savaitę dar didesnės nuolaidos. Vision Express optikose net 50% nuolaida akinių rėmeliams, perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
14: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų.
15: Ačiū savaitę maksimoje rūpyčio 11-17 dienomis su ačiū kortele. Rokiškio naminė pusrėbė varškė 3,69. Sūdytos ir kepintos pistacijos valdant 5,99. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.
16: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
17: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.

0: Eurovizijos atstovė Jonas Love. Ja. Ryškus pasirodymas buvo, kai kuriems galbūt priminimas prisiminė ir lygino su Måneskinais, ane? Geras gabaliukas.
1: Taip.
0: O mes keliam į antrąjį raundą, laukiam skambučių.
2: Nesu galvos.
1: Ir pirmajam raunde nelabai jau toks dažnas atvejis, kada būna surinkamas ir pusinis taškas. Šį kartą tai įvyko, tai Aurelijos pusėje gali būti sąjungininkas šį kartą ir laikas, ir taškai, nes jinai turi 3,5 taško, tai kad reiškia pirmajam raunde, antrajam raunde neužteks 3 taškų, reikia 4. Arba 3,5 kaip minimum ir tada jau

0: Tai dabar surinkime bent 4 taškus ir laimėsit žaidimą.
1: Dar ir koinės pridėsim prie šitos pergalės tada.
2: 3,
1: 2, ir vienas, ir važiuojam.
0: Kaip vadinasi veiksmas, kuomet laikomas skystis burnoje ir leidžiama orą per tą skystį?
3: Toliau.
0: Europos valstybės vėliava, kurioje nėra baltos spalvos, be Lietuvos.
3: Eikit savo.
0: Uh-huh. Turim laiko, pasakykit.
1: Ne. Dabar jau taškų reikia laikas.
0: Baltos spalvos, Europos vėliava.
1: Nėra.
0: Šalies, vienos šalies vėliava.
3: Prancūzija, nežinau, sušneku.
0: Vienoje savo dainoje Donatas Montvydas atiduotų už naktį ką? Ten dainos pavadinime yra parašyta ką?
1: Aš atiduočiau už naktį.
3: Nepatinka man Montvydas.
1: Donatai užsikimškausis.
0: Kelintas dabar klausimas?
3: Ketvirtas.
0: Iš ko tokių dviejų sudarytos smegenys?
3: Pusrutulių.
0: Nu, jau, ne puskiaušinių.
1: Ne, mes su tavo pasidarėm, yra tas legendinis video, kur...
0: Klausimėlė,
1: kur sakė, smegenų puskiaušiauliai.
0: Puskiaušiauliai.
1: Tai mes šitą irgi būtumėm užskaitę, puskiaušiaulius būtumėm užskaitę, bet pusrutuliai tai be abejonės taškas.
0: Gargaliavimas pasirodė sudėtingai, ne? Laikom skysti ir leidžiam orą iš gerklės.
1: Gargaliuojam.
0: Gargaliuojam.
1: No.
0: Taip, Prancūzija pasakėt.
1: Mėlyna, balta, raudona.
0: Balta kaip tik ir yra. Čia gal Belgija, Vokietija būtų...
3: Vokietija.
1: Ai.
0: Viskas sugadino tą Prancūziją. Vienoje dainoje...
3: Ne, gargaliavimas.
0: Donatas Montvydas.
1: Aš atiduočiau už naktį, bet ką?
0: Bet ką atiduot? Taip daina vadinasi. Gavom pagroti jums šitą dainą, bet prisiminiau, kad jums nepatinka.
1: A, jo.
3: Kam aš kitą?
1: O kas patinka jums tada, sakėkit, iš lietuvių?
3: Iš lietuvių? Nu gerai, Jessica, nes ruošiuosi koncertui.
1: O iš vaikinų?
3: Iš vaikinų?
1: Aha.
3: Nu, gerai, Rokas Jan gal?
1: Rokas Jan. Ai, kaip Donatai dabar gali širdelę suskaus, aš bijau. Nu, bet čia žinai, skonio reikalas. Nu, vienam patinka, kitam nepatinka. Čia per prievartą mylimas nebūs, ne? Nieko asmeniško. Taip ir Kristina?
3: Taip.
0: Aš manau, kad Kristina per mažai Donato Montvido dainų pasiklausius esate, kad pamėgtumėt. Reiks daugiau.
1: Mm-hmm. Nes manau, kad Donatas Kristina jums sakytų, mums viskas bus gerai.
0: Jis sakė, ką jūs, Arnai, Tomai, pudrinat man? Nepatinka viskas.
1: Mes dabar dirbam Donato Montvido agentais ir bandom įtikinti Kristiną, kad turi pamil Donatą.
0: Taip. Nu, su laiku.
1: Gerai, pagalvokit.
0: O dabar grojam Roką Jan jums ir sakom, ačiū du taškai, bet neužtenka
1: išpergalės. Trūko truputėlį ir tas laikas, minutė dvi, bet žinokit, labai turiningas laikas buvo, nesvarbu jau čia pergalė, ne pergalė, bet turėjom labai gražų ir fainą su jumis pokalbėmis.
0: Nu, tai ir iki kito.
1: Klausykitės, Roką Jan dabar jums jums grojam.
0: Roką Jan su Jaručiu.
1: Su Jaručiu tinka, a Jarutis patinka?
3: Tinka.
1: Tai bažnyčia.
0: Jackpotas.
1: O taip.
3: Gerai, ačiū.
1: Skiriam dainą Donatui Montvydui.

0: O, pas būtė viskas ok.
1: Bira, pinigėliai, bira,
0: monetėlės. Iškimiausi mūsų klausytojai tikrai žino, ką reiškia, kaip pabyra šitie pinigai, reikia skambinti.
1: Tai čia toks trumpas priminimas anonsas, kai dar kartelį tas monetėlės išgirsit. 18.30, nepasakau, klingėt paskambinti.
0: Jau, skambina, jau.
1: Ne, dar ne.
0: Primenam.
1: Reikia dar kartelį išgirsti.
0: Va šitas.
1: Va tokį garsą reikia išgirsti.
0: Šią valandą.
1: Šią valandą. Klausykite, įdėmiai. Turėsim smagų žaidimą su babute ir turėsim dovanų.
2: Būsimas hitas.
1: O kol kas muzikinė dovana jums, būsimas hitas.
0: Pabandom paklausyti Cedric Gervais, Carla Monroe ir garbi. Pasakykit, ar patinka šitą dainą.
1: Gerą klausimą.

0: kainas. Reklama. Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 500 gramų Jakobs maltos kavos tik 6,19. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. O 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik 1,59. Lidl vertė.
1: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Mokslo metai jau čia pat. Laikas atsinaujinti su Gintaro baldais. Atrinktoms prekėms nuolaidos iki 30%. O tik iki šios sekmadienio sukite nuolaidų ratą ir gaukite iki 15% nuolaidą visoms prekėms be akcijos. Viską pirkite dalimis per 10 mėnesių be pabrangimo. Su Artėja lizingu pirku 10. Gintarobaldai.lt. Jaukiai mokslo metų pradžiai.
3: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
5: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Dreamy dulkių siurblys robotas 949 eurai. Samsung 9 kg talpos skalbyklė 399 eurai. O LG 55 colių UHD televizorius 335 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Show me.
7: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
8: Akių klinikoje Lirema vasarą laikoma itin palankia regos korekcijai. Registruokitės konsultacijai jau dabar. Lirema.lt.
9: Dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rūpjūčio 14-16 dienomis, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
11: Šią savaitę mieno top 40 pretenduoja Cat's Eye, Animal,

0: Stones and I, Home to Me.
1: I've been killing time, I've been anxious. Will you come home to me?
0: Robin ir Zara Larson, Talk to Me, Zara. Ir Swedish House Mafia su Licky Lee, Happiness is so sad.
2: Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
3: Balsuok m-1.fm ir klausyk.
2: Sekmadienį nuo 17 valandos.
4: Reklama.

0: tau praplyšo kišenės, kažkas byra, girdžiu.
1: Neturiu aš tiek, žinok, ne pas mane. O Jezu, bobulka, te. Gerai, einam.
0: Oi!
1: Tai, o kiek skambina?
0: Oi, kiek pabirėjo skambučių. Skambučių daug, jums reikės įsiaiškinti, ką eina kartais pasiskolinti ir pati bobutė, mūsų žaidimo draugas.
1: Iš kaiminkės, draugė. Iš kaiminkės. Taip, tai bobutės paskolos medžioklė pas mūsų žaidimas yra, o kas ta iš vis bobutė? Apie ką mes čia?
0: Bobutė yra labai gera, lietuviškai jinai savo, jinai paskolina, kai jums reikia, daug nemasto, per kelias valandas duoda atsakymą, dirba net ir savaitgaliais, žodžiu, visiškai savo bobutė, bet kartais būna taip, kad jie čiukšta čia kažko tai prireikia. Tai pas vieną, tai pas kitą kaimynę užsuka ir sako, būk mėla, paskolink. Jums reikia aiškinti, ką šiandien skolinas bubūtė ir mėno kojinas bus jūsų.
1: Duosim kelias užuominas.
0: Jo, duosim užuominų.
1: Labas, kas skambina?
2: Labas, Inga.
1: Inga, iš kur?
2: Iš Kazlų.
0: Iš kur?
1: Kazlų Rūdos.
2: Taip, taip.
0: Iš Kazlų. A, tai sakai,
2: buvo
0: iš
2: Arnas, gi. Buvo, buvo.
1: Buvo Arnas.
0: Buvau.
1: Kad, nu, papasakokit, kada čia buvo.
0: Mes čia su Gedu važiavom.
2: Su Silkutė.
0: Silkė varėm.
1: A, ne vėlyvas paros metas.
0: Ne.
1: Ne.
2: Ne, ne, ne.
0: Į vakarą.
1: Nu, gerai, apie bubūtę kalbėkim tada.
2: Geras oras buvo į vakarą.
1: Geras Arnas, geras oras.
0: Geras oras, gera Inga, gera Silkutė, geras eteris buvo. Dabar Inga turit pasakyti, ką skolinas bubūtė. Užuomina pirma yra labai paprasta. Bubūtė jį pasiskolino vakarėliui.
1: Ne mineka.
0: Mm-hmm. Greitai spėjam.
2: Neminėka, tai gal, ką čia gali. Mikrofonas.
0: Mikrofonas,
1: padainuotis.
0: Labai, ta pusė, netgi pirma raidė yra ta, bet Singa, ne, tai. Ne, judam toliau prie kitų klausytojų, linkėjimai į Kazlus. Duosim kitą užuomeną kitam klausytojui. Labas, kas paskambino?
1: Alo.
3: Alo.
1: Ne, žinokit, kaip jau reikėjo anksčiau kalbėti. Labas, kas skambina? Kalbėkit jūs, kalbėkit. Ko vardu?
3: Donatas.
1: Donatai, bobutė paskolino vakarėlių, jis gali grot muziką, bet pats dainuot nemoka.
0: Ir pirmąją raidę įsiaiškinę esam jau. Kaip mikrofonas, tai vat taip šito raidė.
1: Kažkaip ilgai masto, čia paprastas dalykas.
0: 3, 2, 1. Jis gali groti muziką, bet pats dainuoti nemoka.
3: Magnetofonas.
0: Yes, turim, aš jau čia net nebe tarp gumos, tai yra teisingas atsakymas. Magnetofonas.
1: Kasetę įsimėte ar CD kažkokį, viskas.
0: Rimto vakarėlį, babutė ruošęs užkurti, o jeigu jums reikia kažką užkurti ir trūksta pinigėlio, babutės paskola visada ateina jums į pagalbą, net ir savaitgaliais. Beje, jums už teisingą atsakymą mes jam vieno kojines norim išrašyti.
1: Išrašom ir dar atsiūsim.
3: Ačiū.
1: Tai Donatai, paklausykit, jeigu reikės savaitgalį, tai per 5 minutės gali sutvarkyti viską ir babutė jums paskolins nuo 50 iki 10 tūkstančių eurų. Net savaitgaliais.
0: Dėkui. Neks nesitatskina, babutė. Kiek reikia?
1: Na.
0: Pasakot.
1: Gerai.
0: Tik čia greit pamasta viskas. Nuo 50 iki 10 tūkstančių eurų. Pinigai sąskaita vos per 5 minutės dirba babutė ir savaitgaliais, nes jinai yra visiškai sava ir lietuviška. Babutės paskola.

0: LT parduotuvėse.
1: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk? Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo ketvirtos iki šeštos nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam. O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų. O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo ketvirtos iki šeštos valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
4: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida kūdikių sauskelnėms, 40% nuolaida žaislams, 50% nuolaida palapinėms ir miegmaišiams, 50% nuolaida lauko baldams, bei net 50% nuolaida popieriniams rankšluosčiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Ramybė namuose? Be garantijos! Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
7: Klausyk M1 kiekvieną dieną ir išgirdę žvangančias monetas, nedelsk, skambink į eterį.
8: Pirmasis prisiskambinės dalyvaus smagiame žaidime Bobutės paskolos medžioklė.
9: Atspėk, ką šį kartą skolinosi Bobutė ir laimėk dienos prizą.
7: O jeigu paskolos prireikia tau pačiam, Bobutė jau žino, kur kreiptis. Užsuk į bobutespaskola.lt ir gauk paskolą vos per 15 minučių. Nuo 50 iki 10 tūkstančių eurų, net savaitgaliais. Bobutės paskola. Lietuviška sava.
10: Vasaros sezono išpardavimas jūs parduotuvėse. Sutaupyk nuo 40 iki 70% visiems lauko baldams. Įsirenkite balkoną, terasą ar sodą su kėdėmis, stalais ir lauko baldų komplektais. Apsipirkite ir jūs LT.
11: Karščiausias Volkswagen vasaros pasiūlymas jau čia. Populiariuosius Volkswagen Tiguan, Tayron ir T-Roc dabar galite įsigyti sutaupydami net iki 13 500 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti Volkswagen, apie kurį jau seniai svajojote. Pasiūlymas galioja tik iki rugpjūčio 31 dienos. Sužinokite daugiau Volkswagen.lt.
12: Volkswagen.
13: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Pigiausi bilietai ir geriausios vietos jau dabar. Tik bilietai.lt. Bilietai brangs rugsėjo 1. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas.
14: Aqua 4. Kad kiekviena diena prasidėtų gaiviau, o namai gyvuotų ilgiau. M1 muzikos apdovanojimų partneris – vandens filtrai Aqua 4. Patikimas sprendimas kiekvienose namuose. Aqua 4.
15: Reklama.

0: 18:08 čia yra kažkaip pas mus eteryje visiškai tokios 3 valandos žvaigždžių valandos, ane? Pradėjom su šeškim.
1: Šiaip įtariu, kad gali labai netikėtas šito žaidimas būt, bet kol kas nieko nesakom.
0: Ne, jūs tik skambinkit.
1: Jūs tik skambinkit.
0: Taisyklės tos pačios.

0: Žvaigždžių karai.
1: Aš kiekvieną kartą negaliu atsistebėti šito džinglo gerumu.
2: Patinka?
1: Aha, labai.
2: Čia, gal tu darai?
1: Ne, būtinai, Efka darė.
2: Efka šaunuolis pas mus.
1: Bet į teisingą kelią buvo užvestas. Geras džinglas.
2: Geras.
1: Klausykit, Žvaigždžių karai nėra čia ką aiškinti. Paprasčiausias žaidimas Marijos žemėje, gal net ir pasaulyje. ABC 123, ieškom ne mūsų grojaraščio dainos. Šiandien gali būti siurprizų.
2: Gali būti siurprizų. O mes ką darom nemokamą, kaip ir loteriją tokią duodam už teisingai atspėtą dainą, kuri pasislėpus yra kur, po kurio langeliu dovanojame vieno koinę susilgę.
1: O taip. Ir dabar visiškai loterijos principu bandysime ragelį kelt. Matau, kad turim daug skambinančių, tai čik. Kad čia dabar mikrofonus išjunginiai.
2: Labas.
3: Sveiki.
1: Kas paskambino?
3: Aurelija.
1: Į kažkokią spintą įlindus.
2: Bet taip prisistatė, lyg turėtumėm būti jau pažinoję jūs. Ar esam kažkur matęsi?
3: Praeitą valandą
2: susipažinau.
1: Ar jūs be mūsų nebegalit jau?
3: Ne.
1: Nu gerai, gerai žinot. Bandykime, Aurelija. Šaukit, rinkitės. Adu, pirmas pasirinkimas, žiūrim.
2: Aurelija, prašovėt. I'll be one, I need a sign. Nu, kitą kartą bus taiklu.
1: Girdėta daina.
2: Užderės vaisiais kažkokiais.
1: Girdėta daina iš Emieno Aruodų. Šitą dainą netokios dainos ieškom. Judam toliau.
2: Labas.
4: Sveiki.
2: Prisistatykit.
1: Aha, kuo vardu?
4: Lukas.
2: Asmens kodas.
4: Nu,
2: nesakykit. Geriau raidę skaičiu.
1: Teistas, neteistas.
4: Tai bandom A3.
1: A3,
2: gerai. Neatsakė. Oi, tokį gerą.
1: Skamba kaip vienas.
2: Swedish House Mafia su Lucky Lee.
1: Šviežiausias turbūt iš švediškosios mafijos šeimos.
2: Taip.
1: Gabalas mūsų grojaraštį.
2: Rašom du sėskis, Lukai.
1: Aha.
2: Kol kas iki. Ir bandom čia, labas.
5: Alo.
2: Alo.
1: Ko
2: vardu?
1: Tomai, trečias bandymas. Ar trečias kartas nemeluos? Pažiūrim. Kur šaunat?
5: C1.
1: Nu, gerai. Žiūrim, klausom.

0: Man panašu,
1: žinai, kas yra man dabar kognityvinis disonansas.
0: Man panašu, tarsi Karolinas
1: skamba kaip M1, bet aš nesu girdėjęs grojaraštį.
0: Nėra buvę.
1: Ar tai yra teisingas atsakymas?
0: Tai yra teisingas spėjimas. Šaunuolis.
1: Ir dabar surprise. Žiūrėkit, žaidimo sąlyga yra tokia. Jūs turit pataikyti dainą, kuri nėra grojusi mūsų grojaraštį. Ir jūs taip ir padarėt. Jūs atvertėt dainą, kuri ką tik nuskambėjo pirmą kartą, bet...
0: Pirmi akordai praktiškai tos dainos.
1: Ir... Kas, kodėl ir apie ką, ponės ir ponai, įsijungėte mūsų vaizdu, turime jums ir prizą. Šalia mūsų yra Karolina Meskino!
2: Labas vakaras, jums vieną klausytą.
0: Pirma, Karolina, kodėl tokia laimingasi? Receptą pasakyk gal.
2: Aš taip jaudinausi receptas, tai va, ateiti pas jūs ir iš karto. Gera nuotaika.
1: Taip, mes kitaip negalim, žinokit. Bet čia įvairiai būna. Kartais mes būnam be nuotaikos, kažkas atneša tą gerą nuotaiką. Uh-huh. Šiuo atveju mes pasidalinom gerą nuotaiką. O ko tu dabar taip jaudinės, Karolina?
0: Guziro.
2: Paleidau dainą, nu, po 3 metų. Pas man yra toks jau ciklas, atrodo, 3 metai, daina, 3 metai, daina, atrodo, pribrendau vėl.
0: O tas dainos, yra dabar čia dainos pavadinimas Renesansas, matom, ko šiaip yra atgimimas pas tave iš tavo gyvenimo čia daina?
2: Taip, čia iš tikrųjų dėl to taip jaudinuosi, dėl to, nes man šita daina yra labai intimi, įkvėpta mano pačios gyvenimo ir santykių paskutinių 1.5 metų. Dėl to, žinai, kai atiduodi tokį gabalėlį savęs, man čia labai kadangi...
0: Dienoraštė tokį muzikinį rašo.
1: O yra tekste frazė, audras jau čia manyje, nėra?
2: Nėra, bet per aplinkui.
1: Tu
2: panaši prasmė yra įlūtėse tikrai.
1: Bet šiaip, žinai, kas yra, aš negaliu patikėti, tai nėra pirmas tavo gabalas mūsų grojarašti, bet ar jau praėjo 3 metai nuo paskutinio karto, kai pristatai dainą?
2: Taip, pasirodo.
1: Čia taip greitai eina laikas?
2: Aš irgi nesupratau.
0: Prie muzikos iš vis čia jau, žiūrėk.
1: Karolina.
0: Žiūrėsi ir aukšlės.
1: Turbūt tave plačioji visuomenė įpratusi kitam amplua matyt, girdėt, žiūrėt, kaip dainininkė, galbūt ne taip jau dažnas atėjas, kai kas gali net antakius pakelti, tai papasakok, čia kažkoks naujas tavo žingsnis, naujas tavo etapas, bandymai, žaidimas, kas čia vyksta, papasakok?
2: Matai, aš gimiau verslininkų šeimoje, turiu brolį chirurgą, o aš esu ta menininkė hipė šeimos. Visą gyvenimą mane vis tiek traukia, menai, aš ir dailės mokyklą lankius ir mėgstu rankdarbius ir tapyti ir lipdyti ir panašiai ir mane vis traukia ta muzika.
0: Kur kažką kur,
2: žinai,
0: kur
2: kažką daryti. Muzikos,
1: žinai, aš papildysiu, žinok, skaniai maitint irgi reikia turėti meniniškos gyslelės, tai tas šeimojas skaniai maitina.
2: Ačiū.
1: Taip.
2: Taip, ir dar aišku tas, kad vaiko tėtis, Izabelės mano dukrytės tėtis OG, irgi atlikėjęs ir kai tu visą laiką esi namuose su muzika, matai visą backstage'ą, labai norisi įkišti kojytę ir į tą teritoriją.
0: Ir išbandyti save, ne?
2: Taip.
1: Tai ar šaltas vandenukas įkišus tą kojytę?
2: Ir labai vertintis ir ledinis metu. Viškai toks chaosėlis, iš tikrųjų nežinau. Jo, bet man tai yra labai nauja, labai patinka visas kūrybinis procesas. Dainą parašiau, realiai per pusdienį žodžius parašiau birželio mėnesį, atsisėdus tiesiog ofise, nes turėjau laisvo laiko ir man visiškai buvo viena iš tų dienų, kai nenorėjau nieko kalbėti, žiauriai buvau pikta, liūdna ir parašiau ir tada Markas Bogdanovas tiesiog prisidėjo su garso takeliu ir muzika. Ir po daug valandų studijoj man pavyko pataikyti į natą. Ir tai yra daima.
0: Markui čia reikėtų dar aplodismentų, nes kalbėjom apie jį, tai sakė, Gėmai, labai Markai gerai jaučiasi. Kai
1: taip, beje, mes M1 irgi su Marku ne vieną dainą esam padarę, ir kalėdinę mūsų dainą, ir su Remi Retro kartu gaminom pavasarinę prieš 2 metus, jėzų, kaip laikas eina dainą. O Karolina, tavim tai galim pasididžiuoti ir pasidžiaugti, nes tu esi puikus pavyzdys visiems tiem, kurie kažkada vis kažką svajoja, bet vis, nu, va taip ir lieka svajonė.
0: Kaip perli barjerų, sakykime.
1: Jo, arba, ai, čia gal ne mano, bet, nu, taip, ir pabandykit. Vat Karolina įme tai ir padarė, ir tai yra puikus pavyzdys, kad, nu, tik bandymo būdu, bandymo keliu vyksta ir gimsta dalykai.
2: Labai nepatogus jausmas, bet labiausiai gyva tada ir jauties.
1: Kai... Žinok, visada bus kam patinka ir kam nepatinka.
0: Ar buvo jau daryt. Kur pasirodė ant scenos?
2: Ant scenos pasirodžiau iš tikrųjų FSG laikais, kai su Remiu rašėm story.
0: Aha.
2: Tai ten nuostabus jausmas, kai publika moka žodžius.
1: O tu žinai, kad FSG šiandien buvo atėję pas mus?
2: Mačiau istoriją, nu? Mačiau, įsijungiau gabalą, iš tikrųjų, va, su Dominiku klausė mašinai, sakėm, atrodo, kad jie su Castaneda yra grupė. Nes iš tikrųjų labai, atrodo, taip ir turėjo skambėti visada.
1: Bet šiaip, kaip susisuka kažkokias žvaigždės ir su
0: tą pačią dieną, tą pačią šeimas, ne?
1: Jo, bet tai tą pačią dieną, dabar smė kažkoks...
2: Muzika jungia.
1: Muzika jungia. Muzika. Kalbant apie muziką, nes muzika svarbiausia, toks yra šių metų vieno muzikos apdovanojimų šūkis, muzika svarbiausia.
0: Turėsim tokius.
1: Visi kiti dalykai yra antram plane, net ir pats tie titulai turbūt yra ne tiek svarbus, kiek pati muzika, nes kai muzika yra teisinga iš širdies, jinai atveda prie pasiekimų ir tam tikrų titulų. Tai mes tave norim pakviesti.
0: Praėjusiais metais, žinok, darim, galvojom, pirmas blynas koks čia bus ir nepridegė jisai. Buvai pati.
2: Visiškai nepridegė, tai buvau pati, labai patiko. Labai ačiū, kad pakvietėt ir kad kviečiat ir tikrai būsim.
0: Ir vėl kviečiam.
1: Mes ir vėl kviečiam.
2: Tikrai būsim.
1: Nežinok, M1 apdovanojimai be tavęs būtų kaip kalėdinė glutė be papuošimų.
2: Oje, tu. Nu. Žeičia pasakėj.
1: Ar ateisi? Gruodžio 9.
2: Ateisiu.
0: Mes lauksim.
1: Save the date.
2: Užsirašysiu kalendorių.
0: Žalgirio arena.
1: Tai mes norime ir visus savo klausytojus pakviesti aktyviai, jungtis, nežinau, yra galimybė būtinai atvažiuokit į Žalgirio areną, beje, rugpjūčio mėnesį, čia netiek daug to rugpjūčio likę pigesni biletai, rugsėje šiek tiek brangs, nes sparčiai jie yra perkami, kuo mes džiaugiamės.
0: Pirkit biletai ir neklauskit paskui, ar galit pramuštamai kažkaip kažką aha. Ten, mes taip pat dar neturim tų biletų.
1: Ir kad paskui nereikėtų, žinai, stumt kampe atsistojęs, aha, Karolina mes kinantai apdovanojamos o manęs ten nėra. Tai jūs turit galimybę būti kartu.
0: Planuokitas.
1: Ta pačia Karolina gyvai pamatyti. Gruodžio 9. Žalgirio arena.
2: Susitinkam ten.
1: Nu va, ir viskas puikiai.
0: Ką gali žinot, gal kur išgirsi, pamatysi Karoliną dainuojant ten. Pavyzdžiui, štai. Čia dar daug laiko.
1: Aš žinau, kur išgirsim dainuojant Karoliną. Dabar toje pat vieno eteryje ir...
0: Karolina, gal tu gali pati spausti mygtuką ir išsigruoti šią dainą savo.
1: Mes, taip. Mes turim tokią tradiciją. Kas ateina su savo premjerinė daina, pats išleidžia į eterį, tai ten yra on mygtukas.
0: Šita kaip... off, šita on.
1: Nenuelpsi?
2: Skaičiuok.
1: Nenuelpsi?
2: Skaičiuok 3, 2, 1 ir spaudžiu.
1: Palap, žinai ką, aš einu, prilaikykim Karoliną vis dėlto, jeigu netyčia alptų.
2: Visi 3 mano pirštą galim laikyti.
1: Nu gerai.
0: Jeigu alpsta, tik tai pirštas. Žinai.
3: Taip, vandenukas stiklinė paruošta, pirštas paruoštas. 3, 2, 1. Spaudžiam.

0: puslapį. Nušaunuolė, Karolina Meskino, Renesansas. Toks
1: o čia mums
0: pirmą kartą vieno atryje.
1: A man pasigirdo, dainoje buvo ir pats Dominikas Ježerys.
2: Tegul jį pati atsako.
1: Ar ten, ten
3: jis? Buvo, paslaptis atsklysta, taip.
0: Va, kokių dar paslapčių turi?
3: Turiu dar paslapti tokią, kad šiandien 12 valandą, tai yra 00:00, visose platformose, YouTube ir Spotify, galėsite įsijungti pasiklausyti patys.
1: Jipi, klipas nufumuotas?
3: Klipas ne, bet padariau tokias iš asmeninio, archyvo tokias vizulkės, labai dramatiškas, kurios kartojasi.
0: YouTube kanale šią naktį, vidurnaktį, Karolinos Meskinos nauja daina.
1: Nu ir viskas, ir klausom, ir žiūrim, o... Mes savo grojaraštį rasim štai dainą į vietą, tikrai.
3: Labai ačiū.
1: Labai prašau, Ruška. Labai prašau.
0: Tai kitą kartą susimatysim arba iki apdovanojimo, arba jau per.
1: Faina tave matyti, faina tave girdėti. Linkim tavo albumą. Žinau, kad svajoja ir tai. Svajokim daug ir tegul svajonės pildosi ir greit pasimatysim.
3: Labai ačiū. Gerą vakarą visiems.
1: Ate.
2: Iš kur toks įdėgis, Karolina?

0: M1.
1: Reklama.
2: Ieškojai. Ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
3: Italijos mėno maksimoje. Aviečių bei citrinų arba kavos ir amaretto skonio ledai kasa dėl gelato. Minkšti kruasanai su šokoladiniu arba pieno kremo įdaru Kinder Cornetti. 100% arabikos pupelių malta kava lavatsa. Maksima tai, ko reikia.
4: Karščiausias Volkswagen vasaros pasiūlymas jau čia. Populiariuosius Volkswagen Tiguan, Teyron ir T-Roc dabar galite įsigyti sutaupydami net iki 13 500 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti Volkswagen, apie kurį jau seniai svajojote. Pasiūlymas galioja tik iki rugpjūčio 31 dienos. Sužinokite daugiau Volkswagen.lt.
5: Volkswagen.
6: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
5: Ai.
7: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.

0: Tomai.
1: Ką?
0: Dažnai, nu aš sėdėjau visą laidą čia ant šitos kėdės, dabar atsistoju. Ir ant kėdės konfetį radau, 3, 5, 6 lapelius. Iš kur jie čia, nežinau?
1: Aš mačiau, kad krits pradėjo. A čia gali būti, kad Karolina Meskino
0: atsinešė jūs? Ne, čia, čia iš manęs konfetį krenta.
1: Iš tavęs byra?
0: Ja. Būna, aš sako, yra posakis, kad jau spaliai byra arba pjuvenos.
1: Jei geriau pakratyčiau tave, gal pinigais pabirtum.
0: Iš manęs pjuvenų, šitos konfetį.
1: Nu, ačiū Dievui, nepelenai dar. Konfetį.
0: O iš kur pinigai gali byrėti?
1: Pinigai?
0: No.
1: Nu, sakė, mes jau kalbėjom visą šią savaitę, jeigu ne tu duosi, tai kiti, bet kur naudotus pinigus, tai jau tikrai galime jūs nukreipti. Gyvenam išmaniam pasaulyje ir išmanusis laikrodis gali padėkti siekti dieną, sportą, sveikatą, be dažno įkrovimo, kur nereikia kiekvieną dieną jaudintis, o išsikrovė.
0: Tai žinok, skamba kaip Redmi Watch 6.
1: Tai taip ir yra.
0: Ką tu dabar pasakai, ar čia apie tai tu?
1: Redmi Watch 6 su dideliu 2,7 colio AMOLED ekranu.
0: 2,07 padidinai, padidinai truputėlį. AMOLED ekranas, jo, jo. Tai labai patogu. Žinutės, treniruočių informaciją arba sveikatos rodiklius matyti bus daug patogiau ir greitai.
1: Nereiks prisimerkti.
0: No.
1: Jis palaiko daugiau nei 150 sporto režimų, turi kelių sistemų GNSS tikslesniam buvimo vietos sekimui.
0: O, geras.
1: Va.
0: O baterija lengvų naudojimų gali veikti iki 24 dienų, ne valandų, dienų.
1: Tai čia kokiems oponentams tik pasvajoti kitokio.
0: Nu čia, žinai, žiūrint, kaip ir ką naudoja, jeigu ten įjungi kažkokio aktyvo GPS sekimą, tada trumpiau baterija, bet jeigu taip tiesiog kasdieniam naudojimui, 24 dienos, čia yra solidu.

0: Va dabar taip išstosim su lietuviška daina.
1: Čia lietuviška bus? Palauk, daug už mes tokį ekraną.
0: Seną tokį, va, švelnę dainą.
2: Dance,
0: ne, va.
1: Na, mėgojo naktį ramiai.
0: Taja, angelas
1: ba.
0: Visi dainuojam, gerai?
1: Toks atsakymas?
0: Tai bus toks.
1: Geras.

0: taip švelniai, švelniai.
1: Grupė Degalai jums ką tik atliko kūrinį Angelas Baltas.
0: Senai buvo įstojus grupė Degalai.
1: Gerai.
0: Mūsų balsai nėra tokie švelnus kaip tajas.
1: Bandė maksimumą spausti, bet ištryško aš.
0: Bet kaip švelniai dainuoja tajai, ne?
1: Tokį tajai.
0: Atrodo, net atvirą žaizdą užgydyt galėtų.
1: Turėtų būti sinonimas žodžių švelnumas tajos. Būk kaip taja, būk švelni.
0: Toks geras atsukimas, toks švelnus atsukimas. Taja, Angelas.
1: O dabar premjera.
2: Premjera.
0: Sako, Baris negali plaukti.
1: Baris negali plaukti, bet jisai gali šokti.
0: Čia toks vienas įdomiausių šių dienų elektroninės muzikos vardų škotų produceris ir didžėjus. Barry Can Swim.
1: Yeah. Jis pristato naują dainą Dance, Dance, Dance, tai energijos kupina šokių muzikos kūrinys, kuriame susilyja ir house'as, ir disco, ir prancūziškas French touch'as.
0: French touch.
1: French touch.
0: Toks viskas viename, visi elementukai subėga į vieną. Nu, tai paklausykim. Barry Can Swim.
3: Whatever I play to you, dance, dance, dance. You play back to me.

0: Vienas.
1: Reklama. Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Lenovo.
3: Apple.
2: Lenovo.
3: Apple.
4: Kiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.

0: tatuiruočių kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaidą. Maxima, tai ko reikia.
1: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbulls. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
2: Reklama.

0: Rytojaus orai.
1: Rytojaus orai.
2: O mes jau redi esame pranešti jums orų prognozę. Atnaujinta, geriausia.
3: Nežinom, ar jums patiks orų prognozę, tai ką mes jums pagarsinti tai, ką sinoptikai sako, bet esame įsitikinę, kad jums tikrai patiks tai, ką sako mūsų orų draugai Luminor Bloom, nauja skaitmeninė kortelė. Atsisiųskite Luminor Bloom, nes daug naudų gausite, apie jas iš karto orų.
2: Neverta dėl to išjungti radio jungtuvą, ne dėl orų, nes Luminor Bloom tikrai jums pasiūlys, ką daug gero rytoj šiaip ir negalim skųsti 25. Ne.
3: Puikus oras Vilniuje, 25 saulės šviečia, Kaune rytoj 27 ir saulės šviečia, puiki vasaros diena absoliučiai. Klaipė
2: 21.
3: Truputėlė debesiuko, bet irgi, sakyčiau, yra puikus oras.
2: 25 Šiauliuose, Panevėžyje 25, taip, bet geriausia diena tai bus prieš akį dar, tik šeštadienį.
3: Opa, gerai, tada 30. Atgal grįžtam, dabar nuo Panevėžio pradėsim. Šeštadienį 29 Panevėžyje, 29 Šiauliuose, 26 Klaipėdoje irgi be lietaus, turėsim 30 karščio Kaune ir Vilniuje šeštadienį 28.
2: Taip, tokios yra prognozės.
3: Tokios yra prognozės.
2: Atvėsimas kažkoks bus gal kitą savaitę.
3: O kalbant apie Luminor Bloom, tai jau ne prognozės, tai yra tiesiog konstatuojami faktai. Būkite pasiruošę, nemokama paslaugų banga atkeliauja pas jūs, jeigu įsidėksite Luminor Bloom skaitmeninę kortelę. Kas už tai?
2: Nemokama sąskaita, nemokami mokėjimai, grinųjų išimimas bankomate irgi nemokamas, o tikimybė gauti 3% premiją už rimi pirkinius yra 100%.
3: Ir visa tai, ką čia ką tik išvardinom, yra vienoje skaitmeninėje kortelėje Luminor Bloom. Beje, tokia maža pastaba, kad maksimali mėnesinė rimi pinigų gražos suma yra 30 eurų.
2: Luminor Bloom, parsisiųskite.

0: M1. Žalia šviesa.
1: Gerai, SOS, padėkit nuspręsti, ką grojame. Kokią dainą?
2: Laida čia mano radijas, judam link laidos finišo šiandien ir visada finišuojam su žalia šviesa. Trys dainų pasirinkimai, mes pagrojam ištraukas, jūs greit paklausot, paskambinat mum ir pasakot, kuriai dainai degam žalia šviesa ir kuriai eina į eterį nuo pradžios iki pabaigos.
1: Ties pirmų dviejų buvau visiškai tikras, dėl trečios žiūrėsim.
2: Dar neatsistrendai.
1: Dar ne. Swedish House Mafia ir likely. Čia yra hitas.
2: Domina, labai gerai.
1: Tada turime Mesh Nepyk. Pareinė.
2: Oi, kaip šitą domina, kaip domina. Šiltą naktyje.
1: O trečią grosim šito atlikėjo kitą dainą. I don't know what it is, but she drives me crazy. Neverkim gal, bet bus linksmiau.
2: Bailamos. Enrique Iglesias. Nu šiek tiek legendos į žalią šviesą dėjom.
1: Visiškai. Rinktis jums, ką norit, naują, lietuvišką ar seną. Enrique, damos, kur jūs?
2: Vau, trys pasirinkimai. Man atsunku išsirinkti. Visų trijų noriu. Ką norit jūs, pasakykit dabar. Keliam ragelį.
1: Ir sakom, alio, labą vakarą.
2: Alio, vienas klausom jūsų pagėdavimų.
3: Antras.
1: Kuo vardu būsit, kuo mužašom jūs čia?
3: Tis.
1: Nesvarbus.
2: Tis, sakė, tis.
1: Tis kažkas.
2: Gal Kestutis?
1: Kestutis.
2: Gal Vytis?
1: Gerai, bandom čia, labas.
3: Sveiki.
2: Kuo vardu?
3: Antanas.
2: Malon, Antanai, iš kurią dainą?
3: Antra.
1: Nepyk.
2: Viskas
1: jau išsprendim taip greit.
2: Aš nukti buvau įsitikinęs 100%.
1: Antanai.
2: Žiūrė, geras gavo. Antanai, pildusi jūs norai.
1: Antanas nekalbus. Nu, bet rytoj tikimės, kad... Antanai, klausysitės rytoj, čia mano radijas nuo 16.
3: Taip.
2: Labai gerai, nes rytoj miksiukas penktadienio. Bus. Specialiai dedikuosim Antanai.
1: Antanai, jums. Iki.
2: Iki. Džiugu, kad jaunimėlis irgi sam vienu. Viskas. Šiam vakarui tiek. Mylim, bučiuojam, paliekam jūs žiauriai gerų gabalų, kurį patys išsirinkot.
1: Mesh, Nepyk. Ate, Arnai.
2: Ate, Tomai. Ate visiems.
4: Čia. Mylim, bučiuojam.

0: Reklama. Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
1: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 10 kg medžio anglių Texas Club tik už 9,98 eurus. Popieriniai rankšluosčiai Grite tik už 1,88 eurus. O lauko augalas didžialapė hortensija vos už 8,88 eurus. Jums į pliusą su Ermitažu.
3: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Į Lietuvą sukrėtusi kunigų pedofilijos skandalą sureagavo ir Vatikanas. Apaštališkoji nunciatūra portalui 15 min patvirtino, jog šventasis sostas buvo informuotas apie šią jų žodžiai skausmingą situaciją ir kreipėsi nukentėjusiosius bei jų artimuosius. Nunciatūra tvirtina, jog baudžiamasis procesas yra kompetentingų valstybės institucijų kompetencija, tuo metu taip pat vykdomas kanoninis tyrimas yra Vilniaus arkivyskupijos atsakomybė. Po incidento, kai Lazdijų rajone neteisėtai šalies sieną kirtę migrantai prie iškasto tunelio užpuolė pasieniečius, profesinės sąjungos ragina valstybės sienos apsaugos tarnybą leisti pareigūnams ginklą naudoti plačiau. Vilniaus apskrities iki teisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininkas Vitalijus Jagminas sako, kad pareigūnai ginklo negali naudoti net atgrasimui ar įspėjamiesiems šūviams į orą, tai esą reikėtų keisti.
1: Tai jeigu mes matom, kad jie siekia sužaloti pareigūnus, kaip ir vartartvoras mėto akmenis į pareigūnus, nusityčia sąmonį, jie suvokia, kad taip negalima daryti. Spėjimus iš šūvius, kad mes galėtume iššauti. Kodėl mes to negalim padaryti? Kaip prevencinė priemonė iššauti ir spėjimų šūvį, kad jeigu jūs taip elgsitės, mes naudosim visas teisėtas priemonės. O dabar mes esame tik tai stebėtojo pozicijoje.
0: Pasienio pareigūnų profesinės sąjungos pirmininkas Jevgenijus Amelinas sutinka, kad migrantams elgiantis agresyviau, pareigūnai turėtų turėti platesnės galimybės naudoti ginklą, tačiau tai numatančius įstatymo pakeitimus esą jau rengia valstybės sienos apsaugos tarnyba.
2: Aiškumą dėl būtent tos ribos, kuomet pareigūnas jau galėtų, sakykime, panaudoti šaunamąjį ginklą prieš asmenį. Yra būtų konkrečiai nustatyta ir būtų aiškumas, kada tas neišvengiamas ir tiesioginis pavojus yra ir kada jo nėra. Šiuo metu, mano žiniomis, Valstybės sienos apsaugos tarnyba rengia jau pakeitimų projektą, teiks į ministeriją teisinių įvertinimų, na ir tada, jeigu viskas gerai, keliausi Seimą.
0: Pati tarnyba rengiamų pataisų kol kas nekomentuoja apie tai, kad rengiami įstatymo pakeitimai keičiantis ginklų panaudojimo tvarką, anksčiau yra kalbėjęs ir vidaus reikalų ministras. Niderlandų Roterdamo uoste įvyko sprogimas, žuvo mažiausiai vienas žmogus, dar keli buvo sužeisti. Pasak pareigūno, sprogimas didžiausiame Europos uoste nugriaudėjo vėlyvą ketvirtadienio rytą. Roterdamo gelbėjimo tarnybos pranešė apie didelį elektros tiekimo sutrikimą uoste ir nurodė, kad kol kas neaiškiomis aplinkybėmis užsidegė transformatorius. Po kelių valandų elektros tiekimas įmonėms uosto pramoninėje zonoje buvo palaipsniui atkurtas. Incidento priežastis tyriamos. Tuo metu Vokietijos specialiosios tarnybos beveik neabejoja, kad už incidento su dronu Leipcigo oro uoste stovi Maskva, nors vyriausybė iki šiol susilaikė nuo Rusijos federacijos paminėjimo šiame kontekste, apie tai praneša leidinys Spiegel. Šiuo metu tyrėjai mano, kad sprogmenimis pakrautas dronas susidūrė su Ukrainos transportiniu lėktuvu, galbūt trumpam nutūpęs ant jo, prieš nukrisdamas ant žemės. Vėliau dalis kvadrokopterio buvo rasta ant Antonovo lėktuvo sparno, kur yra degalų bakai. Sprogimas šioje vietoje galėjo turėti pražūtingų pasiekmių, tačiau panašu detonatorius nesuveikė. Ir apie orus penktadienį nelis, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūrė 14-17 laipsnių, diena šils iki 22-27 laipsnių. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų ir 3 minutės.
3: M1.

0: MK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Žemai nusilenk kiekvienam žmogui, kuris balsavo už mane. Ar jūs gyrėt mane, ar jūs peikėt, man vis tiek, jeigu jūs su manim.
0: Kuris atlikėjas šiemet atsiklaups prieš savo gerbėjus? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – bilietai.lt.
2: M1 rekomenduoja Beotebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beotebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beotebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Tai neko. Sirve plauna viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
4: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
5: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
6: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus Go 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
7: Kad tu čia trūnėji, samaninį. Pūpsė visą žalęs, net žyvė byra.
8: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Grąžinkime senatvę gamtai. Miškobank.lt.
9: Reklama.
10: Čia

0: Reklama. Show me.
1: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
2: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms, tokioms kaip
3: šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus, ai tokių gal nėra, nu tai koks tofu?
2: Suslavičiaus, skonis kečupo reikalas.
4: Geras oras. Be garantijos. Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
5: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
6: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
2: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
1: Man padėjo Ibesan.
2: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
1: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
3: Daugiau už tą pačią kainą? Pet City sako taip! Pet City parduotuvėse tuo lygu 3. Visam asortimentu iki rugpjūčio 23 dienos. Tik lojaliems Pet City bičiulis klubo nariams.
4: Laidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai.
5: Dvigubas pasiūlymas bitėje. Perkant Samsung Galaxy A17, antras tik už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
6: Ar kada susimąstėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti List. Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus. Jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT.

0: Vienas. Reklama. Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
1: Lenovo.
2: Apple.
1: Lenovo.
2: Apple.
3: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 eurų per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
4: Ačiū savaitę Maksimoje rūpyčio 11-17 dienomis su ačiū kortele. Šilaugės kibirėlį valdant 2,99. Panevėžio cukrus plus 59 centai. O perkant dar daugiau sultims nealkoholiniam vynui, sidrui ar alui 30% nuolaida. Maksima. Tai, ko reikia.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Reklama.
2: Vasara su M1. Vasara su M1.

0: Reklama.
1: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
0: Ai.
2: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas.
4: Daugiau už tą pačią kainą Pet City sako taip. Pet City parduotuvėse tuo lygu 3 visam asortimentu iki rugpjūčio 23 dienos. Tik lojaliems Pet City bičiulis klubo nariams.
0: Reklama.
5: Čia mano muzika.
6: Čia mano radijas. M1.

0: reklama.
1: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
2: Show me.
3: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
0: Reklama.
1: M1.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is the Leonie.